آداب سامعین، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، میڈیم ویو 268.81 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سامعین محترم، آج سنیچر وار ہے، شک سمت 1947 کے ویشاخ مہینے کی 19 تاریخ، مطابق 9 مئی سن 2026 عیسوی، صبح کے 6:33 ہوئے ہیں۔

0: نہٕ کُنہِ کارِ ہُنٛد تہٕ نہٕ چھُس کانٛہہ حسر. دوٚپُکھ مےٚ یُس وَتھ چھِ تَمِچ مٹہِ دٲری چھَم پانَس. اگر بہٕ سیٚزِ وَتہِ پٮ۪ٹھ چھُس سُہ چھُس تَمہِ وَہہِ ہِنٛدِ برکت یُس پَروَردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ مےٚ کُن یِوان چھِ. بے شک چھُ سُہ سٮ۪ٹھاہ نزدیٖک پٮ۪ٹھ سورُے بوزان. بوزوُن خۄدایَن یُس سٮ۪ٹھاہ عظمت وول چھُ.
1: اِنسان چھُ بشریت کِس فِطرتَس پٮ۪ٹھ پٲدٕ کرنہٕ آمُت. أمِس اَندَر چھِ رنٛگ رنٛگہٕ اوصاف ودیت کرنہٕ آمٕتۍ، تِم اوصاف یِمن ہُنٛد تقاضہٕ اِنسٲنۍ فِطرت چھِ کران. اِنسانَس اَندَر چھُ اکھ وصف یَتھ أسۍ وَنان چھِ حیا. حیا چھُ اِنسٲنیتَس بُنیاد فراہم کران. ہر کانٛہہ اِنسان بے حیا آسہِ، اِنسٲنیت کٮ۪ن اصوٗلن چھُ لُر پار گژھان. یعنی حیا چھُ تٔسۍ اَندَر باقٕے آسان تہٕ زِندٕ روزان یَسُنٛد ضمیٖر زِندٕ آسہِ. بے حیا اِنسان چھُ دراصل مردٕ ضمیٖر آسان. یعنی اِنسانَس چھُ فقط پَنُن ضمیٖری بے حیٲیی ہِنٛزو کامیو نِش دوٗر تھاوان. با حیا اِنسان سٕنٛدِس طرزِ حیاتَس گژھِ سَنُن، سُہ چھُ واریاہ کَم گو آسان. سٮ۪ٹھاہ سوٗنٛچِتھ تہٕ سَمجِتھ کَتھ کلامہٕ کران، تَسُنٛد کلام چھُ بامانے تہٕ وَزَندار نصیٖحتو سۭتۍ بٔرِتھ آسان. أمِس یعنی با حیا اِنسانَس اَندَر چھِ حد درجہِ خۄددٲری تہٕ خۄد اعتمٲدی ہُنٛد جذبہٕ تہِ آسان. حیا چھِ خۄددٲری تہٕ خۄد شِنٲسی ہِنٛز اَکھ علامت، یہِ چھُ خۄد اعتمٲدی ہُنٛد ٲیٖنہٕ دار. با حیا اِنسان چھُ تھدِ پایُک با اخلاق تہٕ بُلند کِردارُک مٲلِک آسان. حیا چھُ اِنسان سٕنٛدِ روحُک تہٕ بٲطِنُک عکس. یعنی اِنسانَس اَندَر یوٗتاہ زیادٕ حیا آسہِ تیوٗتاہ چھُ تَسُنٛد روح تہٕ تَسُنٛد ضمیٖر پاک آسان، تَسُنٛد بٲطِن پٲکیٖزٕ بَنان. با حیا آسنٕچ بٔڑ علامت چھِ یہِ زِ اِنسان گژھِ اِنکِسٲری تہٕ عٲجزی کٲم ہیوٚن. حیا چھُ اِنسانَس خٲقی طبیعت بَناوان تہٕ چھُس نَدامَتَس کُن رُجحان پٲدٕ کران. مۄخصر کَتھ چھِ یہِ زِ ہرگاہ با حیا اِنسانَس عظیٖم شخص وَنو غلط گژھِ نہٕ. پروگرام چھُ جٲری، گۄڈٕ بوزو ناتِش.

0: پروگرام کہ ازک شمار وقت ووت اند خدائن یس تو بیس سپدو تہندس خدمت اندر حاضر ازکس دیو بشر فائس اجازت بہو خدائس سوال.
1: سمجھ تھی پروگرام بوزان صبح گاہی میزبان مبشر رفائی معاونت شبیر احمد بٹ.

0: between the two countries. Mr. Trump stated that the request for the temporary truce was made directly by him and noted that the agreement will also include a prisoner exchange involving 1,000 prisoners from each side. The U.S. has announced sanctions against 10 individuals and companies, including several in China and Hong Kong, over accusations they aided Iran's efforts to secure weapons and the raw materials needed to build its Shahed drones and ballistic missiles. A report.
1: The U.S. Treasury's last night move comes days before U.S. President Donald Trump plans to travel to China for a meeting with President Xi Jinping and as efforts to end the war with Iran have stalled. In a statement, U.S. Treasury said it remains ready to take economic action against Iran's military industrial base to prevent Tehran from reconstituting its production capacity. Treasury said it is also prepared to act against any foreign company supporting illicit Iranian commerce, including airlines, and could impose secondary sanctions on foreign financial institutions that aid Iran's efforts, including those connected to China's independent teapot oil refineries. Experts say Treasury's actions were aimed at cracking down on Iran's ability to threaten ships operating in the Strait of Hormuz and regional allies. Ashish Abraham for Akashwani News, Delhi.
0: The standoff over the Strait of Hormuz has intensified after Iran rejected a U.S.-backed draft resolution at the United Nations Security Council, calling it flawed and politically motivated. Tehran argued that the proposal will legitimize unlawful actions rather than help resolve the conflict. Iran said the only path towards stability is ending the war, lifting the U.S. maritime blockade on Iranian ports and restoring normal shipping through the Strait of Hormuz. Israel and Lebanon will resume negotiations with 2 days of intensive talks facilitated by the U.S. on May 14th and May 15th. U.S. State Department said delegations from both countries will meet in order to form a comprehensive peace and security agreement that substantively addresses the core concerns of both the countries. And that is the end of this news bulletin.
2: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو زات ارہٹ اشریہ اٹھ اک میٹر تو ایف ایم اکت تر اشریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ سمعین ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑی میں 7:10 ہوئے ہیں آپ کو انتظار ہوگا اپنے چہیتے لائیو مارننگ شو پیام صبح کا آپ ضرور سنیں گے اس وقفے کے بعد
3: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر
4: انجینئرنگ میں فیوچر بنانا ہے تو انرول یور سیلف انٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف کشمیر زکرا کیمپس زکرا کیمپس کے اوپن ڈے پر آن 11th آف مئی 2026 ایکسپلور کیجیے ماڈرن لیبس اسمارٹ کلاس رومس انوویشن اسپیسز اور انٹریکٹ کیجیے ایکسپرٹ فیکلٹی کے ساتھ ایڈمیشنز اوپن ہے بی ٹیک اور ایم ٹیک پروگرامز کے لیے ان سول میکینکل اے آئی سائبر سیکورٹی الیکٹرانکس اینڈ مینی ادر کورسز این اے سی اے پلس پلس یونیورسٹی کے ٹرسٹڈ اکیڈمک انوائرمنٹ میں پائیے کوالٹی ایجوکیشن پلیسمنٹس اور فیوچر ریڈی لرننگس اپلائی کرنے کی لاسٹ 13th May 2026 تو انتظار کس بات کا وزٹ کیجیے iot.uok.edu.in انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف کشمیر where innovation meets opportunity
5: ارے راکیش چپس کھائے گا ایک منٹ یار یہ کچھ عجیب ٹیسٹ کر رہے ہیں اچھا ذرا پیکٹ دکھا اوئے یہ تو ایکسپائرڈ ہے
6: کیا ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے دھیان رکھیں کھانے پینے کی کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کریں اگر کوئی ایکسپائرڈ فوڈ آئٹمز بیچ رہا ہے تو آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں 1800-111-2100 پر
7: یاد رکھیں سرکشت آہار سوستھ کا آدھار
8: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے
9: بس ایک بار صرف ایک بار اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے گا سیف ہے یار لیکن ڈرگ صرف ایک بار کا مزہ نہیں دیتا دھیرے دھیرے صحت دوستی سپنے اور زندگی پر اثر ڈالتا ہے کڈنی اور لیور خراب ہونے لگتے ہیں بے چینی اور تنہائی بڑھنے لگتی ہے دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور سوچ دھندلی پڑتی ہے اور رشتوں میں دوری آنے لگتی ہے
10: پر کیا کر سکتے ہیں
9: گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر لے کر آئے ہیں نشا مکت جموں کشمیر ابھیان بس ابھی ٹیلی مانس ہیلپ لائن 1416 پر کال کرو یہاں سنتے ہیں بنا جج किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
10: आओ चलें और एक नया रास्ता चुनें, जिंदगी की असली पहचान बचाएं और बनाएं नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इशूड इन पब्लिक।

0: خوبصورت توازن چھ اور یور سپدان. دراصل چھ بدعنوانی عمل کی یہ چھ اک طرز سون رویے اس وار وار اعتماد کھوکھل کران چھ خبر تہ ات اتفاق.
1: بالکل بالکل رشید, بوزن والن پاؤ ستس زی آز چھ اک خاص دو منانے یوان, یعنی ورلڈ مائگریٹری برڈ ڈے, مہاجر پرندن ہند عالمی دو. ات پہ تہ سپدی کت مگر گوڑ بوزو یہ بات.

0: یہ ایک نہایت سادہ سا جی پی ایس ہے جو خالق کائنات نے پرندوں کو عطا کیا ہے. اس کی مدد سے پرندے سمت معلوم کرتے ہیں اور ہزاروں میل پرندوں کو ہزاروں میل دور دراز کے سفر میں کبھی بھی یہ اپنا راستہ نہیں بھولتے.
1: دیکھیے کیا بات ہے جاوید, طویل ترین فاصلے تک بغیر رکے سفر کرنے والا پرندہ بار ٹیلڈ گوڈوین پرندہ ہے جو میں نے پڑھا ہے, اور جو الاسکا سے نیوزی لینڈ تک بغیر رکے 10,200 کلومیٹر تک کا طویل سفر طے کرتا ہے. سب سے طویل فاصلے تک ہجرت دی آرٹک ٹرن نامی پرندہ کرتا ہے. یہ ایک پول سے دوسرے پول تک یعنی قطبین کے درمیان ہجرت کرتے ہیں. ان کی ہجرت کا کل فاصلہ 90,000 کلومیٹر تک بنتا ہے.
0: رشید, اس سال یعنی 2026 کا تھیم ہے پانی, مہاجر پرندوں کی زندگی کا ضامن, جو اقوام متحدہ کی طرف سے تجویز کیا گیا ہے. یہ تھیم پانی کی کمی, جھیلوں کی حفاظت اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو اجاگر کرتا ہے جو پرندوں کی ہجرت کو متاثر کر رہے ہیں. پرندوں کا تحفظ انسانی بقا کا ضامن ہے جس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے.
1: بالکل صحیح جاوید, یہ ونوت بڑا اصل پریت کنس انسان شو پنن پنن کردار پیوان بڑ بخوبی نبھاون. یم زن یم سن مہاجر پرند یت کن زن اس وائلڈ لائف وارڈن تس ون دپان ام سی ہسا ماحول توازن برقرار روزان, بیس پن ویٹ لینڈن ہن اک پوزیشن ننان زی رب الکریم ون اس تر پوزیشن مز تھمت زور پرند مہمان بنت صحیح.
0: بالکل بالکل صحیح صحیح.
1: تو یہ پریت کنس انسانس پن پن فرض نبھاون یتنس تہ باس ورس کریں کلی ٹن آبس کھانا ددار واتن بہرحال کت سپدن بیت پور ٹرانسمیشنس من ساڑن کہن بجن تان تھی پائم سب بوزان جاوید دون اٹھ ہچن بجنے چھنا سلا گوڑ بوزو اس کشن خبرن بلٹن.
0: بالکل
1: ولی بوزو کشن خبرن بلٹن.

یہ چھ آکاش وانی صبحک سات بجے تو پانچ تجی منٹ سپد خبر نامہ ہیت چھس بہ تجمل احمد گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پیٹ سویندو ادھیکاری آسن مغربی بنگالک بی جے پی گڈنک وزیر اعلیٰ تم تلن آز کولکتہ مز عہدک تو رازداری ہند حلف ٹی وی کے سربراہ سی وجے جوزف تہ تلن آز تمل ناڈو کس وزیر اعلیٰ سند رنگ حلف تمن چہ کانگریس وی سی کے تو باقی پارٹین ہز حمایت میجمت سپریم کورٹن چھ پنجابس مز بڑوین نشخوری پہ تشویش باوان ات نسبت ریاستی پالیسی ہز تبدیلی پہ زور دیتمت تو بھارت تو سنگاپورن چھ دہشت پسندی ہند مقابلہ کرنے باپت معلومات شیئر کرنے سیت اتفاق کورمت خبر تفصیل سان مغربی بنگالس مز آسن بی جے پی سینئر رہنما سویندو ادھیکاری نئے وزیر اعلیٰ تکیاز تم آئی رات ریاست مز بی جے پی لیجسلیچر پارٹی ہند سربراہ منتخب کرنے تم آسن ریاست مز بی جے پی گڈنک وزیر اعلیٰ مرکزی داخل وزیر امت شاہ رات کولکتہ مز نام نگارن ست کت کران بی جے پی قانون ساز پارٹی ہز میٹنگ مز آو سویندو ادھیکاری سند ناو تجویز کرنے تو کان دویم ناو بروہ کن نہ ین کن آئی تسندس ناوس حتمی شکل دن ات تل نو سرکار آز صبحس کولکتہ کس بریگیڈ پریڈ گراؤنڈس مز حلف حلف برداری ہز تقریب مز کرن وزیر اعظم نریندر مودی داخل وزیر امت شاہ تو بی جے پی حکومت واجنن کینچن ریاستن ہند وزرائے اعلیٰ تہ شرکت سویندو ادھیکارین چھ ووت زی حکومت تشکیل دن پتہ دن تم کی کمیٹی تشکیل یم آر جی کار تو سندیش خلی معاملن ہز چھان بین کرن تمو وون مزید زی ادار جاتی بدعنوانی تو منی لانڈرنگ مز ملوث نفرن خلاف تی یی چھان بین کرن تمو وون زی تہنز حکومت کری کولکتہ مز تعمیر و ترقی ہند اخ نو دور شروع تمل ناڈوس مز تل تامازاگی ویتری کزاگم یعنی ٹی وی کے سربراہ سی وجے جوزف آز صبحس کہی بجے وزیر اعلیٰ سند حیثیت حلف امہ برہ کور تمو رات ریاست کس گورنر

0: سۭتۍ مُلاقات تہٕ کٔرٕکھ تِمن اِتحٲدی پارٹین ہٕنٛدۍ حمایت نامہٕ حوالہٕ تہٕ بیٚیہِ کوٚرُکھ سرکار بناونُک دعویٰ تہِ پیش. 4 مئی چُناو نتیجہٕ یِنہٕ پتہٕ ٲس گورنرس سۭتۍ یہِ تِہنٛز 3 میٹنگ. ٹی وی کے یس چھِ سی پی آی، کانگریس، سی پی آی ایم، وی سی کے تہٕ آی یوٗ ایل ایمن تہِ پنٕنۍ حمایت دِژمٕژ. ٹی وی کے سربراہن چھُ دعویٰ کوٚرمُت زِ تِمن چھےٚ وۄنۍ 1000 قونوٗن ساز ممبرن ہٕنٛز حمایت حٲصِل یۄس حکوٗمت تشکیٖل دِنہٕ باپتھ لٲزِم چھےٚ. سپریم کورٹن چھُ پنجابس منٛز نشہٕ خوری ہٕنٛدِس بڑوٕنِس بِدتس پٮ۪ٹھ تشویش باوان یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت زِ ریاستی سرکارس پزِ اتھ سلسلس منٛز موجوٗد پالسی تبدیل کرٕنۍ. عدالتن چھُ ووٚنمُت زِ ریاستس اندر چھُ نشہٕ خوری سۭتۍ انسٲنی زو ضایہِ سپدنُک شرح بٲیسہِ تشویش. چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت تہٕ جسٹس جوائے مالا باغچی دیُت حالکہِ اکہِ واقعُک حوالہٕ یتھ اندر أکِس ماجہِ نشہٕ خوری نِش پنٕنۍ 5 شُرۍ راورٕنۍ پیٚیہِ. بینچن ووٚن زِ نشہٕ خوری چھِ اتھ حدس تام وٲژمٕژ ییٚتہِ مرکزی سرکارٕچ مُداخلت ضروٗری سپدِتھ ہیٚکہِ. عدالتن دیُت مرکزی تہٕ ریاستی ایجنسین پٮ۪ٹھ زور زِ تِم کٔرِن ریاستہٕ منٛز نشہٕ خوری مُلہٕ مۄنجہِ گالنہٕ باپتھ یِکوٹہٕ سپدِتھ کٲم. تٔمۍ کٔر اکھتُے پنجاب پُلسٕچ تہِ نۄکتہٕ چیٖنی زِ سُہ چھُنہٕ مُنشیاتٕکۍ مُجرِم رٹنہٕ باپتھ ٹھوس کاروٲیی کران. جموں کشمیٖرس منٛز چھُ مُنشیاتُک بِدت مُلہٕ مۄنجہِ گالنہٕ باپتھ 100 دۄہن پٮ۪ٹھ مُشتمِل نشا مُکت جموں کشمیٖر ابھیان چِکہٕ چاوٕ سان جٲری. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سُنٛد پٲغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: یپٲرۍ سپدِ اننت ناگ آز نشا مُکت جموں کشمیٖر ابھیانس تحت اکہِ پد یاترایہِ ہُنٛد سنٛز ییٚمہِ باپتھ جامع انتظامات مُکمل کرنہٕ چھِ آمٕتۍ. سٲنۍ نُمایندن چھِ خبر دِژمٕژ زِ پد یاترایہِ منٛز چھےٚ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سٕنٛدِ شِرکتٕچ تہِ وۄمید. ضلعہٕ انتظامیہن چھُ پد یاترا زبر پٲٹھۍ مُنعقد کرنہٕ باپتھ عوامس اتھواس مونٛگمُت، ییٚلہِ زن امہِ حوالہٕ گاڑٮ۪ن ہٕنٛدِ یِنہٕ گژھنہٕ باپتھ خصوٗصی روٹ پٕلان تہِ ترتیٖب دِنہٕ آمُت چھُ. پد یاترایہِ منٛز کرن سکوٗلہٕ شُرٮ۪ن سان رضاکار تہٕ بیٚیہِ سمٲجی تنظیٖمن ہٕنٛدۍ نُمایِنٛدٕ تہِ شِرکت. بھارت تہٕ سِنگاپوٗرن چھُ اہم شراکت دارن ہٕنٛدِ رٔنٛگۍ دہشت گردی ہُنٛد مُقابلہٕ کرنہٕ باپتھ رٔلِتھ میٖلِتھ کٲم کرنہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت. راتھ سپٕز بھارت تہٕ سِنگاپوٗر کٮ۪ن دہشت گردی تہٕ جرٲیمن ہُنٛد مُقابلہٕ کرنس مُتعلِق ؤرکِنٛگ گرُپن ہٕنٛز 5 میٹنٛگ نَیہِ دِلہِ منٛز مُنعقد. ؤرکِنٛگ گرُپن کٔر دہشت گردی ہٕنٛز ہر شکلہِ تہٕ صوٗرتس منٛز مذمت تہٕ دِتُکھ یتھ عزمس پھیُر زِ دۄشوے مُلک روزن دہشت گردی نٮ۪سبت زیٖرو ٹالرنس پالسی پٮ۪ٹھ کاربند. ؤرکِنٛگ کمیٹی کوٚر یتھ کتھِ سۭتۍ تہِ اتفاق زِ دہشت پسندی ہُنٛد مُقابلہٕ کرنہٕ باپتھ روزن دۄشوے مُلک معلوٗماتن ہُنٛد تبادلہٕ کران تہٕ یہِ نِظام یی مزیٖد مُستحکم کرنہٕ. یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان. جموں کشمیٖر بینکن چھُ پٔتمِس مٲلی ؤریَس دوران رِکارڈ نفع درٕج کوٚرمُت، ییٚلہِ زن بینک کٮ۪ن اثاثن منٛز تہِ بہتری آمٕژ چھےٚ. اتھ بارس منٛز ووٚن بینکٕکۍ مینیجنگ ڈایریکٹر تہٕ سی ای او امیتابھ چٹرجی ین آکاشوانی نیوز سری نگرس سۭتۍ أکِس خصوٗصی کتھ باتھِ دوران.
2: پچھلے سال ہم نے جو مشکلات دیکھی یہاں جموں اینڈ کشمیر میں، اس کے مد نظر اگر آپ ہمارے پروفٹ کو یا ہمارے بزنس گروتھ کو دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہت ہی ریمارکیبل ہے. آپ فلڈس کو لے لیں، جو ہائی وے بند تھا، ان سبھی چیزوں کی وجہ سے بزنس کافی افیکٹڈ تھا. تو ہم نے اسی وجہ سے کچھ اپنے اسٹریٹجی میں چینجز لائے تھے. ہم نے ایگریکلچر پہ زیادہ فوکس کیا، ایم ایس ایم ای پہ فوکس کیا لاسٹ کوارٹر میں، اور اس کے ساتھ میں ایک بزنس مکس ہم نے کیا ریسٹ آف انڈیا کے جو ہمارے برانچز ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارا بزنس گروتھ بہت اچھا رہا، انڈسٹری سے بیٹر ڈپوزٹ گروتھ بھی رہا، انڈسٹری سے بیٹر ایڈوانسز گروتھ بھی رہا، اور قریب قریب انڈسٹری سے میچنگ ہمارا کاسا کا بھی گروتھ رہا. تو ان سبھی فیکٹرز کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں تو اس

رات 9:30 پر پروگرام پیش خدمت ہوگا پیش رفت. مہمان ہیں آبان حبیب. آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے پروگرام کے میزبان سلیم کلو, اور موضوع ہے ڈرون ڈیولپمنٹ ان کشمیر. کشمیری نغموں کا فرمائشی پروگرام جو سامعین کے خطوط اور ای میلز پر مبنی ہے, سماعت کیجیے گا شب 10 بجے. آج سے یہ پروگرام 2 آوازوں میں براڈ کاسٹ ہوگا, رشید نظامی اور پروین علی کی آوازوں میں. چند کشمیری غزلیں نشر ہوں گی صبح 8:15 پر اور پھر 9:45 پر.

صحت سے متعلق سپانسرڈ پروگرام صحت بدن پیش خدمت ہوگا صبح 8:45 پر. مقامی روزناموں سے لی گئی چند سرخیاں آپ تک پہنچائی جائیں گی صبح 9 بجے. ہمارے نیوز روم کی پیشکش نیوز ریل آپ کی سماعت کے لیے پیش ہوگی صبح 9:30 پر. صوفیائی کرام کی زندگی، ان کے افکار اور کلام پر مبنی پروگرام صوفی صدا نشر ہوگا صبح 10 بجے. یہ پروگرام صوفی شاعر عبد الکریم سے متعلق ہے. صبح 10:30 پر انٹر ایکٹیو لائیو شو کے تحت آج ہمارے مہمان ہوں گے مولانا خورشید احمد قانونگو. میزبانی کے فرائض انجام دیں گے رشید نظامی اور سہیلا روز. موضوع ہے سماج میں پنپ رہی برائیاں اور ان کا حل.

0: رشید، اب نظر ڈالتے ہیں اس روز یعنی 9 مئی کو پیدا ہونے والی دنیا کی چند اہم شخصیات پر۔
1: ریاست میواڑ کے معروف حاکم رانا پرتاب اسی تاریخ کو 1540 عیسوی میں پیدا ہوئے۔
0: جہاندار شاہ سلطنت مغلیہ کا 8واں بادشاہ تھا، وہ 9 مئی سن 1661 میں پیدا ہوئی۔
1: جرمن طبیعتی حیاتیاتی کیمیا دان مینفر ایگن 1927 عیسوی میں پیدا ہوئے، وہ ایک نوبیل انعام یافتہ سائنسدان تھے۔
0: مائیکل لیورٹ سن 1947 عیسوی میں پیدا ہوئے، آج ہی کے دن وہ امریکی کیمیا دان اور نوبیل انعام یافتہ تھے۔
1: امریکی خاتون انجینئر اور کمپیوٹر سائنسدان کیتھرین بومن آج ہی کے دن پیدا ہوئی 1989 میں۔
0: اب ان شخصیات کا ذکر جن کا انتقال 9 مئی کو ہوا تھا۔
1: کنہیا لال مشر پربھاکر 9 مئی 1985 کو انتقال کر گئے، وہ ہندی ادب کے معروف مصنف اور مضمون نگار تھے۔
0: ہندی سینما کے مشہور و معروف گلوکار اور اداکار طلعت محمود کا انتقال بھی اسی تاریخ کو ہوا تھا، سن 1998 عیسوی میں۔
1: نیپالی اور بھارتی کوپیما تینزنگ نورگے، جو ماؤنٹ ایوریسٹ پر پہلی کامیاب چڑھائی میں سر ایڈمنڈ ہیلری کے ساتھ شامل تھے، کا انتقال بھی اسی تاریخ کو ہوا تھا 1986 عیسوی میں۔
0: 9 مئی 2004 کو ہی چیچنیا کے پہلے صدر احمد کاردوف کا دھماکے میں انتقال ہوا تھا۔
1: تو یہ تھیں چند اہم تاریخی شخصیات جو آج کے دن یعنی 9 مئی کو انتقال کر گئیں۔

0: سیاسی مقصد کار فرما ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس تجویز سے غیر قانونی اقدامات کو قانونی جواز حاصل ہوگا بجائے اس کے کہ اس سے تنازعے کو حل کرنے میں مدد ملے۔ ایران نے اقوام متحدہ کے رکن ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مجوزہ قرارداد کی حمایت نہ کریں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اس قرارداد کو امریکہ کے ساتھ ساتھ بحرین، سعودی عرب، یو اے ای، کویت اور قطر کی حمایت حاصل ہے اور اس میں توانائی کی دنیا کی سب سے اہم گزرگاہ میں جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر کمرشل جہاز رانی کے لیے خطرہ پیدا کرنے اور بحری ٹریفک کو کمزور کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسی دوران ایران کی فوج نے کہا ہے کہ امریکی فوجوں نے متحدہ عرب امارات میں فجیرہ بندرگاہ کے نزدیک ایران کے ایک تیل ٹینکر اور ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا تھا، جبکہ اطلاع کے مطابق امریکہ فضائی حملوں میں بندر خمیر، سرک اور قسم جزیرے میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر ایران کا فضائی نظام بھی اپنے دفاع کے لیے سرگرم ہے۔ سمندر میں بڑھتی ہوئی اس محاذ آرائی میں انسانی جانیں بھی تلف ہوئی ہیں، لہذا دبئی میں بھارت کے مشن نے ایک جہاز میں سوار بھارتی عملے کے ایک اہلکار کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور اسے ایک افسوسناک واقعہ قرار دیا ہے۔ اس سب سے الگ ایران نے خلیج عمان میں ایک ٹینکر پکڑ لیا ہے، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے اسی روز دو جہازوں کو ناکارہ بنایا ہے۔ کل کے ان واقعات کے باوجود سفارتی ذرائع نے کام کرنا بند نہیں کیا ہے۔ 14 نکاتی امریکہ ایران مجوزہ فریم ورک اپنی جگہ موجود ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: امریکہ نے 10 افراد اور کمپنیوں کے خلاف بندشوں کا اعلان کیا ہے، جن میں چین اور ہانگ کانگ کے افراد اور کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ہتھیار اور شاہد ڈرون اور بیلسٹک میزائل تیار کرنے میں درکار خام مواد حاصل کرنے کی ایران کی کوششوں میں مدد دی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: امریکہ کی طرف سے یہ بندشیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک میٹنگ کے لیے چین جانے کے منصوبے سے کچھ دن پہلے عائد کی گئی ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کی کوششوں میں تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ ایک بیان میں امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ وہ ایران کے فوجی صنعتی ٹھکانے کے خلاف اقتصادی کارروائی کرنے کو تیار ہے تاکہ ایران کو ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو اثر نو پروان چڑھانے سے روکا جا سکے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ وہ ایئر لائنز سمیت ایسی کسی بھی غیر ملکی کمپنی کے خلاف کارروائی کرنے کو بھی تیار ہے جو ایران کی ناجائز تجارت کی حمایت کرتی ہو۔ وہ ان غیر ملکی مالی اداروں پر دوسرے دور کی بندشیں عائد کر سکتا ہے جو ایران کی کوششوں میں مدد دے رہے ہیں، جن میں وہ ادارے بھی شامل ہیں جو چین کی چھوٹی آزاد ریفائنری سے وابستہ ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ کی اس کارروائی کا مقصد آبنائے ہرمز اور علاقائی اتحادیوں میں جہازوں کی آمد و رفت میں دھمکی دینے کی ایران کی صلاحیت کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان ایک 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عارضی معاہدہ دوسری جنگ عظیم میں اس وقت کی سوویت یونین کے رول کی یاد میں منائی جانے والی روسی فتح کے دن کی تقریبات کے موقع پر کیا گیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ یہ جنگ بندی 9 مئی سے 11 مئی تک رہے گی اور اس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی طرح کی فوجی کارروائی معطل رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں دونوں طرف سے 1,000 قیدیوں کو رہا کیا جانا بھی شامل ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن میں کیرلم، ماہے، تکریب، لکشدیپ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق آج چھتیس گڑھ، گنگائی مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور ودربھ میں گرج چمک اور 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ فٹ بال میں بھارت نے پہلی بار 17 سال سے کم عمر کے خواتین کے اے ایف سی ایشین کپ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت نے کل چین کے شہر سوزاؤ میں اپنے گروپ بی کے فائنل میں لبنان کو 4-0 سے ہرایا۔ بھارت کے لیے پرتیکا برمن نے 7ویں اور 85ویں منٹ میں اور دیوی سینجم نے 36ویں اور جویا نے 72ویں منٹ میں گول کیے۔ اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر بھارت 2026 کے فیفا انڈر 17 خواتین عالمی کپ میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ آج راجستھان رائلز کا مقابلہ جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ دی خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے مغربی بنگال میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں سویندو ادھیکاری کو لیڈر منتخب کیے جانے کے بعد ریاست کے وزیر اعلیٰ کے طور پر

0: ییٚمہِ سۭتۍ لُکن نفع آسہِ ووتمُت. یِتھ کٔنۍ أسۍ پَنٕنٮ۪ن پروگرامَن منٛز وَنان تہِ چھِ کہِ یُس أسۍ یِم پروگرام چھِ کران تاکہِ لُکن تام واتہِ صحیح علم، صحیح نالیج اور اَسہِ میلہِ صدقہٕ جاریہ. پگہہ أسۍ آسو پَنٕنٮ۪ن قبرن منٛز، اَسہِ میلہِ اکھ اَمیُک صدقہٕ جاریہ. دوٚیِم چیٖز، اگر أمۍ تیُتھ کانٛہہ چیٖز آسہِ، یعنی کیوٗر آسن کھوٚنمُت، ہینٛڈ پَمپ آسن لگومُت، یعنی أزکِس وقتس منٛز وَنو نلکہٕ آسن لگومُت، تریشہِ خٲطرٕ آسن تھوٚومُت حظ تیُتھ کانٛہہ چیٖزا کٔرِتھ، أمِس واتہِ پگہہ اَمیُک حظ صدقہٕ جاریہ. اور ترٛیِم چیٖز چھُ ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹنٹ تھِنٛگ کہِ اولادِ صالحہ، سُہ اولاد ییٚمِس رٕژ تربیت آسہِ آمٕژ کرنہٕ، سُہ اولاد یُس أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ پگاہ فاتح کُل یَتھ وَنان چھِ أسۍ، یہِ فاتح کُل روزِ. تہٕ یہِ چھُ ہر أکِس مٲلِس ماجہِ تما آسان کہِ اَسہِ گوٚژھ اللہ تعالیٰ اولاد سوزُن. تہٕ وۄنۍ یُس أزیُک موضوع، أزیُک ٹاپِک چھُ، سُہ چھُ اِنفرٹِلِٹی حظ، بَچہٕ نہ بَنُن. یہِ بَچہٕ نہ بَنُن کیٛاہ چھُ، کَر چھِ أسۍ وَنان یہِ اِنفرٹِلِٹی کیس چھُ اَسہِ نِش ییٚلہِ یِوان چھِ، أسۍ چھِ وَنان کہِ ییٚلہِ اِنسانَس زٕ ؤری یا زٕ ؤری کھۄتہٕ زیادٕ آسَن خاندرَس گٔمٕتۍ اور کانٛہہ رُکاوَٹ وَرٲے یا کانٛہہ چیٖز وغٲرٕے چھُنہٕ یِمَن ہٮ۪کان بَچہٕ ٲسِتھ کِہیٖنۍ. یِمو چھُنہٕ آسان پَنٕنہِ طرفہٕ چھِ آسان واریاہ کوٗشِش کٔرمٕژ، مگر بَچہٕ چھُنہٕ آسان سَپدیومُت کِہیٖنۍ، اور اَتھ چھِ آسان زٕ ؤری یا زٕ ؤری کھۄتہٕ زیادٕ گٔمٕتۍ، اَتھ چھِ أسۍ وَنان اِنفرٹِلِٹی.
1: وۄنۍ پرٛژھو ڈاکٹر محمد یاسیٖن صٲبَس زِ اَمہِ اِنفرٹِلِٹی ہِنٛدۍ وجوٗہات کیٛاہ ہٮ۪کَن ٲسِتھ؟
2: اَسلامُ علیکُم عبدالرشیٖد صٲب. اِنفرٹِلِٹی وَنو أسۍ تَمہِ وِزِ اِنسانَس منٛز ییٚمہِ وِزِ نِولی میریٖڈ اَکھ جوٗر ییٚلہِ اَکھ نوٚو خاندَر گژھِ، تَمہِ پَتہٕ یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر صٲب ووٚن، ؤری باہ رٮ۪تھ ٹُو زٕ ؤری تانۍ اگر نہٕ یِمَن پرٛیگنَنسی وجوٗدَس منٛز آیہِ کِہیٖنۍ، تہٕ اَتھ چھِ وَنان أسۍ اِنفرٹِلِٹی. اَتھ چھُ اَتھ اِنفرٹِلِٹی منٛز کیٛاہ دٔلیٖل چھُ، اَتھ منٛز چھُ آسان مَردَس منٛز تہِ الگ کازِز تہٕ لیڈیٖز منٛز تہِ چھِ الگ کازِز. مَردَس منٛز چھُ یہِ کہِ مَردٕ سٕنٛدِ طرفہٕ کیٛاہ ہیٚکہِ ٲسِتھ کہِ أمِس ہٮ۪کَن سِپٔرمَن منٛز یِمَن أسۍ کوشِکایَن چھِ وَنان یا سِپٔرم وَنان چھِ، اَکہِ قٕسمٕکۍ کیٚمۍ یِم چھِ آسان یِم أمِس مَردَس منٛز آسان چھُ، یہِ سِپٔرم یُس چھُ یہِ ہیٚکہِ کَم ٲسِتھ. مطلب یہِ چھُ اَتھ حَدَس تانۍ کَم آسان کہِ یہِ چھُنہٕ بٕتھِ ہٮ۪کان فٔٹِلایز ایٚگَس کٔرِتھ کِہیٖنۍ، یا چھُ یہِ سِپٔرم آسان تہٕ مگر یہِ چھُ اَن ہیٚلدی آسان، یہِ چھُنہٕ آسان صحیح کِہیٖنۍ. اَتھ منٛز چھُ کُنہِ ساتہٕ آسان ٹیل خراب، کُنہِ وِزِ ہیٚڈ خراب، کُنہِ ساتہٕ باڈی خراب، یعنی اَن ہیٚلدی سِپٔرم. اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھُنہٕ ہٮ۪کان بٕتھِ فٔٹِلایز ایٚگ گٔژھِتھ، یا مطلب پرٛیگنَنسی چھِنہٕ وجوٗدَس منٛز ہٮ۪کان یِتھ کِہیٖنۍ. تہٕ اَتھ چھُ کیٚنٛہہ کازِز آسان حظ یُس کہِ مَردَن منٛز چھُ. مَردَن منٛز چھُ خصوٗصاً یِہوٚے کاز اَکھ کہِ أمِس ہٮ۪کَن سِپٔرم کَم ٲسِتھ یا ہٮ۪کَن اَن ہیٚلدی سِپٔرمٕز ٲسِتھ. تَمہِ خٲطرٕ چھُ أسۍ مَردَس یا أسۍ وَنو أمۍ سُنٛد یُس یہِ سِپٔرم چھُ، أسۍ چھِ کَران اَتھ اِنویسٹِگیشَن، تَتہِ چھِ اَسہِ نَنان أمِس منٛز کیٛاہ کاوُنٛٹ چھُ، أمِس منٛز کیٛاہ موٹیلِٹی چھِ، تَمہِ حِساب چھِ أسۍ وَنان کہِ مطلب أمِس منٛز چھا پرٛابلِم کِنہٕ نہ چھِ پرٛابلِم. وۄنۍ فرمووُ تۄہہِ کہِ اَتھ کیٛاہ وجوٗہات ہٮ۪کَن ٲسِتھ. مَردَس منٛز ییٚلہِ أسۍ وٕچھو ہارمونَل ویٖکنٮ۪س چھِ آسان، اگر ہارمونَل بیلَنٕس آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، اِم بیلَنٕس آسہِ ہارمونٕز یا کَم آسان، یِتھ کٔنۍ أسۍ ٹیسٹوسٹیرون چھِ وٕچھان، أمِس منٛز آسہِ لیوَل حَدٕ کھۄتہٕ زیادٕ کَم، یا آسی نہٕ، یہِ وجہ چھُ ہٮ۪کان ٲسِتھ کہِ سِپٔرم ہٮ۪کَن نہٕ ٲسِتھ کِہیٖنۍ.
1: اچھا، یُس زَن تُہۍ فرماوان چھِو یہِ مَردَس منٛز ہَسا ہیٚکہِ ٲسِتھ کَمزوٗری، أمۍ سُنٛد سپٔرم ہیٚکہِ یا تہِ ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ یا ہیٚکہِ کَمزور ٲسِتھ، تہٕ اَتھ چھا کیٚنٛہہ علاج؟
2: اَصٕل فرمو تۄہہِ عبدالرشیٖد صٲب. ییٚلہِ أسۍ وٕچھو اَتھ منٛز چھُ، اگر ہارمونَل آسہِ تَمہِ خٲطرٕ چھُ ہارمون تھٔرپیٖز آسان، مگر اگر أسۍ وٕچھو سِپٔرم چھُ کَم، کُنہِ آلِگوسِپٔرمیا یَتھ چھِ أسۍ وَنان، یا سِپٔرم چھِ ویٖک آسان، یا تِمَن منٛز چھِ کیٚنٛہہ خرٲبی آسان، تَتھ چھِ آیُرویدِک میڈِسَن یِمو سۭتۍ تِمَن ہُنٛد ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ بِلکُل کٕلیَر أکِس دۄن ٹُو ڈایَن رٮ۪تَن تانۍ گژھان چھُ، اور تٔمۍ سُنٛد سِپٔرم کاوُنٛٹ چھُ اِنکرٛیٖز گژھان اور تٔمۍ سٕنٛز موٹیلِٹی چھِ بَڑان.
1: أسۍ چھِ یَتھ پرٛوگرامَس منٛز کَتھ کَران اِنفرٹِلِٹی مُتعلِق، کَتھ سَپدَن بیٚیہِ تہِ، تہٕ مگر گۄڈٕ بوزو یہِ پیغام.
3: یہِ پروگرام چھُ تۄہہِ تام واتناوان آیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پُلیٖس سٹیشن بٹمالوٗ. یہِ چھُ سُہ اِدارٕ ییٚتہِ علاج باپتھ درکار خٲلِص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نِگرٲنی منٛزٕے تَیار سَپدان چھِ. بازیاب سَپدنہٕ باپتھ أنِو تُہۍ تہِ تشریٖف آیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پُلیٖس سٹیشن بٹمالوٗ، فون 7051545788.
1: خیر مقدم دوستو، بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تُہُنٛد یتھ پروگرامس منٛز یتھ ناو چھُ صحتہِ بدن. تۄہہِ سارنٕے چھِ خبر زِ یہِ پروگرام چھِ پیش کران ہایا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پُلیٖس سٹیشن بٹمالوٗ سرینگر، تہٕ آز چھِ أسۍ کتھ کران اِنفرٹیلٹی مُتعلِق. سٲنۍ مہمان ڈاکٹر چھِ ڈاکٹر فیروز احمد تہٕ ڈاکٹر محمد یاسیٖن صٲب. ڈاکٹر محمد یاسیٖن صٲبن فرمو زِ مردس منٛز یُس زن سپرم چھُ، سُہ ہیٚکہِ کمزور ٲسِتھ یا ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ، تہٕ علاج تہِ ووٚن یِمو چھُ اتھ یوٗنٲنی طٔریٖقہٕ علاج چھُ، ییٚمہِ سۭتۍ یہِ طاقتور بنہِ. وجوٗہاتن مُتعلِق پرٛژھو ڈاکٹر فیروز صٲبس، تِم وٕچھو کیٛاہ چھِ وَنان اتھ بارس منٛز.
0: رشیٖد صٲب، چوٗنٛکہِ واریاہ کیٚنٛہہ وجوٗہات چھِ آسان حظ، مطلب اِنفرٹِلٹی ہِنٛدۍ کیسِز یِم چھِ آسان، اتھ منٛز چھُ اکھ وجوٗہات مردس منٛز آسان، بیاکھ وجوٗہات چھُ فیمیلز منٛز آسان، لیڈیٖزن منٛز آسان. آمُت چھُ وٕچھنہٕ اوٚور آل 60% چھُ آسان میلزن ہِنٛز پرابلِم اور 40% چھُ آسان فیمیلزن ہِنٛز پرابلِم. گوٚو دیٹ میٖنٕز أسۍ اگرے وٕچھو، سٲری بلیم ہٮ۪کو نہٕ أسۍ خۄدا نہ خاصہٕ فیمیلزن پٮ۪ٹھ کھٲلِتھ کِہیٖنۍ، اور یا سٲری ہٮ۪کو نہٕ مردن منٛز، تہٕ زیادٕ پہن چھُ آسان مردن ہِنٛز. وۄنۍ یُس أسۍ کتھ چھِ کران أسۍ چھِ مردن مسوٗراتن ہِنٛز، دۄشوٕنی ہِنٛز کتھ کران. مردن منٛز چھُ آسان زٕ چیٖز، اکھ چھُ آسان اوبسٹرکٹِو پرابلِمز، بیاکھ چھُ آسان نان اوبسٹرکٹِو پرابلِمز. اوبسٹرکشن پرابلِمز چھُ آوُٹ لیٹ ڈکٹ یُس چھُ آسان، تتھ منٛز چھُ اوبسٹرکشن گژھان، یعنی ییٚتٮ۪تھ اَسہِ سپرم بنان چھُ ٹیسٹیٖزن منٛز، تمہِ پتہٕ یُس سُہ رگ چھُ نیران چھُ آسان، تتھ منٛز چھُ کُنہِ طٔریٖقہٕ اوبسٹرکشن آسان. یا ہیٚکہِ سُہ ٲسِتھ باے بٔرتھ، یا ہیٚکہِ سُہ ٲسِتھ حظ کیٚنٛہہ اِنفیکشن کہِ وجہ سۭتۍ، یا ہیٚکہِ کانٛہہ ٹراما کہِ خۄدا نہ خاصہٕ ٹراما لوٚگ، کیٚنٛہہ ایٚکسِڈنٛٹ گوٚو، اتھ منٛز گٔے تتھ اوبسٹرکشن. ہُتہِ چھُ سپرم بنان مگر سُہ چھُنہٕ ہیٚکان نیٖرِتھ، سُہ چھُنہٕ ہیٚکان نٮ۪بر گٔژھِتھ کِہیٖنۍ، ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ أمِس

ہسپِٹل کیٚنٛہہ چھُ. بیٛاکھ چھُ نان اوبسٹرکٹِو ایزوسپرمیا، یعنی سیٖمَن چھُ بَنان مگر تَتھ منٛز چھُنہٕ سپرم آسان کِہیٖنۍ حظ. تِم کیٚمۍ یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر صٲبَن ووٚن کہِ کیٚمۍ چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ، تہٕ تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ تہِ چھُ حظ اِنفرٹِلٹی ہِنٛدۍ کیسِز بَنان. ترٛیٚیِم وجہ چھُ کہِ اگر بَنیو تہِ اوبسٹرکشَن چھَنہٕ کِہیٖنۍ، کانٛہہ چیٖزٕے چھُنہٕ سموٗتھلی چھُ نیران، مگر سُہ چھُ آسان آلِگوسپرمیا. آلِگوسپرمیا مطلب گوٚو تَتھ منٛز چھُ آسان مٮ۪قدار سپرمَن ہٕنٛز واریاہ کَم، تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان اَپ ٹُو دِ اومَس تام وٲتِتھ کِہیٖنۍ. یُس أسۍ سٹرٛکچَر وٕچھان چھِ فیٖمیلزَن ہُنٛد سٹرٛکچَر چھُ آسان، یُس أنٛدرٕ بَجدٲنۍ چھُ، بَجدٲنۍ پٮ۪ٹھ چھُ پوٚتُس اَکھ ٹیوٗب آسان یَتھ فِلِپِن ٹیوٗب چھِ وَنان، تَتٮ۪تھ چھُ آسان اوم حظ ٹھوٗل اَکھ آسان لیڈیٖز ہُنٛد، یُس أمِس ہر رٮ۪تہٕ اَکٮ۪ن چھُ نیران، بیٚیَن چھُ بیٚیہِ رٮ۪تہٕ نیران. اور اَتھ ٹھوٗلَس تام واتنہٕ خٲطرٕ چھُ آسان حظ اَکھ ہٮ۪لدی سپرم ضوٚرَتھ، اور اَسہِ چھےٚ خاصا کانٹِٹی منٛز ضوٚرَتھ. حالانکہِ بَچہِ بَننہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ اَکھ سپرم.

0: سو سٹرکچر وچان چھ فیمیلزن ہن سٹرکچر چھ آسان یس اندر بجدن چھ بجدن پر چھ پتہ سخ ٹیوب آسان یس فلپین ٹیوب چھ ونان تہ چھ آسان اوم ہز ٹھول اکھ آسان لیڈیز ہن یس امس ہر رت اکن چھ نیران بیئن چھ بی رت نیران اور ات ٹھولس تام واتن خاطر چھ آسان ہز اکھ ہیلدی سپرم ضرورت اور اچھا خاصا کوانٹٹی مز ضرورت حالانکہ بچ بھرنے خاطر چھ اسہ اکھ سپرم ضرورت مگر چونکہ یس یہ ٹراول چھ امس پیوان کرن یس امس سفر چھ پیوان کرن ات درمیان چھ انفیکشن واریاہ ہز آسان اور امی انفیکشن یعنی فیمیلزن یس انفیکشن چھ اندر آسان بجدن مز امی انفیکشن کی وجہ سی تم سپرمز ڈیڈ گھان تم مران تم ہکان تور تم وتھ کھین وی اگر اصل کوانٹٹی مز آ تم مزہ نتہ نیران ملینز مزان تم یعنی لچھن مزان تم واتان تک ٹھولس تم اور تم پتہ وچان کہ اخ سپرم اینٹر کران اومس مز کن ساتن زران کن ساتن تر کران یعنی غرض کہ یہ ات مز اومس مز اینٹر گھن یا ٹھولس مز اینٹر گھن تز بچہ ہکان سپدت کن ساتن وچان مطلب اکثر نیٹس پہ وچان خبرن مز بوزان کہ فلان جائے گئی پانچ ڈلیوری اکس لیڈیز آئی پانچ بچہ اکس آئی سات اکس آئی ترے سہ وجہ آن کہ امن مز تم سپرمز گمت پانچ یا سات یا زا گھان مگر یہ کاؤنٹ کم آلگو سپرمے یت ونان نتیجہ گھان کہ امس تان تور تان واتان کہین اور یپر وچان کہ اتان پہ اخ لائف سپین اخ لائف ٹائم اتان 72 hours اور یہ گھنٹہ 72 hours تامت حس وات ات اومس تامت اور یپر یل وچان اومس تک پن اخ لائف سپین تک 24 hours 36 hours یعنی 36 گھنٹن تام اوم تک زند روزان تمہ پہ سو مطلب ختم حس گھان اگر ات درمیان مز یہ گو تو یہ ات ہان ات فرٹائل گھت یعنی پریگنینسی ہان گھت کنسیو ہان گھت اور بیس بیاکھ آسان کاز سو گئی فیمیل پرابلمس مز فیمیل پرابلمس مزان اگر وچان پنس پریکٹس دوران وچ ات مزہ کازز آز پی سی او ڈی پالسسٹک اورین ڈیزیز یا پالسسٹک اورین سمٹم سو کاز تک مزان بی ہارمونل پرابلمس کی ہارمونز کی وجہ سے یا اریگولرٹی مطلب پیریڈ مز تم کی وجہ سے اور بی اوبیسٹی موٹاپا تم کی وجہ سے یا تھائرائڈ پرابلم اگر فیمیلزن مزہ تمہن ہان گھت یا اگر شوگر ڈائبٹک ان مزان پرابلم کنسیو گھنس مزہ ات مزہ کازز اخ
1: ڈاکٹر صاحب یہ سٹھا بدقسمتی یم سات انسان نکاح کران امس چھ نہ میلس پتہ یہ نہ فیمیل اس مزہ سے کھانا کمزوری تم بھروسہ کران زل سا اس نکاح تو نو ریت وہری سا زیو اس بچہ تو پتہ یہ آمت ون تھی ات سلسلس مز پام پام سپدان اور یور واریاہن جائن چھ اسہ وچھمت زِ ریلیشن چھ خراب گژھان نکاح چھ پھٹمت واریاہن جائن تہ الٹیمیٹلی چھ یہ تہ وچھمت اسہ لوک چھ کھین چنس تہ پتہ دوش دیوان زِ وچھو انسانن کور خاندر ون کتہ تمس پتہ امس مز کتہ کس اسہ کانہہ کمزوری کنہ یس زن ونکینس سون لائف سٹائل چھ سون کھین چین چھ کیا پزی پٲٹھۍ چھ ات مز ہیکیا کانہہ تس خرابی ٲسِتھ
0: رسب گۄڈنچ کتھ ونہٕ بہٕ کہ یہ چھ بدقسمتی انسانس مز کہ سُہ دِی اکھ أکِس پام پام یہ چھ سورُے خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ حظ آسان اسہ چھ الحمد للہ مسلمان اسہ چھ پوٚرمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امیک مطلب امیک مقصد کیا چھ کہ میانہ دلک روح گوٚژھ صحیح گژھن یعنی یہ کرن وول تا درنے والی ذات حضرت اللہ کی ہے اولاد دن وول چھ اللہ تعالیٰ اولاد نہ دن وول چھ اللہ تبارک تعالیٰ اور غم خوشی صحت ہر کانہہ چیز چھ دن وول خدائے ات درمیان مز کن چونکہ اس لیے ات مز پہ اخ اکس پام پام دین اخ اکس دھوج دن یا خدا نخواستہ پنس ات پاک رشتس کھانا زوزر ثان پاک رشتس مز کھانا خرابی کریں رہا سوال کہ کھین چینس کس بارس مز کھین چین کس بارس مز مطلب اس کی ہر پروگرامس مز وانا کہ انسانس پزن تم چیز اوائڈ کریں یم امس صحتس خطرہ صحیح کھین مضر صحت آسان یعنی کولڈ ڈرنکس آسان جنک فوڈس آسان یا تم چیز یم سی ام سندس صحتس مز خرابی گھان صحت خراب گھان ام چیز پزن انسانس اوائڈ کریں اور نیچرل چیز پزن نین فروٹس پزن نین اس ہیلدی ڈائٹس پہ نیون اس دود ماچ باقی چیز چیز پزن نین اس اور ہم جنک فوڈس فاسٹ فوڈس ریسٹورینٹس پزن اوائڈ کرنس
1: ڈاکٹر صاحب سٹھا مدلل تو مفصل زانکاری دیو تھی ات بارس مز تو یہ بڑے زان ضروری زی کیا اسہ یونانی طریقہ علاجس مز کھین کارگردی دوا یم سی یہ کمزوری دور گھس ات بارس مز کیا ڈاکٹر یاسین صاحب فرما
2: رشید صاحب آیورویدکس مز میڈسن ہمو سیت یہ کمی چھ دور گھسان ات کمپلیٹ اخ کورس کر دون ترین رتن ہند کورس ہمو ست بالکل یہ امچ یہ کمزوری اس سپرم ویک یا ون سپرم انہیلدی آسان یہ بالکل ٹھیک گھان
1: سٹھا سٹھا شکریہ ڈاکٹر یاسین صاحب تو ٹریٹمنٹ کس بارس مز کرو ڈاکٹر فیروز صاحب سی کت
0: ارے صاحب اس ہر پروگرامس مز ونان لکل مرض دوا ہر مرضس خطر اللہ تبارک تعالیٰ دوا تھومت ون گو ٹھانڈنس دیر ریسرچ کرنے دیر تو الحمد للہ ونکس پورے دنیا مز اخ ریسرچ یونانیس پہ گھان آیورویدس مز گھان یت مز تم چیز آئی وچنہ کہ یم اوتان ناممکن ٲسۍ اور الحمدللہ رِسٲرچ سانیو یِمو رِسٲرٕچ ساینٹِسٹو کوٚر کھوج تَتھ منٛز اور واریاہ تِم دوا آیہِ یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر صٲبَن ووٚنُکھ کہِ اَن ہیلدی چھُ آسان سپرم یا ہارمونَل پرٛابلِم چھِ آسان اَمہِ خٲطرٕ چھِ ہَتہٕ بٔدۍ میڈِسَن حظ آمٕتۍ وٕنیُک تام وجوٗدَس منٛز اور الحمدللہ أسۍ یُس پَنٕنہِ مینِفیکچرِنٛگ منٛز پَنٕنِس فیکٹری منٛز پَنٕنِس برونٛٹھ کَنۍ پانَس برونٛٹھ کَنۍ یُس أسۍ کیٚنٛہہ دوا چھِ بَناوان اَمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ اَسہِ

0: واریا دوا بنٲومٕتۍ یِم ڈاکٹر یاسیٖن صٲبنَس زیرِ نِگرٲنی منٛز تہِ چھِ گژھان، میانہِ زیرِ نِگرٲنی منٛز چھِ گژھان، اور پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ پیشَنٹَن دِتۍ خٲطر خانہِ رِزَلٹٕس آیہِ. باقٕے ووٚن مےٚ تۄہہِ اوٚتانی کہِ اولاد دِنہٕ وول چھُ خۄداے، اولاد نہ دِنہٕ وول تہِ چھُ خۄدایی، وۄنۍ گوٚو اللہ تعالیٰ ہَن چھِ تھٲیمٕتۍ ذٔریعہٕ تہٕ وَسٲیِل، تہٕ تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ ییٚتٮ۪تھ. ییٚمِس تہِ خۄدا نخواستہٕ یِژھ کانٛہہ پرٛابلِم آسہِ، تِمَن پَزِ دۄشوٕنی بٲژَن حظ یور یُن، اور اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ ییٚتہِ مطلب ہاسپِٹلَس منٛز، حیا ہاسپِٹلَس منٛز چھِ اَسہِ ڈاکٹر صاحبان زٕ یِم اَسہِ اَتھ خٲطرٕ چھِ وٕچھان، فیٖمیلزَن خٲطرٕ ڈاکٹر آسیا گُلزار چھِ، اور میل پرٛابلِمٕز خٲطرٕ چھِ اَسہِ ڈاکٹر یاسیٖن صٲب حظ.
1: شُکریہ ڈاکٹر فیروز صٲب تُہُنٛد تہِ، تہٕ یاسیٖن صٲب تُہُنٛد تہِ مُفصل زانکٲری دِژوٕ تۄہہِ اَتھ موضوعَس پٮ۪ٹھ. وٕنکیٚنَس کَرو تُہُنٛد شُکریہ، بوزن والٮ۪ن ہٮ۪مو اِجازت. اَسلامُ علیکُم.
2: وعلیکُم السلام.
0: وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ.
3: یہِ اوس سپانسرڈ پروگرام
4: صحت بدن.
3: یہِ پروگرام ٲسۍ تۄہہِ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پولیس سٹیشن بٹہٕ مالو سری نگر، ییٚتہِ باقٕے تمام دادیو علاوٕ ڈِسک، پایلس تہٕ پراسٹیٹ بیمارِ ہُنٛد بغٲر آپریشن علاج سپدان چھُ. فون 7051545788.
1: یہ آکاشوانی سری نگر ہے، میڈیم ویو 268.81 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز، اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. پروگرام ہے پیام صبح، جو آپ صبح 7:10 سے 11:30 تک سماعت کرتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی، میرے ساتھ ہیں میرے ساتھی جاوید اندرابی، اور ہمارے انجینئر صاحبان ہیں الطاف احمد شاہ اور شفیق میر صاحب، اور ہمارے معاون ہیں عبد القیوم صاحب. یہ سارے لوگ سویرے تندہی کے ساتھ یہاں پہنچتے ہیں اور آپ کے لیے بہترین ٹرانسمیشن پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری نگراں ہیں اس ٹرانسمیشن کی انچارج سمینہ شاہ صاحبہ. اور اب وقت ہو چلا ہے کہ ہم آپ تک آج کی سرخیاں پہنچائیں.
5: آج کی سرخیاں.
6: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر کشمیر موٹرز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر.
7: صبح خیر سمین. آج سنیچر وار ہے، سال 2026 کے مئی مہینے کی 9 تاریخ، مطابق 21 ذی‌قعدہ 1447 ہجری. مقامی اخبارات کی سرخیاں لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان جاوید اندرابی، اور میرے ساتھ ہیں میرے ساتھی رشید نظامی. سری نگر سے شائع ہوئے آج کے اردو اور انگریزی اخبارات میں چھپی خبریں جو اخبارات کے پہلے اور دیگر صفحات پر نمایاں سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی ہیں، اس طرح سے اخبارات لکھتے ہیں.
1: شامیانہ دھونے کے دوران 3 نوجوان ڈوب کر جاں بحق، 1 نوجوان پھسل کر ڈوب گیا، باقی 2 بچانے کی کوشش میں خود بھی ڈوب گئے. وادی کشمیر میں ڈوبنے کے بڑھتے ہوئے معاملات، بچوں، بڑوں اور والدین کے نام انتظامیہ کی طرف سے ایڈوائزری.
7: جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے اختیارات میں مزید اضافہ. ٹیلی مواصلاتی خدمات کا مکمل کنٹرول. ٹیلی مواصلاتی خدمات کو بلاک کرنے، مداخلت کی اجازت دینے کا اختیار. پیغامات کوڈ کرپشن یعنی خفیہ تحریر کو سمجھنے کا حکم دینے، اور کسی بھی عوامی ہنگامی صورتحال میں یا عوامی تحفظ کے مفاد میں ٹیلی کام سروسز کو معطل کرنے کا اختیار.
1: مستقبل کی جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں، سوچ سے جیتی جائیں گی، وزیر دفاع. تینوں افواج کے درمیان ہم آہنگی، انضمام اور ٹیکنالوجی کی تعریف.
7: سنتاس آبی اور انڈس واٹر ٹریٹی معاہدوں کو معطل رکھنے کا مرکزی سرکار نے فیصلہ لیا. پاکستان کی سرزمین بھارت مخالف سرگرمیوں کے لیے ہنوز استعمال ہو رہی ہے، کشیدگی ابھی بھی برقرار. ترجمان دفتر خارجہ.
1: گلموگ میں ہیلی کاپٹر میں تکنیکی خرابی کے باعث پھنسے سیاحوں کا بچاؤ، فوج اور سول انتظامیہ کی فوری اور مربوط کوششوں کی سراہنا.
7: امرناتھ یاترا کے لیے رجسٹریشن کا سلسلہ تیزی کے ساتھ جاری، اب تک 4 لاکھ سے زیادہ یاتریوں نے اپنی رجسٹریشن کے لیے درخواستیں جمع کی.
1: گاندربل کے لاپتہ نوجوان کی لاش نالے سندھ سے برآمد.
7: ٹنگ مرگ میں مبینہ منشیات سوداگر کی دکان منہدم، کیفے سیل، پولیس نے کی کلگام میں 60 لاکھ روپے مالیت کی سرکاری

0: غازی بحال اننتناگ پولیس نے کی منشیات فروشوں کے 6.5 کروڑ کی جائیداد ضبط.
1: جامع اور مساوی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششیں جاری. سکینہ اتو تعلیم صحت سماجی بہبود محکموں کے جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ.
0: رشید ایک انگریزی اخبار سے یہ خبر ہے, سرخی اس طرح سے ہے, کشمیر اسٹرابیری ہارویسٹ شرنکس بائی 25%, ریزن انٹائملی رین پرولانگڈ چل, فارمرز کاؤنٹ ہیوی لاسز.
1: میرے پاس بھی ایک انگریزی اخبار ہے, اس میں لکھا ہے, سرخی یوں ہے, میسیو اینٹی ڈرگ سویپ اکاس کشمیر ٹارگٹس پیڈلرز ایسٹس.
0: لیدر ویلی گلیشیئرز شرنک 70% ان 30 ایئرس.
1: کیبنٹ ڈسکسز امپلیمنٹیشن آف 200 یونٹس آف فری پاور ٹو اے وائی فیملیز.
0: سمین سرخیاں ابھی اور بھی ہیں, ہمارے ساتھ بنے رہیے.
2: برش کٹر نمو تو کھالو وار کر نو
3: لگا گو پن قسمت میت جورا مگر تم دونوں پھرم کمپنی ہوں نمک
2: گرین ندار پرون تین پھٹمت یا بیون کمپنی ہوں جے کے سٹیشنرس ول رائے کڑان باقی پونس تروس یور کھالو تور نو برش کٹر
4: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
5: بس ایک بار, صرف ایک بار, اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے گا, سیف ہے یار. لیکن ڈرگ صرف ایک بار کا مزہ نہیں دیتا, دھیرے دھیرے صحت, دوستی, سپنے اور زندگی پر اثر ڈالتا ہے. کڈنی اور لیور خراب ہونے لگتے ہیں, بے چینی اور تنہائی بڑھنے لگتی ہے, دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور سوچ دھندلی پڑتی ہے, اور رشتوں میں دوری آنے لگتی ہے.
6: پر کیا کر سکتے ہیں؟
5: گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر لے کر آئے ہیں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان. بس ابھی ٹیلی مانس ہیلپ لائن 14416 پر کال کرو. یہاں سنتے ہیں بنا جج کیے, سمجھتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں. اگر کوئی اور بھی اس دور سے گزر رہا ہے تو سمے رہتے رپورٹ کرنے سے ایک زندگی بچ سکتی ہے.
7: آؤ چلیں اور ایک نیا راستہ چنیں, زندگی کی اصلی پہچان بچائیں اور بنائیں نشہ مکت جموں اینڈ کشمیر. سے نو ٹو ڈرگز, یس ٹو لائف. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی دی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز, گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر.
8: پیاجو لوڈ کیریئر سوت اک ایل سی ڈی فری اینڈ الاؤ کشمیر موٹرز درگنگ ڈل گیٹ عید ہندس موقع پہ فری چیک اپ سروس سپیئر پارٹس تو لیبر چارجز پہ خصوصی رعایت تاکہ عید ہندس موقع پہ روزن پیاجو لوڈ کیریئر روان تو دوان. مزید تفصیلات باپت کریو رابطہ قائم کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سری نگر تو درگنگ ڈل گیٹ سری نگر.
1: سرخیوں میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. ایک انگریزی اخبار کی سرخی ہے, سی ایم عمر عبداللہ رولز آؤٹ انٹرنل ریفٹ ان این سی اوور کیبنٹ ایکسپینشن.
0: تازہ مغربی ہواؤں کی آمد, ہلکی بارش اور تیز آندھی کی پیش گوئی.
1: انگریزی اخبار کی سرخی ہے, روپیز 15 کروڑ ڈیولپمنٹ فنڈز لیپس ایٹ جی ایم سی بارہمولہ امیڈ پلاننگ فیلئرز.
0: پورے ملک میں سیلاب اور ہیٹ ویو کے لیے انتظام, امیت شاہ 10 مئی کو تیاریوں کا جائزہ لیں گے.
1: کیبنٹ اپروز ری آرگنائزیشن آف جل شکتی ڈپارٹمنٹ.
0: این سی صدر پر قتل کی کوشش کا معاملہ, ایس آئی ٹی کی طرف سے چارج شیٹ پیش.
1: اور اب بین الاقوامی سرخیوں پر ایک نظر, ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات ایران جنگ ایجنڈے میں سر فہرست. جاوید
0: جی جی, مشرق وسطی کی جنگ کے اثرات کم کرنے کے لیے آسیان رہنماؤں کا ہنگامی منصوبے پر غور.
1: ٹرمپ کا روس اور یوکرین کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان.
0: ایران کی خفیہ مدد کا الزام, امریکہ نے عراقی نائب وزیر تیل پر پابندی لگا دی.

0: کینیڈا کے آسمان پر پر اسرار روشنی، خلائی مخلوق یا کچھ اور؟
1: پوپ لیو اور مارکو روبیو کے درمیان تحائف کا تبادلہ۔
0: ایران نے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو سہولیات فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔
1: اسرائیل کے غزہ میں جنگ بندی کے باوجود فضائی حملے، 9 فلسطینی ہلاک۔
0: میرے پاس یہ دو خبریں جاوید کھیلوں کے تعلق سے ہیں جو اخباروں نے آج نمایاں طور پر شائع کی ہیں۔ تیر اندازی میں ہندوستانی خواتین نے کوریا کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی، اور آسٹریلیا اے کرکٹ ٹیم مسلسل دوسرے سال ہندوستان کا دورہ کرے گی۔
1: ایک اور بین الاقوامی خبر ہے، ہنٹا وائرس سطح 3 کی ہنگامی صورتحال، امریکی ادارے صحت۔
0: تو سامعین، یہ تھیں اخباروں سے لی گئی آج کی سرخیاں۔
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹارز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانی

0: گفتگو پیام صبح
1: یارو ون باز یارو ون
2: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے
0: میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پیام صبح
3: سنو سجنا
0: پیام صبح
4: آکاشوانی کا یہ سری نگر اسٹیشن ہے. سمعین ٹھیک 9:20 پر آپ خبریں سنیں گے. خبروں سے پہلے یہ وقفہ.
5: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
6: آداب, یہ آکاش وانی سری نگر صبح 9:09 سپت خبرن ہند بلٹن ہس منظور احمد. وزیر اعلی عمر عبداللہ سندس صدارتس من سپز رات سری نگر کابینہ اخ میٹنگ منعقد یت من کینچن اہم انتظامی منصوبن سان جموں کشمیر من حکمرانی ہز عمل مضبوط کرن بمئی شمولیتی تو پوشوین ترقی وت بو دنس متعلق امورن پہ خیال باوت کرنا آئے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کر گلمرگ ہندس بالائی علاقہ مز اکس نجی ہیلی کاپٹرس تکنیکی خرابی سپدن کن تت من سوار سالانی محفوظ طریقہ کڑنے باپت فوج کیو سول انتظامیہ چن مشترکہ کوششن ہند تعریف. تمو دیت انتظامیہ ہدایت زم تلن سالانین باپت تمام پروٹوکال مضبوط کرنے باپت لازمی قدم. جموں کشمیر نشکہ بت نش پاک کرنے باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی وسان جاری. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سندس قیادت مز مختلف ضلع مز پد یاتراہن ہند سنز کرنے یوان یمن مز لوکن نشہ کین مضر اثرن نسبت خبردار کرنے یوان چھو. ات سلسلس تحت کر ایل جی این حالی سری نگر تو بڈگامی پد یاتراہن مز شرکت تو آز چھو انت ناگ یچی ہش پد یاترائی ہند سنز کرنے یوان. تہ پاو چت لیفٹنٹ گورنرن کور 1 اپریل جم پہ نشہ مکت جموں کشمیر آغاز. تت پہ از تام منشیات فروشن تو ات بتس مز ملوث دومین لوکن خلاف کاروائی وسان جاری. امی حوالہ لیفٹنٹ گورنر سند یہ پیغام.
7: ڈرگ اسمگلنگ ضرورت تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
6: ات دوران کر پلسن انت ناگ ضلع مز دون این ڈی پی ایس معاملن تحت نشاور چیز وبدونے باپت زنان گرفتار. چیف سیکرٹری اٹل ڈولون جموں کشمیر مز نشہ ست متاثر نفرن ہز باز آباد کری باپت اخ پوشون منصوبہ مرتب کرنے کی ضرورتس پہ زور دیتمت. سری نگر رات انتظامی سیکرٹری ہز اکس میٹنگ دوران نشس مز ملوث نفرن ہز باز آباد کری باپت تلنے قدمن ہند جائزہ حوان وون تمو اثر دار باز آباد کری منصوبہ تیار کرنے وز گھن تمام متعلق محکم اعتماد مز نن یین. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ حجن علاقہ مز 3 نوجوان آبس پھٹنس پہ دھوکہ بومت. تمو کور بین بین پیغام مز وار سن سعزیت تو ہمدردی ہند اظہار. ات دوران پی ڈی پی صدر تو سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی تی ات حادثس مز 3 نوجوان ہندس فوت سپدنس پہ دھوکہ بومت. نربھیا بھارت فاؤنڈیشن تو غیر سرکاری تنظیم سرحد ایک مشترک وبدن کور ترون اپل سنز سربراہی مز رات لوک بھون سری نگر ایل جی ایس ست ملاقات. شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سوور سپد تھیراناسٹکس ان نیوکلیئر میڈیسن اے وے فارورڈ موضوعس پہ دون دہن ہند میڈیکل ایجوکیشن پروگرام آغاز. ات نسبت وون سکمز سوورک نیوکلیئر میڈیسن شعبک سربراہ پروفیسر ڈاکٹر تنویر احمد راترن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کر.
8: اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم اس وقت کچھ ٹیسٹ یا کچھ انویسٹیگیشن یا کچھ تھراپیز جو ہم اس وقت نہیں کر رہے ہیں لیکن فیوچر میں کرنے کا ارادہ ہے, اپنے آپ کو ہم ایڈریسٹ کر لیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے, اس کی ٹیکنیکس کیا ہے. اس لیے ہم نے ملک کے بیشتر اور بڑے لیڈنگ انسٹیٹیوٹ سے لائک اے ایمس, پی جی آئی, جسلوک ہاسپٹل, آر ایم سی سے ایکسپرٹس کو لایا جو ان کو اب یہ ایکسپیرئنس تھی کہ یہ ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں اور یہ اسکیننگ کیسے کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا ارادہ ہے آگے جا کے ہم بھی یہ

0: कर लेंगे, तो हमने चाहा कि इस पे एक सीएमई किया जाए ताकि अपने आप को एड्रेस किया जाए।
1: تو وی ریل خزمت متعلق یہ خبر سالانین ہند ہرون رش نظر تل تھوت جمک ریلوے ڈویژن سری نگر ریلوے اسٹیشنس پہ خصوصی ٹورسٹ ویلکم اینڈ فیسلٹیشن سینٹر قائم کرمت جمک ریلوے ڈویژنک سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اچت سنگلن ووت زمو سینٹرو دس یہ سفر کرن وال سالانین خوش آوائی کرنا ست ست لازمی زانکاری تراہم کر ٹرانسپورٹک وزیر ستی شرماہن کو رات سری نگر کشمیر صوبہ کن ٹرانسپورٹ انجمن تو یونینن ہند نمائندن ست اکس میٹنگ دوران ٹرانسپورٹ سیکٹرس درپیش مسلن پہ تبادل خیال ات موقع پہ وتلو ٹرانسپورٹس ست وابست نمائندوں پن مسلہ سری نگر آو رات کم کھت کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری یل زن جم رات کم کھت کم درجہ حرارت 2.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن انت خدا حافظ
2: آداب یہ آکاش وانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں طارق احمد وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں کل سری نگر میں کابینہ کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں کئی اہم انتظامی منصوبوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں حکمرانی کے عمل کو مستحکم کرنے نیز شمولیاتی اور دیر پا ترقی کو دوام بخشنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گلمرگ کے بالائی علاقوں میں ایک نجی ہیلی کاپٹر میں تکنیکی خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے پھنسے سیاحوں کو محفوظ طریقے پر نکالنے کے لیے فوج اور سول انتظامیہ کی مشترکہ کاوشوں کی ستائش کی ہے انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ سیاحوں کے لیے تمام سیفٹی پروٹوکالز کو مستحکم کرنے کے لیے لازمی اقدامات کریں جموں کشمیر کو منشیات کی بدعت سے پاک کرنے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں مختلف اضلاع میں پد یاتراؤں کا انعقاد کیا جا رہا ہے جن میں لوگوں کو ڈرگز کے مضر اثرات سے روشناس کیا جا رہا ہے ایل جی نے اس سلسلے کے تحت حال ہی میں سری نگر اور بڑگام میں پد یاتراؤں میں شرکت کی اور آج اسی طرح کی ایک اور پد یاترا کا انعقاد اننت ناگ میں کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ لیفٹیننٹ گورنر نے 11 اپریل کو جموں سے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کا آغاز کیا جب سے لے کر آج تک ڈرگ سمگلروں اور اس بدعت میں ملوث دیگر لوگوں کے خلاف کاروائیاں صورت سے جاری ہیں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کار آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
2: دریاسنا پولیس نے اننت ناگ ضلع میں 2 NDPS معاملات کے تحت نشیلی اشیاء کاشت کرنے کی پاداش میں 2 خواتین کو گرفتار کیا ہے چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے جموں کشمیر میں منشیات سے متاثرین کی بازآباد کاری کے لیے ایک طویل مدتی منصوبہ مرتب کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے سری نگر میں کل متعلقہ انتظامی سیکرٹریوں کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران منشیات میں ملوث افراد کے لیے بازآباد کاری اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موثر بازآباد کاری منصوبہ تیار کرنے کے وقت تمام متعلقہ محکموں کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حاجن علاقے میں 3 نوجوانوں کے گھر کے آب ہونے پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے انہوں نے الگ الگ پیغامات میں سوگوار کنبوں کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا دریاسنا پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر محبوبہ مفتی نے بھی اس حادثے پر رنج و علم کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ کنبوں کے ساتھ ہمدردی اظہار کی ہے نربھیا بھارت فاؤنڈیشن اور غیر سرکاری تنظیم سرحد کا ایک مشترکہ وفد ترون اپل کی قیادت میں کل لوک بھون سری نگر میں ایل جی منوج سنہا سے ملاقات ہوا شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا میں کل تھیرانوسٹکس ان نیوکلیئر میڈیسن اے وے فارورڈ کے موضوع پر 2 روزہ میڈیکل ایجوکیشن پروگرام کا آغاز ہوا اس بارے میں سکمز کے نیوکلیئر میڈیسن شعبے کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر تنویر احمد راتھر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا
0: इसका मकसद ये है कि जो हम इस वक्त कुछ टेस्ट या कुछ इन्वेस्टिगेशन या कुछ थेरेपी जो हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में करने का इरादा है, अपने आप को हम अब्रेस्ट कर लें कि इसका फायदा क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या है। इसलिए हमने मुल्क के बेशतर और बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूट से लाइक एम्स, पीजीआई, जसलोक हॉस्पिटल, आरएमसी से एक्सपर्ट्स को लाया जो इनको अब ये एक्सपीरियंस थी कि ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और ये स्कैनिंग कैसे करते हैं।

0: والے نوجوانوں نے بھی منشیات کے خلاف اپنا کردار ادا کرنے کا عہد کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا۔
1: ہم سب کو یونائٹ ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے ہم سب کو کہ اس زہر کے خلاف ہمیں لڑنا چاہیے۔
2: جس 100 دن کا جو ابھیان یہاں پر، مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا قدم ہے ہمارے یوتھ کے لیے۔ تو اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے، ڈرگس کو ہمیشہ انکار کیجیے،
3: اپنی فیملی کو بتائیے کہ نشے سے دور رہیے، آپ سب نشے سے دور رہیے، بس اویئر ہو جائیے۔
0: اسی دوران لیفٹیننٹ گورنر نے 5 مئی کو بڈگام ضلع میں بھی اسی طرح کی ایک پد یاترا کی قیادت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا،
4: میں بڈگام میں سکری ایسے سبھی تتوں اور نارکو ٹیرر سے جڑے ہوئے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بڈگام کی دھرتی پر اب تمہارا سمے سماپت ہو گیا ہے، اور میں آج ہر بڈگام واسی کے ناگرکوں کو بھروسہ دیتا ہوں کہ ایک بھی ڈرگ اسمگلر بچے گا نہیں، قانون کے دائرے میں لایا جائے گا۔
0: واضح رہے کہ سری نگر اور بڈگام کے بعد آج اننت ناگ میں بھی ایک پد یاترا کا اہتمام ہے۔ بی جے پی کی سینئر لیڈر ڈاکٹر ہینا بٹ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کو نشہ مکت بنانے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی طرف سے شروع کیے گئے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ سری نگر میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مہم میں سماج کے سبھی طبقوں کو بڑھ چڑھ کر اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔
5: جموں کشمیر میں جس طریقے سے حالات ہو رہے تھے، ہو رہے ہیں، یہ اویئرنیس بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے۔ ٹیچرز کا اہم رول ہے، خاص کر گھر سے شروع ہونا چاہیے اویئرنیس، اور خاص کر جب بچے بدلاؤ کے ساتھ گھر جائے، پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے کہ بچہ کس راہ پہ جا رہا ہے۔
0: وزیر اعلی عمر عبداللہ نے سیاحوں کے بڑھتے رش کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیبل کار پروجیکٹوں کی بر وقت مکمل کرنے اور جدید ٹیکنالوجی کو اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ گلمرگ میں جے این کے کیبل کار کارپوریشن کی بورڈ آف ڈائریکٹرز میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے مقامی معیشت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سیاحت کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھانے پر زور دیا۔ اسے پہلے وزیر اعلیٰ نے گورنمنٹ ڈگری کالج ٹنگمرگ میں 2.75 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ایک کثیر المقاصد سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کرنے کے بعد کہا کہ بے روزگاری پر قابو پانے کے لیے صرف سرکاری نوکریاں ہی ایک واحد وسیلہ نہیں ہیں، بلکہ سرکار مختلف اسکیموں کے ذریعے نوجوانوں کو خود روزگاری کی طرف بھی راغب کر رہی ہے۔
6: ہم وعدہ بند ہیں کہ اس سال کم سے کم 20,000 یا 25,000 جو ہے ہم سرکاری ملازمت اپنے نوجوانوں کے حوالے کریں گے، تاکہ بے روزگاری میں کمی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ وہ لوگ ہیں، وہ نوجوان بیٹھے ہیں جو اپنا کچھ کھولنا چاہیں گے، جو اپنا چھوٹا موٹا کارخانہ لگانا چاہیں گے، اپنی دکان لگانا چاہیں گے، اپنا اے ٹی وی چلانا چاہیں گے، اے ٹی وی کا سروس سٹیشن لگانا چاہیں گے۔ ان کے لیے ہم نے مشن یووا کے تحت ایک نیا پروگرام ان کے سامنے رکھا، تاکہ یہ اپنا کوئی کاروبار کھولے جس میں کہ ان کو لون ملنا جو ہے مشکل نہیں ہوگا۔ گارنٹر ہم ہوں گے حکومت کے طرف سے۔
0: دربار مو کے تحت 4 مئی کو سری نگر کے سول سیکرٹریٹ میں منہ سے جڑے دفاتر 6 ماہ کے وقفے کے بعد دوبارہ کھل گئے۔ دارالحکومت سری نگر میں دربار مو کے سلسلے میں وزیر اعلی عمر عبداللہ کو روایتی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگرچہ ٹیکنالوجی اور جدید سہولیات نے فاصلوں کو کم کر دیا ہے، تاہم سالانہ دربار مو اب بھی ایک اہم علامتی اور عملی حیثیت رکھتا ہے۔ سری نگر میں دفاتر کا دربار کھلنے کے موقع پر متعلقہ محکموں کے سینئر افسران، ملازمین اور پولیس کی اعلی افسر بھی موجود تھے۔ گزشتہ ہفتے گاندربل میں پی ڈی پی کی طرف سے ایک عوامی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پارٹی صدر محبوبہ مفتی نے نوجوانوں کو جموں کشمیر کی سیاست میں بھرپور حصہ لینے کی تاکید کی۔ جموں کشمیر بینک نے مسلسل 4th مالی سال میں ریکارڈ منافع کی شاندار روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سال 2025-26 کے لیے اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ سالانہ منافع 23,63,47,00,000 روپے درج کیا ہے۔ بینک نے مالی سال کا اختتام بھی ایک شاندار سماحی کارکردگی کے ساتھ کیا، جہاں تقریباً 800 کروڑ روپے کا خالص منافع حاصل کیا گیا۔ اس حوالے سے بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتابھ چٹرجی نے نیوز ریل کے ساتھ بات کرتے ہوئے हुए कहा।
7: जम्मू कश्मीर बैंक के इस शानदार परफॉर्मेंस और हिस्टोरिक प्रॉफिट पर हम सब

0: فردوس ڈرامیٹک کلب کے فنکاروں نے منشیات کے مضر اثرات کے موضوع پر ایک مختصر ڈرامہ پیش کیا۔ پروگرام سے متعلق یہ ہے پروفیسر مشتاق احمد صدیقی کے تاثرات۔
1: پورے یونین ٹیریٹری میں جس طریقے سے یہ وبا پھیلی جا رہی ہے ڈرگ ایڈکشن کی، تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی سی ایک شروعات ہے، مگر اس میں بہت سے سماج کے باقی طبقوں کا بھی بہت رول بنتا ہے، جس میں میں خود سمجھتا ہوں کہ اس میں پیرنٹس کا بڑا رول ہے، کیونکہ پیرنٹس ہی اس چیز کے اگر سد باب کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔
0: اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وحید جیلانی نے کہا،
2: بحثیت فنکار یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں اور شانہ بشانہ کام کریں، کیونکہ آرٹ کلچر یا میوزک یا کوئی بھی پرفارمنگ آرٹ اگر اس کے تھرو میسج جائے گی تو لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔
0: اس بارے میں مولموج فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاش وانی نیوز سری نگر کو بتایا،
3: گھر میں ایک پیرنٹ کو ویجیلنٹ رہنا ہے کہ اس کا بچہ کیا کر رہا ہے، اگر ہم نے اس کو پیسے دیے اس پیسے کا وہ کیا کر رہا ہے، اس کے جو کمپنی ہے اس کے جو دوست ہیں وہ کیسے ہیں، ایک انوالومنٹ دکھانی ہے۔ آج کل ہمارا انفارچونیٹلی نیوکلیئر فیملی سسٹم چل رہا ہے اور نیوکلیئر فیملی میں دونوں پیرنٹس دے آر ورکنگ، وہ کام کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا پہلا رول پریونشن کا ہمارے گھر میں بنتا ہے، پیرنٹس کا کمٹمنٹ ہے اور پیرنٹس کی آنےسٹی اور بچوں کے ساتھ ٹائم گزار۔
0: جموں کشمیر کے ایک معروف صحافی اور مصنف ڈاکٹر راجیش کشن بھٹ نے ملک کے ایک نامور سوشالوجسٹ ایم این سری نواس کے کام سوشل چینج ان ماڈرن انڈیا کا پہلی مرتبہ کشمیری زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز میسورو کے نیشنل ٹرانسلیشن مشن پروجیکٹ کے تحت مکمل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر راجیش کشن بھٹ نے نیوز ریل کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
4: جموں کشمیر کی بات کریں اور خاص کر کشمیر کی بات، جہاں فینومینا میں کشمیر چلا جا رہا ہے سوشل سسٹم کو لے کے، سوشل ایولیوشن نیا آ رہا ہے، تو یہ کتاب ایک فٹ آتی ہے اس دائرے میں، اس سسٹم میں، یہ جاننے کے لیے کہ ہندوستان کے باقی ریاستوں میں کیسے چینجز آتی گئی، یہ جو سوشل چینج کا جو سسٹم ہے وہی چینج اس وقت جو پچھلے خاص کر ہم 35-36 سال کی بات کریں کیسے ایوالو ہو رہی۔
0: امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے کی طرف سے گزشتہ ہفتے سال 2024 کا نیٹ منعقد کیا گیا۔ اس امتحان میں ملکی سطح پر 22 لاکھ سے زیادہ طالب علموں نے شرکت کی۔ جموں کشمیر سے بھی 1676 سیٹوں کے لیے قریب 50,000 امیدوار اس امتحان میں شریک ہوئے۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جموں کشمیر کے تمام کالجوں میں تعلیمی سال 2026-27 کے لیے 4 سالہ انڈر گریجویٹ پروگرام اور 5 سالہ انٹیگریٹڈ پی جی پروگرام کے داخلے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹر کالج جموں کشمیر پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے نیوز ریل کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
5: اس سال ہم سارے ایڈمیشن 10+2 میرٹ کے بیس پہ کر رہے ہیں، تو یہ سارا ایڈمیشن پروسیس آن لائن ہے۔ 9 تاریخ کو یہ ہم لنک لائیو کر رہے ہیں، 27 تاریخ تک یہ کھلی رہے گی، پھر 30 تاریخ کو ہم پہلا لسٹ نکال رہے ہیں، اس کے بعد ہم 9 جون کو دوسرا لسٹ نکالیں گے، تو دوسرے لسٹ کے بعد پھر یہ ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا لاسٹ میں، وہ 18 جون سے 25 جون تک چلے گا، اور 15 جون سے کشمیر ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے اور 15 جولائی سے جموں ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے، لیکن ایڈمیشن پروسیس سائملٹینیسلی چلے گا ونٹر زون کالج کے لیے بھی اور سمر زون کالج کے لیے بھی۔

0: مرکزی سرکار نے گزشتہ ہفتے ملک کے شہریوں کے لیے ناگہانی آفات سے متعلق بر وقت الرٹنگ سروس شروع کی ہے۔ یہ سروس اندرونی ملک ٹیکنالوجی کو بروئی کار لاتے ہوئے سیل براڈ کاسٹر سسٹم کے ذریعے سے شروع کی گئی ہے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی کے تحت 2 مئی کو دوپہر کے وقت تمام شہریوں کے موبائل فونز پر ایک نوٹیفیکیشن اور سائرن الرٹ بھیجا گیا۔ 8 مرکزی پے کمیشن یکم جون سے 4 جون تک سری نگر کا دورہ کرے گا۔ اس سلسلے میں پے کمیشن کے ڈائریکٹر کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس میں متعلقین سے کہا گیا ہے کہ وہ رواں مہینے کی 16 تاریخ تک یادداشت اور ملاقات کے لیے اپنی درخواست سے کمیشن کی ویب سائٹ 8cpc.gov.in پر آن لائن جمع کریں۔ سمین، اس کے ساتھ ہی نیوز ریل کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ نگران اعلیٰ طارق راتر، ترتیب و تہذیب اشفاق شاہ اور کوشک کشپ، مدیر شبیر الزماں، ریکارڈنگ ایڈیٹنگ آصف بشیر، پیشکش ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔
1: ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے۔ میڈیم ویو 268.1 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار فرمائیں۔ یہ آکاشوانی سری نگر پروگرام چھپایا صبح بستون میزبان رشید نظامی دی مسجد چھ
2: جاوید اندرابی۔
1: جاوید، وقت چونکہ نس اس بوزو اگز غزل
2: بالکل
1: تو آغاز کرو اس اعجاز راہ صاحب نے آواز سے، تو اس یہ کلام چھو یہ چھو ساگر نذیر صاحب کلام۔ ساگر نذیر چھ سن بہلی پائی لکھر، بہلی پائی شاعر، تو ساگر نذیر صاحب چھ صحت اکیڈمی ایوارڈ ونر، تو اعجاز راہ صاحب چھ بہلی پائی گلوکار۔
2: رشید، اعجاز راہ چھو اک معروف گیون وول، اک بہلی پائی ایکٹر ڈائریکٹر، تو اک باغی بروت موسیقار۔ کشیر مز چھو امی قسمک فنکار کمی پہن، یمن مز واریہ قسم صلاحیت چھ۔ عام پہ اعجاز غزل گیوان، اما پوز ریڈیو، دور درشن تو سٹیج پروگرام مز چھن گروپ سانگن مز تھکن لائق کام کرمز۔
1: بالکل بالکل،
2: ام سز آواز چھ دلکش، پور اثر، مدر تو میٹھ۔
1: بالکل،
2: اعجازن گوڈنک استاد چھ اہند مول مرحوم غلام محمد راہ اوسمت، یس کشیر ہند اک بہلی پائی گیون وول اوس، تو سٹھا تھدی پائک استاد تہ اوس۔
1: صحیح،
2: اعجازس چھ بچپن پٹھی گیونک تو گیون بوزنک شوق اوسمت، تکیاز یمن اوس گرسی منز امی قسمک رت ماحول۔
1: بالکل، اعجاز صاحبس متعلق کر بہ بیت کات، مگر یتنس ونو پنن بوزن والن یت پروگرامس مز گلوکار یا شاعر حضرات چھ کثیر نس یاد کران، تو چونکہ یہ ساگر نذیر صاحب کلام، ساگر نذیر صاحبس متعلق کرو ان والن دہن مز تفصیل کت، یت ونکس اعجاز راہ صاحبس متعلق کت تج ون جاوید صبن۔ تو یم سات اس فن موسیقی ہند بنیادی اصولن ہز کت نا کران جاوید، یمن اس بنیادی جز ونان اعجاز صاحب تم پور پا زانان، تو مگر یمو امہ علاوہ تربیت حاصل کرمز تقریباً 2 ورین انسٹیٹیوٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹس سری نگرس مز، تو یہند استاد یت کن تھی فرمو یہ مول یہ گوڈنک استاد، مگر یہ تر ست استاد رودم دوست محمد خان تو غلام نبی شیخ تہ، تو یہ دشوے ناو یہ ہم موسیقی ہند بہل پائے وستاد رودم دونوے، تو اعجاز صبن کی وقت ممبئی مز گزورمت، یت معروف بالی ووڈ طبلہ نواز کریم چاچس نش رود، تو تم نش کر مزید تربیت حاصل۔ امہ علاوہ تجاز صبن مختلف استادن نش تربیت حاصل کرم، تو اعجاز صاحب ونکس اصل گلوکار ہندس صفس مز شامل۔ اعجاز صاحب نس پتہ کالس اگر سنو یوانی سروس پہ لوگ یمو 1968 مز گیون، تو یہند بات لگ سٹھا مقبول سپدن، تو 1994 مز آئی یم آڈیشن دت باضابطہ جنرل سروس یعنی ریڈیو کشمیر سری نگرس مز، تو کامیابی سان رود تی بات گیوان، تو ونکس یت بات پیش کرو یہ ساگر نذیر صاحب یت کن وون اس پور امید سان بوزن والن یہ پسند بوزتو یہ بات تم پتہ کرو بیت۔

0: یہ اوس اگر نذیر صٲبُن کلام تہٕ آواز ٲس اعجاز راہ صٲبٕنۍ. وۄنۍ کیاہ بوٗزِو جاوید صٲب؟
1: وۄنۍ بوزو أسۍ راشد جہانگیٖر سٕنٛزِ آوازِ منٛز اکھ بٲتھ.
0: ضروٗر.
1: گۄڈٕ تِمن مُتعلِق کیٚنٛہہ کَتھٕ.
0: آ ضروٗر.
1: راشد جہانگیٖر چھُ اکھ وۄتھوُن گلوکار. أمۍ سٕنٛز آواز چھِ پُر اثر تہٕ دِلکش.
0: بِلکُل.
1: یِمن چھِ بے شک میوٗٹھ آلو. آز کال کٮ۪ن نوجوان گلوکارن اندر چھِ أمۍ سُنٛد چرچہِ ژۄپٲرۍ.
0: صحیح.
1: راشد چھُ غزل گٮ۪وَن وول فنکار تہٕ أمۍ سُنٛد مُستقبِل چھُ سٮ۪ٹھاہ رُت.
0: بِلکُل بِلکُل.
1: یِمن چھُ لۄکچارٕ پانے گٮ۪ونُک تہٕ گٮ۪وُن بوزنُک شوق اوسمُت. یہِ چھُ گریلوٗ محفِلن تہٕ خانٛدرن خُندرن منٛز اوسمُت گژھان لۄکچارس منٛز بٔہلہِ پایہِ گلوکارن ہُنٛد گٮ۪وُن بوزنہِ.
0: اچھا.
1: تہٕ بیٚیہِ چھُ ریڈیو پٮ۪ٹھ تہِ واریاہن گلوکارن ہُنٛد گٮ۪وُن.

0: بوزان روٗدمُت
1: ٹھیٖک
0: تہٕ امہِ سۭتۍ چھُ أمۍ سُنٛد حوصلہٕ بڑیومُت. یہِ چھُ وۄنۍ وٕنکیٚن کہِ نوجوان پُیہِ منٛز اکھ پرٛزلوُن تارُک پنٕنہِ موسیقی منٛز یِم گُن أکِس گیٚوَن وٲلِس آسٕنۍ گژھن تِم چھِ راشد جہانگیٖرس منٛز موٗجوٗد, یعنی سُر, لے تہٕ تال.
1: یِم ترٛےٚ چیٖز چھِ بَڑٕ ضروٗری أکِس گیٚوَن وٲلِس خٲطرٕ. یِم یِمن ترٛٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد تۄہہِ ناو ہیٚتو نا, سُر, لے تہٕ تال. تہٕ ییٚمِس منٛز سُر, لے تہٕ تال آسہِ سُہ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ گیٚوَن وول. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ راشد جہانگیٖرٕنۍ کَتھ کران چھِ جاوید, گۄڈٕ چھِ راشد صٲبن سکوٗلس منٛز, گریلوٗ محفِلن منٛز, پتہٕ لۄکچن گیدرِنٛگن منٛز شِرکت کٔرمٕژ تہٕ تَمہِ پتہٕ کوٚڑ یِمو کارڈ ہیوٗ تہٕ آیہِ یِم میوٗزِک اینٛڈ فاین آرٹس اِنسٹِٹیوٗٹ, ییٚتہِ یِمو باضٲبطہٕ تربیت حٲصِل کٔر. تَمہِ پتہٕ دوٗردرشن سرینگر, ریڈیو جموں, تہٕ یِمن میوٗل پتہٕ اکھ پلیٹ فارم. سُہ پَتہٕ ریڈیو اوسا, دوٗردَرشن اوسا, تہٕ تَتھ سۭتۍ سۭتۍ پَتہٕ سٹیج, یُس زَن اوس سٹیجَس پٮ۪ٹھ.

0: فاین آرٹس انسٹِٹیوٗٹ، ییٚتہِ یِمو باضٲبطہٕ تربیت حٲصِل کٔر. تَمہِ پَتہٕ دوٗردَرشَن سری نگر، ریڈیو جموں، تہٕ یِمن میوٗل پَتہٕ اکھ پلیٹ فارم. سُہ پَتہٕ ریڈیو اوسا، دوٗردَرشَن اوسا، تہٕ تَتھ سۭتۍ سۭتۍ پَتہٕ سِٹیج یُس زَن اوس سِٹیجَس
1: پٮ۪ٹھ. یِم چھِ کالِفایڈ،
0: بِلکُل صحیح. مطلب وٕچھِو، ہنٛگتہٕ منٛگ ما چھُ اِنسان کانٛہہ گژھان مقبوٗل ییٚمِس منٛز کالِٹیٖز آسن نہٕ، تٔمۍ سُنٛد گژھِ زیادٕ سے زیادٕ اکھ بٲتھا چلہِ، زٕ بٲتھ چلن، مگر راشِد صٲبَس کیازِ چھِ لُکھ ژھانڈان؟ گوٚو یِمن منٛز چھِ فنی موسیقی ہِنٛز بھرپوٗر صلٲحیت. اگر یِہنٛدٮ۪ن اُستادن ہِنٛز کَتھ کَرو نہ جاوید صٲب، یِمو چھِ کٔرمٕژَن دۄن ترٛٮ۪ن اُستادَن نِش تعلیٖم حٲصِل موسیقی ہِنٛز. تَتھ منٛز چھُ تھکُن نایک ناو دوست محمد خان، یِتھ کٔنۍ زَن أسۍ اعجاز صٲبَن تہِ ووٚن، تِمو تہِ چھُ، تِکیٛازِ تِم ٲسۍ دوست محمد خان أتھۍ اِنسچوٗٹَس سۭتۍ وابستہٕ. تہٕ تَمہِ پَتہٕ حکیٖم غلام محمد صٲب، یا یِمو چھِ تعلیٖم حٲصِل کٔرمٕژ کَملیش ہنڈو صٲبَس نِش تہِ. یِم ترٛیشوَے چھِ بہلہِ پایہِ وۄستادِ فن. تہٕ اگر یِہنٛدٮ۪ن أسۍ تِمن بٲتَن ہٕنٛز کَتھ کَرو یِم سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر چھِ، تَتھ منٛز چھُ اکھ بٲتھ مایہِ چانہِ روم راتھ دۄہ، یُس زَن نیام صٲبُن کلام چھُ. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ اکھ بٲتھ مشہوٗر یُس أسۍ وٕنکٮ۪ن پیش کَرو، یہِ چھُ کلامی رِند بدروہی. یہِ بٲتَن بوزن سٲنۍ سٲری بوزن وٲلۍ. مےٚ چھِ پوٗرٕ وۄمید زِ یہِ کھسہِ سارنٕے ٹارِ.

0: یہ کلام رند بدرواہی تو آواز راشد جہانگیر صاحب
1: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو زات ارہٹ اشاریہ اٹھ میٹر تو ایف ایم اکت ترے اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ سمن دہ ہچن بجنے ون سپد پروگرام پیش صوفی صدا

وَتہِ وَتہِ چھِ عٲرِف وۄنۍ دِوان، تَتہِ چھِ وَہی درگاہ یِوان، وَتہِ وَتہِ چھِ عٲرِف وۄنۍ دِوان۔

0: رایہِ حقٕچ تریش ہوٚمراونہٕ خٲطرٕ کوٚر تِمو طرفاتن ہُنٛد سفر تہٕ کٔرٕکھ مُختلِف پیٖرن بُزرگن نِش رایہِ حقٕچ تربیت حٲصِل،
1: مگر چھیکرس وٲتۍ تِم پننہِ جایہِ ییٚتہِ زن محض اوٚڑ میٖل دوٗر بٔڑیارِ ٲسۍ تھدِ پایِکۍ بُزرگ روزان. یِہُنٛد ناو اوس فقیٖر لسخان صٲب. فقیٖر عبدالکریٖم صٲب گٔیہِ یِہنٛدِس دربارس منٛز تہٕ کوٚرُکھ کمالاتن ہُنٛد فٲض حٲصِل. فقیٖر لسخان صٲب ٲسۍ قٲدری سلسلٕکۍ تہٕ یِہُنٛد طریٖقتی شجرِ نصب اوس کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن مشہوٗر صوٗفی بُزرگن نعمت صٲب تہٕ شمس فقیٖر صٲبس سۭتۍ میلان.
0: فقیٖر لسخان صٲبس نِش وٲتِتھ گٔیہِ فقیٖر عبدالکریٖم صٲبس بے قرٲری تہٕ اضطراب دوٗر تہٕ أہنزٕ أچھ گٔیہِ نوٗرِ حق سۭتۍ مُنور. فقیٖر عبدالکریٖم صٲب پانہٕ فرماوان زِ لسہٕ صٲبہِ خان پیٖرِ بُزرگن ہوو مےٚ سورُے ویژھنٲوِتھ، بٔڑۍ بٔڑۍ سمندر تہٕ صدر ہٲونم أکِس قطرس منٛز ییٖران.
1: فقیٖر عبدالکریٖم صٲب چھِ یہِ تہِ فرماوان زِ تمام تصوُفٕکۍ مُقام وٕچھ مےٚ عین الیقیٖن تہٕ حق الیقیٖن کِس صوٗرتس منٛز. یِمن پیٖرِ بُزرگن سۭتۍ ٲسۍ فقیٖر عبدالکریٖم صٲب دۄہ واد روزان. چوٗنٛکہِ فقیٖر لسخان صٲب ٲسۍ اکھ صوٗفی شٲعر تہِ تہٕ فقیٖر عبدالکریٖم صٲبس تہِ گوٚو اکہِ دۄہ شوق زِ بہٕ تہِ بنہٕ ہا شٲعر، مگر وَنُن اوس سہل تہٕ بنُن اوس مُشکِل.
0: خٲر، اکہِ دۄہ

0: فقیر لسخان صٲبٕنۍ سمٲج محفل تیس پٮ۪ٹھ تہٕ فقیر عبدالکریم صٲبن کوٚرنکھ عرض زِ بہٕ تہِ حظ ونہا غزل. پیٖرِ رہبرن ترٲونس نظرا تہٕ فرمونس زِ میٲنۍ زیو گٔے أزکہِ پٮ۪ٹھٕ ژےٚ. تہٕ یِہوے گوٚو بہانہٕ زِ فقیر عبدالکریم صٲبن لٲگۍ شعر وَنٕنۍ.
1: یہِ اوس سنہٕ 1970 ییٚلہِ زن فقیر عبدالکریم صٲبن شٲعری شروٗع کٔر. یِم ٲسۍ فقیر لسخان صٲبٕنۍ گۄڈنِکۍ طٲلب یِمن زن شعر وننُک شرف گوٚو حٲصِل. تہٕ ییٚلہِ 1974 منٛز فقیر لسخان صٲب ییٚمہِ دُنیا درٛاے, یِہنٛدِ نیرنہٕ پتہٕ سپٕدۍ فقیر عبدالکریم صٲب یِہنٛدۍ جانشیٖن مُقرر, تِکیٛازِ یہِ ؤصیت ٲس فقیر لسخان صٲبن پنٕنٮ۪ن طٲلبن گۄڈے کٔرمٕژ.
0: فقیر عبدالکریم صٲب ٲسۍ اَن پَڑھ, ییٚمہِ کِنۍ یِہنٛزٕ واریاہ غزلہٕ لیکھنے روزٕ. کیٚنٛہہ غزلہٕ لیچھے یِہنٛدیو دوستو, مگر واریاہ کلام روٗد لیکھنے. تمہِ پتہٕ ییٚلہِ یِہنٛدۍ فرزن بالغ سپٕدۍ, تِمو کٔرۍ یِہنٛدۍ بٲتھ جمع تہٕ دِتُکھ یِمن ترتیٖب. نٔتیٖجہٕ درٛاو یہِ زِ اکھ صحت منٛد دیوان سپُد کھڑا, یُس زن گنجہِ وحدت کہِ نٲوۍ وٕنکیٚنس موٗجوٗد چھُ. مشہوٗر معروٗف علمی تہٕ ادبی شخصیت ڈاکٹر شمس الدین احمد چھِ فقیر عبدالکریم صٲبس متعلق ونان زِ عبدالکریم صٲب چھِ تھدِ پایِک صوٗفی گۄنمات یِمن تصوُفس سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ زان چھِ, تہٕ تصوُفس منٛز یُس یِہُنٛد مقام آسہِ سُہ مُشخص کرُن چھُنہٕ میون پِتُر. سُہ ہٮ۪کن صاحبِ دِلٕے پانے یہِ کِتاب یعنی گنجہِ وحدت پٔرِتھ مُشخص کٔرِتھ. ڈاکٹر شمس الدین احمد صٲبن چھُ مزیٖد ووٚنمُت یہِ زِ بہٕ وَنہٕ یی زِ شٲعرانہٕ رٔنٛگۍ چھُ عبدالکریم صٲبُن کلامہٕ مٔدُر تہٕ دِلس سزوُن.
1: فقیر عبدالکریم صٲبن یِم نعت چھِ ؤنمٕتۍ تِم چھِ فِکر انگیز تہٕ دِلس تٔرِتھ گژھان. مےٚ کاستم شر بہٕ چھُس لاگر, نظر کر یا رسول اللہ, تھزر چونُے چھُ سارنٕے سر, نظر کر یا رسول اللہ. بہٕ چانے آشہٕ آس داران, أچھو کِنۍ خوٗنہِ دِل ہاران, ژےٚ چھُے موین مُژردم بر, نظر کر یا رسول اللہ.
0: سمنی محترم, ییٚلہِ أسۍ یِمن نعتن سنان چھِ اکھ الگٕے کٲفیت چھِ سٲنِس دِلس پٮ۪ٹھ تٲری گژھان. عبدالکریم صٲب چھِ تمہِ آیہِ پنٕنٮ۪ن نعتن منٛز آہوزٲری کران زِ چشمن کِنۍ چھُ پٔنۍ پانے اوٚش وسان. یِہنٛدٮ۪ن نعتن منٛز چھِ وصلٕچ تڑپ, تہٕ یِم چھِ تاجدارِ کاینات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس بارگاہس منٛز پنٕنہِ عقیٖدتٕکۍ پوش نِچھاوَر کران.
1: فقیر عبدالکریم صٲبنِس کلامس منٛز چھِ نعتو تہٕ منقبتو علاوٕ صوٗفی بٲتھ جا بجا نظرِ گژھان. ونان چھِ سوزِ منصوٗر چھُم وزان ہم خانے, یَنہٕ بوٗزُم تن چھم مےٚ نالانے, زٲنکارن مےٚ بونم امہِ کُے پے, یَنہٕ بوٗزُم تن چھم مےٚ نالانے.
0: سمنہِ محترم, عبدالکریم صٲب چھِ اتھ کلامس منٛز پنُن أنٛدرِم گُدرُن باوان, تِکیٛازِ یۄس نایہِ تِمن وزان چھِ سۄ چھےٚ پنُن پان پرزناونٕچ نایہِ. امیُک ہیٚس چھُ دِوان پنُن پیٖر, تِکیٛازِ ییٚلہِ زٲنکار برونٛہہ کَنہِ آسہِ تہٕ حال باوِ, طٲلب چھُ بٔڑۍ بٔڑۍ مٔنزِل سر کران.
1: سمنہِ کرام, فقیر عبدالکریم صٲبُن اکھ بٲتھ چھُ سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر, ییٚمیُک مۄکھ چھُ ژٕنیکھ زن مےٚ آسان دِل رِوٲنی, مدانو چشمہٕ لوسم ژے وٕچھٲنی, ژےٚ پتہٕ چھم راورٲومٕژ زندگٲنی, مدانو چشمہٕ لوسم ژے وٕچھٲنی. أتھۍ بٲتس منٛز چھِ مزیٖد ونان, مےٚ کوٚرمُت سوٗر بدنس لولہٕ نارن, توے شہجار منجوم آبہٕ شارن, رِندو لب نارٕ أنٛدرے زندگٲنی, مدانو چشمہٕ لوسم ژے وٕچھٲنی. وٕچھُم کینٛژھن فقیٖرن جلوٕ پیومُت, وٕچھُم کینٛژھن فقیٖرن سۄن بنیومُت, وٕچھِم کینٛہہ بٔلۍ کران چھی وازخٲنی, مدانو چشم

0: чашу сам
1: کن کن جائے چھو فقیر عبدالکریم صدنس کلامس منز عشقی مجازی ہند رنگ تے باسان مگر یمچ محض مجازی ہند شام فرماوان چھے ناوس بلگئے ہاں نندبانے سانے روزکنا داوس بلگس ہاوس سچانے سانے روزکنا
2: شعیر چھو مجازک جام لاغان پنجن اشار مگر یمن منز چھے بٲتنی نۄقتہٕ گُپِت آسان تہٕ حقیقتٕکۍ گاشہٕ مُنار تہِ حقیقتٕکۍ نۄقتہٕ ہیٚکن صرف تِمے پرٛزنٲوِتھ یِمن معرفتٕچ زان آسہِ
1: سامعین کرام فقیر عبدالکریم صٲبٕنۍ کینٛہہ مشہوٗر بٲتھ چھِ ذہنس تلا تُم تُلان مِثالے کوٚرُم نبیَن یِہوے تلقیٖن مےٚ کُن مذہب بہٕ گوس بے دیٖن سُرُم اللہ پُرُم یاسیٖن مےٚ کُن مذہب بہٕ گوس بے دیٖن
2: سامعین محترم ییٚتہِ بٲتھ چھِ واقعی اِنسانَس سونٛچنَس پٮ۪ٹھ مجبوٗر کران تِکیازِ یہِ چھِ أنٛدرِم کَتھ ییٚلہِ نیٚبرِم زولانہٕ ؤژھ چھِ پیٚوان ذات چھِ سَر گژھان تَتٮ۪تھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ رنٛگ آسان بارنٛگ تہٕ بے رنٛگ چھُ پانَے یِم رنٛگ بَنو زانَے
1: فقیٖر عبدالکریم صٲب چھِ رب الکریٖمَس سۭتۍ پَنُن تعلُق جوڑنٕچ ہردم کوٗشِش کران یِمو کوٚر ہُہ تہٕ اللہ یار لٔتھیے تِمے گٔے وعدٕ وفا دار لٔتھیے چھُ تِمنٕے دیٖدنٕے دیٖدار لٔتھیے تِمے گٔے وعدٕ وفا دار لٔتھیے
2: سامعین محترم خٲلقہِ کایناتن چھِ یہِ کاینات تخلیٖق کٔرمٕژ تہٕ سُے چھُ یَتھ کایناتَس چلاوان وول بنی نو اِنسان آو یَتھ دُنیاہَس منٛز اَمہِ باپَتھ سوزنہٕ زِ سُہ پرٛزناوِ خٲلقہِ کایناتَس یہِ دُنیا چھُ دارُل اِمتِحان اِنسان چھُ اشرف المخلوقات

0: أمس منش الله تعالى واريا صلاحيت تھائمت ام چھو وعدت کورمت ام سنس دلس منشو الله تعالى سن نور مگر يسو یہ نور پرزناوی تم سی گچھ سر ذات تو سوی بنی وفادار تو تم سی آسی خلق کائنات سن دیدار آیتن فقیر عبدالکریم صاحب چھ سانی وادی ہن بہلی پائک صوفی شعر گزرے مت یہندس کلامس من صوفی نقط جابا جا نظر گسان یہند کلام چھ باوزن تو پور اثر یم بات یمو ونمت تم محفلن من گون تو ادبی لحاظ تم پن اخ منفرد حیثیت
1: فقیر عبدالکریم صاحب درائے کنوہ شیت تری شیتس من پانچ وری وس من یم دنیا یہ صحیح زق یل بدلان ذہن تدلان اما پوز کی ذہن چکی تھی در تو سر ثبوت روزان یمن وقت سن وگن الروت ہیکان تم وقت ہور بن ضرور گسان وچان مگر خدائن چک تیت استداد آسان بخشمت زان بٹھس پہ روزان تو دور آب لمکن ہند تماش وچان تو آسمانس پہ گاش تارکن ہند پٹ پزران
0: یودوئی دکھ میں دیدار کیا گسی کم چکنا بادشاہ ہر دو عالم سکر عبدالکریمس نظر سنی مدنو چشم لوسم ژے وچھے جی.

0: ژالن واجنہِ بُرٲیی تہٕ تِہُنٛد حل. ویٹھ پوٗٹھۍ پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان دَپان چھِ بُرٲیی گٔے اَپُز وَنُن, بُرٲیی گٔے دھوکہٕ دِہی, بُرٲیی گوٚو یِم زَن اَسہِ کُنہِ تہِ مذہبَس یِمَن مذہبَن پَنٕنۍ پَنٕنۍ روٗلٕز تہٕ اصوٗل چھِ تِمَن خٕلاف نیرُن, تِمَن خٕلاف کَرُن, سُہ ہَسا گٔے بُرٲیی. بُرٲیی کَتھ وَنو اَمہِ وَرٲے؟
1: بہٕ حظ کَرٕ عرض تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز, اللہ تعالیٰ ہَن چھُ أمِس اِنسانَس نوٚو اِنسان یُس چھُ اَتھ چھِ زٕ معنی. ییٚلہِ یہِ پَنٕنہِ ذِمہٕ دٲریو نِش لا تعلُق چھُ گژھان تیٚلہِ چھُ أمۍ سُنٛد اِنسان بَنان نُسیان چہِ شَکلہِ منٛز. اِنسان یہِ بَنیو نُسیان.
0: ٹھیٖک,
1: ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پَنٕنٮ۪ن ذِمہٕ دٲرین ہُنٛد حق چھُ اَدا کَران تیٚلہِ چھُ بَنان یہِ اُنسہٕ منٛز.
0: اُنس یعنی محبت.
1: اُنس گوٚو قریٖب گژھُن.
0: بِلکُل صحیح.
1: یہِ ہیٚکی تیٚلہِ یہِ اِنسٲنیتُک پَرتو دُنیاہَس منٛز ترٲوِتھ ییٚلہِ یہِ تَتھ جایہِ کھڑا گژھِ یۄس ذِمہٕ دٲری أمِس اللہ تعالیٰ ہن باسیتہِ بَنٛد عطا کٔرمٕژ چھِ.
0: صحیح کَتھ, صحیح کَتھ. تہٕ أسۍ چھِنہ وَنان أمِس اِنسانَس ہسا دِتُن اکھ درجہِ اشرف المخلوقات اوسمُت.
1: یِہوے چھُ اَصلی لفظ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وَلَقَد کَرَم نا بنی آدَم, یہِ چھُ تیٚلہِ صاحبِ کَرَم, یہِ چھُ تیٚلہِ صاحبِ دَستار ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَتھ منصبَس پٮ۪ٹھ پَنُن پان فِٹ کَرِ. اگر یہِ کِتھ پٲٹھۍ ڈَلہِ اَتھ جایہِ, فرمُکھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بیٛاکھ حِصہٕ نی اَمہِ پَنٕنہِ اِنسٲنیتُک, یہِ بَنہِ نُسیان. نُسیان چھِ یِوان تَغوفُل. اللہ تعالیٰ چھُ جایہِ جایہِ قۄرانہِ منٛز ووٚنمُت ژٕ مَتہٕ بَن تہٕ گرٛیفِلَن منٛز کیٚنٛہہ. گرٛیفِل معنی چھِ وَنان تٔمِس, گرٛیفِل چھِ وَنان نِنٛدرٕے یوت کیٚنٛہہ, گرٛیفِل چھِ وَنان یُس پَنٕنیو ذِمہٕ دٲریو نِش لا تعلُق گژھِ. اَوَے چھُ سٲلِکہٕ یِم چھِ یِم اولیاءِ کِبار چھِ, صوٗفیانہِ کِرامو چھُ, تِمو چھُ اکھ لفظ کوٚرمُت استعمال پَنٕنِس تصورَس, سُہ گوٚو توجہ.
0: توجہ
1: یہِ چھُ سِلسِلے نقش بٔنٛدِیَس منٛز تہِ, بٔلکہِ حضرتِ سُلطان العارفی رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدٮ۪ن مدحن منٛز چھُ علامہ خٲقی فرمومُت, در توجہ رو نِہادا صبر را صٲبر شُدا, در مراقب ثابتو اندر رضا مشکر شُدس, شُکُر للہ حالِ من ہر لحم. فرمُت زٕے چیٖز چھِ خاص اَتھ منٛز, حالانکہِ دَہ اصوٗل چھِ یِم اَتھ منٛز. حضرت شیخ کُبرا فرمٲے یِم چھِ دَہ اصوٗل ییٚمِچ تربیت دِژ جِنابہِ محبوٗب العالم حضرت شیخ نجمی احمد کُبرا. اَتھ منٛز چھِ زٕ لفظ زیادٕ خاص. اَکھ چھُ توجہ, اٮ۪ٹٮ۪نشَن, توجہ. اِنسان گژھِ بے توجہ ہر کانٛہہ کٲم کَرُن. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ توجہَس منٛز آسہِ پَتہٕ چھِ وَنان مُراقبہٕ. مُراقبہٕ چھِنہٕ وَنان کَلہٕ بۄن کُن ترٛاونَس کیٚنٛہہ. مُراقب چھِ وَنان بُنیٲدی یہِ اِنسانَس روومُت آسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ آسہِ یہِ گِریہ کَران, یہِ أمۍ لوٚبمُت آسہِ تَمیُک حِفاظت کَرِ یہِ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پنٛنٮ۪ن تِمَن معاملاتَن چھِ رٲچھ کَران, کیٛازِ حضرت شاہِ ہمدان چھِ فرماوان رحمتہ اللہ علیہ اَتھ چیٖز اَثارَس منٛز, دَپان اللہ تعالیٰ ہَن چھُنہٕ ژےٚ اَزلَے چٲنِس وجوٗدَس بیول ترٛومُت, کیٛازِ یہِ چھُنہٕ خاک, یہِ کیٛازِ آو خاکُک بَناونہٕ. خاکسٕے منٛز یُس بیٲلۍ پھوٚل چھُ یہِ کَتھ منٛز ویٚپہِ؟ یہِ ویٚپہِ میٚژِ منٛز. لِہٰذا آو یہِ بَناونہٕ خاکَس منٛز. پَنُن خاکَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بیول وَوناو, کَمیُک بیول؟ یِم اللہ تعالیٰ ہَس صِفات چھِ, صِفاتہِ کُلی یِم چھِ, صِفاتہِ اَصلی چھِ. یِمنٕے خزانہٕ منٛز آو أمِس ہر کُنیُک بیول ترٛاونہٕ, تَتھ جَلوٕ وَنان چھِ. ہر کُنہِ بیالیُک جَلوٕ آو ترٛاونہٕ أمِس. ییٚلہِ أمِس یہِ بیول ترٛاونو, یہِ ووت یور دُنیاہَس منٛز. اَتھ چھُ أمِس سَگ دیُن اَتھ بیٲلِس. ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ بیٲلِس یہِ سَگ دی, اَتہِ پھۄلَن پوش. یِمنٕے پوشَن ہُنٛد مُشک ژھٹہِ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پوش پَتہٕ مٮ۪وَس منٛز تبدیٖل گژھِ, یہِ بَنہِ مَزٕدار مٮ۪وٕ. لِہٰذا یہِ چھُ یِمَے پوشَن ہُنٛد مُشک تہٕ اَمی پوشہِ زٲژَن ہُنٛد مٮ۪وٕ بٲگراونہٕ یور آمُت. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بٲگرایہِ, یہِ کَرِ توجہ. لِہٰذا چھُ توجہ تہٕ مُراقب یِم زٕ لفظ یِم چھِ سٲلِکو فرمٲے, اہلہِ حالو فرمٲمٕتۍ, یِمن اللہ تعالیٰ ہن علمہٕ سۭتۍ بٲتِم چھُ عطا کوٚرمُت. یِہوے اِنسان ہیٚکہِ اَتھ منصبس پٮ۪ٹھ بِہِتھ تِمے اوصاف دنیا مز بوغر بلکہ حضرت شیخ کبیر فرمان امچی نیابت چھ امس انی جائل فی

0: معشوق سور گوم تا شوق چانے احمد بٹور سبن کلام تا آواز گلزار احمد گنائی تیتی نس اتھی نس ونکینس چھ پروگرام بوزان پیام صبح بستون میزبان رشید نظامی آج سن مہمان سن گیسٹ مولانا خورشید احمد قانون گو صب تو آج کت کر سماجس اندر پلن واجن برائی نسبت زم کت سپدن ختم تو کت تجے میں مولانا صب زس یہ برائی ہند بہل پھول یہ کتن ننس پیوان تو کت کس ہش میچ مجھ امس پروری سپدان
1: حضرت کر بار تہس خدمت مز باغ اکس ات من سو اٹھ وہ یا دہ وہ بچہ میو ٹھیک امس کر باغ وان تھپ
0: اچھا
1: مگر ام پہ ہونے یہ
0: ٹھیک
1: تم ثہ مکھ فلن عالم سن بچہ
0: اچھا
1: تمس بل سہ بنوت تمس سمس نش یمس ہے یہ تربیت دس یتھ یہ اور ووت امس گھر واجن کن دس قسم تم خدا سند مجھے آج تان حرام کھمت کی مے کنس ہندس چیز ات لوگ زان ما کی غلطی گمت دس آو اکہ پھر پچس یہ اسم شکمس مز باغ نصف کلک اس نبر دیوار نبر مے کو تمنا ٹوٹ مے وول یا مو یہ کھوم دس یہ سم تھی باغس مجھے روٹک نا یہ بچہ تھی باغس لہذا غذا یہ خاص بنیاد بچہ فرما مدارات نش تو اوے کور علامہ اقبال سی فرما علم و حکمت آیت از نانے حلال علم و حکمت آیت از نانے حلال عشق رکت زائد از نانے حلال لہذا امس مالس ماجہ گڈنت غذا
0: صحیح
1: یہ ام سن تربیت کیا ام سن ماحول کیا ام سن کاربار کیا دم مسل یت کچھ مز یہ بچہ پلان تک ونان مہد
0: اچھا
1: یت منظور تھی پہ ونان مگر عربی پہ ونان مہد مہد گئی ہدایت جائے گو موش حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت ابو ذر غفاری فرمس اخری اخ نصیحت کرے واری نصیحت نصیحت کرے اخ فرمس لا طرفا اساکا انا عیالک یم زہ نور تھود تلک پن عیال نش گو مولس یس اسا چھ اسا بزرگ یوت اسا کی اسوک مانے چھ یمس پنس گرس تہ مانیٹری کرے یہ

0: أمِس چھِ تِژھ رِکت گژھان سُہ چھُ تٔتی ؤسۍ پیٚوان أمِس کھۄرن تل دَپان چھُ صاحب میں بھی رُک گیا میں بھی یہ کام نہیں کروں گا. یعنی کہِ مہاتما بُدھس ٲس گۄڈٕ پنٕنہِ ریاضتہٕ سۭتۍ پنٕنہِ محنتہٕ سۭتۍ پنٕنہِ عبادت سۭتۍ سۄ کیفیت گٔمٕژ أمۍ وۄنۍ رُکھ رُکیو.
1: نہ حظ بہٕ کرٕ عرض تُہنٛدِس خدمتس منٛز حضرت لُکمان علی نبیٖن علیہ الصلوۃ والسلام ییٚلہِ تس سۭتۍ جماعت پکان ٲس بہتریٖن کَتھ یہِ مہاتما بُدھن کَرو تۄہہِ بیان چاہے زِ سٮ۪ٹھاہ تھدِ پایُک اکھ اِسلام برونٛہہ مُسلمان اِسلام برونٛٹھ یُس أمۍ سٕنٛز یۄس رِیاضت چھِ سۄ چھِ بَڑِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ بازو مولانا مناجر احسن گیلانی چھِ تھدِ پایِک علمایہِ دیوبَنٛد منٛز تِمو چھُ أمِس پٮ۪ٹھ لوٚکھمُت واریاہ یہِ أمِس منٛز کَم اوصاف چھِ ٲسۍمٕتۍ.
0: بیٚیہِ مہ حظ وٕچھو تُہۍ یُس اکھ پَنُن راجپاٹھ ترٛایہِ
1: عیشہِ آرام چھُ أمِس چھُنہ اوسمُت خبر یہِ عیشہِ آرامَس منٛز ہیٚکہٕ بہٕ کیٚنٛہہ پَنُن حق ادا کٔرِتھ بہٕ ہیٚکہٕ ادا کٔرِتھ أمِس پَنُن کَتھ تٔمِس اللہ تٔمِس خۄداے سُنٛد یُس اللہ تٔمۍ سُنٛد یِم اوصاف تٔمۍ سٕنٛدۍ پروردِگار چھُ کریٖم وٕچھا کٲنٛسہِ سُہ چھُ ستار سُہ چھُ غفار. یِم صفت گٔے کٔرِ اِظہار ییٚلہِ اِنسان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ آو خلیٖفہ یُس چھُ یہِ بَنوو مےٚ پَنٕنۍ صِفات ہُنٛد خلیٖفہٕ. تہٕ مےٚ چھُ عرض کَرُن حضرت لُکمانَس پَکان أکِس ژاو کوٚنٛڈ أمِس ٲسۍ کیٛاہ نیٖرِتھ دوٚپنَس کوٚنٛڈ زام تۄہہِ کَر چھُتھ ووٚنمُت دوٚپُن مےٚ چھُ یہِ دِوان ژھٲنٛڈ یُس مےٚ یہِ
0: لِہذا
1: چھُ یہِ مَسلہٕ اَکھ یِم کۄس رہنمٲیی یِم کٔرمٕژ یِمو چھِ اَسہِ.
0: مےٚ بیٚیہِ اَکھ کَتھ اَکھ یاد حظ یہِ ووٚنوٕ نا تۄہہِ دوٚپمَس تٔمۍ دوٚپمَس کَر چھُ یہِ وومُت بُزرگ اَکھ چھُ پَکان وَتہِ أمِس چھِ پَنٕنۍ مُریٖد سۭتۍ أتھۍ منٛز چھُ اورٕ نَفر اَکھ یِوان خش مُہت یہِ چھُ أمِس بُزرگَس کَڑان تھاپٕر یا دَکہٕ چھُس دِوان یہِ مُریٖد چھِ أمِس یِوان حملَس بُزرگ چھُ اَتھٕ کَران دَپَس یہِ رُکاوُن ہیوٚر کُن چھُ کَران تُلان اَسہِ دَپَس الحمدُاللہ أمِس چھُ مُریٖد وَنان ژٕ کَر حظ اَسہِ حُکُم أسۍ حظ کَرو أمِس سۭتۍ کَتھ دوٚپُکھ نہ مےٚ چھُ خدا کوٚرمُت سزا دیُتنَم ییٚمۍ سٕنٛدۍ تھرٛوٗ.
1: مےٚ حظ کَرٕ عرض تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز حضرت شیخ بایزیٖد بستانی رحمتہ اللہ علیہ مُریٖدَن سۭتۍ کوٚت چھُ لۄکُٹ اورٕ چھُ ہوٗن پَکان یِم کھٔتۍ لَبہِ أمِس ترٛاووُکھ جاے گۄڈٕ توٚر یِہوے مگر یہِ ہوٗن چھُ یِتھ پٲٹھۍ وٕچھان مُریٖدَن ووٚن دوٚپُن یہِ کیٛاہ اوس تۄہہِ وٕچھان تہٕ یہِ اوس یہِ سَپُد مےٚ سۭتۍ ہم کلام.
0: اچھا
1: أمۍ کیٛاہ ووننو دوٚپُس أمۍ ووٚنم تۄہہِ تہِ چھُے سُے خۄداے مےٚ تہِ چھُ سُے خۄداے یہِ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ مےٚ وَن تہٕ مےٚ کیٛاہ اوس عزلہٕ کوٚرمُت کہِ یُس کانٛہہ وَتہِ پَکان چھُ مےٚ چھُ لَگاوان کٔنۍ عزلہٕ اوسُکھ ژٕ تہِ یِہوٚے تہٕ ژٕ ووتُکھ اَتھ مُقامَس پٮ۪ٹھ. یہِ ہَسا چھِ یِوان مےٚ ژینہٕ وَنہِ یہِ کَتھ کہِ بہٕ تہِ چھُس مخلوٗقٕے ژٕ تہِ چھُکھ مخلوٗقٕے مخلوٗقَس گژھِ مخلوٗق سُنٛد احترام آسُن کہِ ہر أکِس گوٚژھ پَنٕنۍ زِندگی بَسر کَرنُک دیُن حق. لِہذا یہِ بَنہِ تیٚلہِ ییٚلہِ أمِس اِنسانَس یہِ اِنسٲنیتُک جذبہٕ آسہِ پٲدٕ گوٚمُت. بٔلکہِ بہٕ کَرٕ عرض یُس لفظ اِنسٲنیت چھُ یہِ چھُ تۄہہِ فِطری فِطری معنی کیٛاہ گوٚو اِنسان ییٚلہِ زاو نَس چھےٚ نہ تۄہہِ یۄس مٲلِس چھَس أسۍ چھَس نہ تِمَے کَن چھَس نہ تِمَے زٮ۪و چھَس نہ سۄے سٲری چیٖز چھِنہ أمِس تورَے یہِ چھُنہ فِطری. لِہذا چھُ أمِس فِطری تہِ یِم چیٖز اورَے کہِ أمِس گژھِ اِنسٲنیتُک یہِ حق آسُن کہِ اِنسان کِتھ پٲٹھۍ روزِ زِندٕ. اَتھ منٛز یُس بوٚڑ چیٖز چھُ سُہ چھُ سماج.
0: اچھا أسۍ ٲسۍ کَتھن منٛز کٔرِو ؤنِو تُہۍ ژینوَن اِنسانَس چھِ ژینوَن میلان پَتہٕ کَر رَٹہِ سُہ تہٕ کِتھ کٔنۍ رَٹہِ اگر رٔٹُن لالہٕ کھوٚل کوٚرنَس تہٕ بَنیو بہتر

0: بہترین
1: ٹھیک چھا
0: بہترین شاعرو تہ چھ پنہ پنہ اند پنہ تجربہ پنہ کلامن مز اسا انمت اس چھ یتہ واریہ یم زن اس چھ گنزراواں صوفی شاعر تپن چھ گنزراواں اس باقی جدید شاعر اخ شاعر اخ چھ واسودیو رے تم چھ ژینہ من پہ ووت کیا چھ ووت سہ ون مانے بوزو یمن کلامن ہوش ہوش یہ کرو پیش تمت کرو پیش.

0: مانی بوزو یمن کلامن ہوشا ہوش واسدیو ریہ سن کلام آواز قیصر نظامی سشما دتہ تھی ونکس بوزان مارننگ شو پیام صبح بس تہ میزبان رشید نظامی تو آج سن مہمان سن گیسٹ معروف سماجی روحانی تو مذہبی پیشوا رہنما مولانا خورشید احمد کانونگو صاحب کانونگو صاحب زت کت ڈسکس کرنے بڑی ضروری ہے آگو مالس ماجہ ہند ماحول کت کر وچان ونکس کیا نوجوان گھن زن منشیات یا ڈرگسن ست کر کس حالت تمہ سپدان تو تمہ پتہ بیاکت گھر پتہ کم سن ذمہ واری سماج سدھار
1: مشہور ایجوکیشنسٹ ڈاکٹر ذاکر حسین بہترین کت تمو فرمس اس قوم پری برائے تربیت سہ قوم ہمیشہ زندہ روزان
0: بالکل
1: اس قوم پری برائے معاش نہ یہ تم تربیت ات نہ یہ تم معاش ات لہذا چھ سہ عالم ثن سہ استاد ثن امس میدانس مز وسن یمہ وجہ خاطر بس خادم قوم بس خادم وطن بس خادم عوام اللہ تعالیٰ کر رزق انتظام پانے سہ اللہ تعالیٰ اکس چیز پانے ذمہ دار ثان تم رزق ہمیں فکر یہ مین قوم مگر یم کامہ خاطر ثم سوزمک سو کم

0: تنق. لہذا استادس کم یہ امس کریں بچس تربیت. ام سن تربیت بچ سکول پتہ اگر ٹھوٹ ات یہ کتنا ترا وقت اگر ٹھیک کھیت وتہ پکان یہ کتنا ترا
1: بالکل
0: یل ام بچن دس پہ کھیل دیرت یا ٹھوٹ دیرت گو امس بچن امس میتھمیٹکس یوت ہومت امس
1: یہ
0: اخلاقی تربیت دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم آئی زیز ہت قرآن ہت اس لکھت بیان ذات مقدس پن ذات مقدس اخلاقی تربیت کس تربیت اس اللہ تعالیٰ قرآن لکھ لہذا استاد ون تمس یمس علم تہ اخلاقی تربیت کر مقام تہ
1: بالکل
0: گو سکول یل بچہ گھس یہ گھس نور یم میتھمیٹکس آولوجی بوٹنی یا اردو آبان یس مگر زو آس نبان چس مگر زو چس نی زو چمس دان مالس ماجہ پتہ استاد اوے فرمو جناب صلی اللہ علیہ وسلم مالس ماجہ پتہ امس استاد سن حق یم سات ون تمنی مز فقدان امیک اثر پیوان
1: سماجس برائش پتہ سپدان
0: دم چیز قومن ہند مبلغ آن سم مسلک
1: مذہب
0: مگر یم سات سہ کن کھڑا گو محرابس مز ات کیا ونان محراب محراب ونان تمس یمس پز پہ پوٹینشل آنس قومس وت ہاؤن آ گو یپ وت خبر پان تور گومت بیا گو یمس قومس جماعتس اخ ہائس وت بی گس تور
1: سی
0: وت پکان ات مشکلات تمن مشکلات کلس آشکار گوڈے فلن جائے دوب تتس تلزی وٹ فلن جائے کم گو یہ گھس آن تمہ قسم یہ گھس مکمل آن قابلیت کس بنیاد پہ ات جائے فوج گومت اس قابلیت کس بنیاد پہ پنہ قوم اخ استاد قابلیت کس بنیاد پہ سی ہکہ تس بچس رہنمائی کرت اخلاقی اس بچہ امس حوالہ کرنا آو دم گو ممبر محراب محراب درو حرب مز حرب چھ ونان لڑائی کرنس کی حرب چھ ونان امس گھس سن مر آن سہ اتھ آن اس پز پہ مسل شمشیر مسل قلم
1: بالکل
0: پتہ گو ممبر یہ آمت ممبر اس امچ بنیاد نبر نبر گو یت جائے اللہ تعالیٰ یہ پن حکم نازل کور
1: ٹھیک
0: یس پہ یہ نازل کور تس ونان
1: نبی
0: اس شیخ چھ تس ونان نبا نبر نبی نبا نبی نبر فرمو یت جائے یہ شیخ قومت ونو تس ونان ممبر گو شیش انن وول شیش کیا تو کتنس ونو گو و شیش ون سوئی اس امک رہنمان وی گو عالم اس مبلغ اس یہ نایابت تھوان تس صاحب سن یمس یہ پروگرام یم یہ نسم لائن حوالہ کور گو ام سن تعلیم جمعہ اس گھس آن سہ گھس اخلاقیات پہ آن سہ گھس سماجی بنیاد پہ آن معاشرہ معاشرہ کیا گو معاشرہ درو عشرہ مز عشر گو دہ دہس کیا واٹ ات سی گو یم سات دہ نفر آن معاشرہ بہت کس کتنس بہت یم سن جائے کتنس مین جائے کتنس چون جائے یمس دہ نفر ملت تگن تھن پن پن جائے یہ ذمہ داری عالمس
1: بالکل
0: گو یل گو معاشرک نظام اس سماج نظام اس یہ مالس ماجس پہ یوت یہ امس استاد بلکہ امیک ذمہ دار عالم اس عالم آس ات ممبرس پہ کھس امس گھس آن ام سن تقریر تو تبلیغ گھس آن برائے سہ گھس آن تعمیری طور
1: صحیح
0: یہ

0: یُس اَسہِ اَکھ أکۍ سٕنٛز خبر روٗز نہٕ کِہیٖنۍ. تُہۍ وٕچھِو أسۍ کٔر نہ وۄنۍ ٹیکنالوجی ٲس اَسہِ مَدتہٕ خٲطرٕ, ٹیکنالوجی ٲس اَسہِ ضروٗرت, مگر أسۍ کٔر أمۍ ٹیکنالوجی تہِ اَکھ أکِس نِش دوٗر. تۄہہِ یُس ہمسایہِ چھُ تُہۍ وٕچھُن پنٛدہَے دۄہ یا سَزِ دۄہ تٔمِس بُتھ, اگر تٔمِس تۄہہِ وَنُن آسہِ کینٛہہ تُہۍ کٔرِو گرُپ چھُ وَٹسایپَس پٮ۪ٹھ کٔرِوُس میسیج, اگر زیادٕ سے زیادٕ کٔرِوُس فون. أسۍ گٔے نہٕ حظ دوٗرے نہٕ حظ تِم اقدار تِم رِشتہٕ کَتہِ روٗدۍ
1: یُن گژھُن اوس, یُس یہِ یُن گژھُن اوس ٲشیا, یہِ کیاہ چھِ تِم وٕچھتو تُہۍ عیٖدِ قۄربان چھِ واجنہِ, وٕچھ کیاہ چھُ اِنسان کران, کیاہ چھُ اَتھ حُکُم, بیٚیہِ دِ یہِ کر پَنٕنہِ اَتھ قۄربان, وجہ کیاہ چھُ, اَتھ سۭتۍ روزکھ تعلُقس منٛز, پَتہٕ ییٚلہِ یہِ بٲگراوکھ یہِ بٲگرٲوزِ پانے, یہِ چھُ کران کٲم فلٲنۍ دالونن چھُنا کران کران تِمنٕے دِوان پونٛسہٕ, کَپٲرۍ یہِ قۄربان کران, وۄنۍ دیُت نہٕ یوٚژھ نہٕ أمِس یہِ قۄربان تہِ وُہرِ گٔژھِتھ عیال پَنٕنٮ۪ن ٲشناوَن دیُن, اَمہِ یہِ اوس نہٕ سُہ اوس نہٕ ماز پھل خٲطرٕ مجبوٗر کیٚنٛہہ أمۍ ٲشناو, یہِ اوس گژھان پَنٕنِس ٲشناوَن سۭتۍ مُلاقات کران, مُلاقات کران اوس یہِ, مُلاقات اوس کران یہِ اوس نہٕ یہِ ماز پھوٚل یہِ اوس اَمہِ سۭتۍ تَلہٕ گژھان. اَوَے چھُ حُکُم اگر یہِ ماز پھوٚل دِکھ تَس ہمسایَس تہِ یُس نہٕ سٲنِس مذہبَس پٮ۪ٹھ آسہِ, مگر قدر آسہِ کران اَتھ,
0: قدر
1: اگر قدرِ وول آسہِ أمِس تہِ دیٖزِ, أمِس تہِ دیٖزِ, اگر یہِ قدر کَرن وول آسہِ أمِس
0: آسہِ,
1: اگر أمِس احترامُک جذبہٕ آسہِ
0: أمِس,
1: مگر احترامُک جذبہٕ آسہِ تیٚلہِ ہمسایَس ییٚلہِ یِمَن پانہٕ ؤنۍ رُت تعلُق آسہِ. حضوٗر فرمان صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہِ غٲر مُسلِم تہِ آسہِ أمۍ سُنٛد چھُ نہٕ حق, کانٛہہ چیٖز آسہِ کھٮ۪نہٕ چیٖزُک, ییٚلہِ أمِس مُشک یی مُشکہٕ سۭتۍ
0: یہِ
1: تہِ پِلناوتَس, ییٚلہِ یہِ بٮ۪مار گژھِ أمِس نیٖزِ سُہ, أمِس گژھِ خبرِ, ییٚلہِ أمۍ سُنٛد میت کَڑُن أمِس پیٚیہِ پَتہٕ پَتہٕ
0: غٲر مُسلِم
1: حضوٗر رسول فرمووُن یُتھُے اورٕ پوٚک اورٕ پوٚک جِنازٕ حضوٗر دوٚپُن تھوٚد, فرمووُن یہِ نہ حظ چھُنہٕ سانہِ مذہبُک, یُس اِنسان چھُنہ بہٕ ووٚتھُس تہٕ مذہبَس تھوٚد, بہٕ ووٚتھُس اِنسٲنیتَس تھوٚد, کُس پیغمبر, مےٚ چھُ اِنسٲنیت, أکِس یہوٗد سٕنٛدِس جِنازَس ؤتھۍ تھوٚد جِناب, فرم بہٕ نہ ووٚتھُس نہٕ مذہبَس, بہٕ ووٚتھُس اِنسٲنیتَس, یہِ درٛاو مےٚ دُنیا منٛز. یہِ چھُ حق تَس سُنٛد یُس ہمساے آسہِ, یُتُے یوت نہٕ ییٚلہِ یہِ کُنہِ جایہِ نیری یہِ غٲر مُسلِم, أمۍ کِس مالَس تہِ چھُکھ ذِمہٕ دار, أمۍ کِس عیالَس تہِ چھُکھ ذِمہٕ دار, وۄتھُکھ نٲیِب أمۍ سٕنٛدِ جایہِ أمِس عیالَس کٔژِ رٲچھ, یہِ کوٚت درٛایہِ, یہِ کوٚت درٛاو, ییٚلہِ مےٚ چھِ اَتھ سۭتۍ اِسلام نہ چھُ نہٕ مےٚ کیٛاہ اَتھ سۭتۍ
0: غلط
1: چھُنہٕ پانَس یُس مۄل کَرِ نہٕ ہارے سۭتۍ کٔرزِ نہٕ بیٚیِس سۭتۍ مان مان, پَر تہٕ پان پَنُن یُس صدرَس تَرے تٔمۍ سۭتۍ دٔپزِ مُسلمان, نٮ۪ماز نہٕ یوٚتام وَن نہٕ اِسلام,
0: نہ نہ نہ
1: اِسلام خدمتہِ خلقَس, اَکھ أکِس سٕنٛز نِگاہ بٲنی, اگر غٲر مُسلِم سُنٛد ہمساے سُنٛد بَچہِ وٕچھَن وَرفتار توتہِ کَر کیٛاہ کیٛاہ حق ہٮ۪کَے ژٕ اَمیُک اَدا کٔرِتھ, ژےٚ زِ وَدے اَکھ ہمساے چھا سورُے ہمساے ہمسایہِ أمۍ سُنٛد سایہِ أمِس, لِہذا گژھِ چانہِ اخلاقَن ہُنٛد سایہِ تہِ پیوٚن, چانہِ کَلامُک تہِ سایہِ پیوٚن, چانہِ نِگہ بٲنی ہُنٛد سایہِ پیوٚن, چانہِ اَتھٕ شہلاونُک سایہِ پیوٚن,
0: بِلکُل
1: یی چھُ دیٖن. اَوَے کوٚر مےٚ یہِ حظ چھُ فِطری طور, یہِ نہ حظ چھُ اِنسٲنی, یۄس چھِ یہِ چھِ فِطری, یِتھ پٲٹھۍ نَس چھِ فِطری, کَن چھُ فِطری, ٲس چھُ فِطری, پَکُن چھُ فِطری, یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ بیٚیِس بَکار یُن تہِ فِطری,
0: بِلکُل
1: پیوٚو ناو دیٖن, پَتہٕ کُس دیٖن چھُس ناو, کُنہِ دیٖنَس منٛز چھُنہٕ بیٚیِس یٖژاہ دیُن اِجازت, مَذہَبَس منٛز چھُ کُنہِ مَذہَبَس منٛز چھُ سُہ چیٖز اِستعمال کَرنُک اِجازت ییٚمہِ سۭتۍ اِنسانَس تَوَجوٗ ڈَلہِ,
0: بِلکُل
1: ییٚمہِ سۭتۍ اِنسانَس ہٮ۪س ڈَلَن, یُس پَنٕنٮ۪ن ذِمہٕ دٲری نِش لا تعلُق چھِ کُنہِ مَذہَبَس منٛز چھُنہٕ اِجازت.
0: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا مولانا خورشیٖد احمد قانوٗن گوٚژھ بہتریٖن تہٕ مولِک کَتھٕ, یِمَن پٮ۪ٹھ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ عمل کَرنٕچ وۄنۍ ضروٗرت, تِکیٛازِ تُہُنٛد یُس یہِ وَنُن چھُ اللہ تعالیٰ دِیِن تۄہہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اَثر, قبوٗلیت دِیِن بیٚیہِ رب الکریٖم, تہٕ تُہٕنٛزٕ کَتھٕ چھِ أسۍ ہمیشہٕ بوزان, تہٕ یِہوے چھُ وجہ تُہۍ آیوٕ آز أنِوٕ تۄہہِ اَسہِ دعوت دِتھ زِ یۄس زَن سماجَس منٛز بُرٲیی پَنپان چھِ تُہۍ کٔرِو تھوڑا اِشارٕ کٔمِس کٔمِس چھِ پَنٕنۍ ذِمہٕ وٲری, کُس کُس گوٚژھ پَنٕنۍ ذِمہٕ وٲری بخوٗبی نِباوُن یُتھ سماج بہتر بَنہِ ہا. بہٕ کَرٕ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ شُکرِیہ مولانا خورشیٖد احمد قانوٗن گوٚو صٲبُن, سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہۍ آیوٕ, تہٕ پَنٕنۍ بوزن والٮ۪ن وَنو تُہۍ روٗزِو یِتھٕے کٔنۍ سون پروگرام بوزان.
1: بہٕ چھُس شُکرِیہ کران کہِ تۄہہِ چھُو اللہ تعالیٰ ہن یَتھ ریڈیو کشمیٖرَس سٲنِس یُس اکھ سون اکھ اثاثہٕ چھُ توفیٖق دیُت تۄہہِ دِوان کہِ یِم کَتھٕ واتناونُک, تہٕ یہِ چھِ اکھ بٔڑ بارٕے ذِمہٕ دٲری, تہٕ خۄش اسلوٗبی سان دیٖنو اللہ تعالیٰ یَتھ تُہٕنٛدِس عملَس یِم اَتھ سۭتۍ وابستہٕ چھِ تِمن دِنۍ.

بحریہ کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وائس ایڈمرل سوامی ناتھن اس وقت مغربی بحریہ کی کمان کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایڈمرل کی تقریباً چار دہائیوں کی شاندار خدمات ہیں۔ رویندر ناتھ ٹھاکر کے 165ویں یوم پیدائش پر آج پوچیشے بوئشاک کے موقع پر رویندر جینتی منائی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں ثقافتی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔

خاص پروگرام شانتی نکیتن وشو بھارتی یونیورسٹی سمیت پورے مغربی بنگال اور بنگلہ دیش میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ان پروگراموں میں رویندر سنگیت، شاعری، رقص اور ڈرامے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پوچیشے بوئشاک کے موقع پر گرو دیو رویندر ناتھ ٹھاکر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا پی ایم ایس بی وائی، پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا پی ایم جے جے بی وائی اور اٹل پینشن یوجنا کو پورے ملک کے شہریوں کی خدمات میں 11 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ خزانے کی وزارت نے بتایا کہ سبھی شہریوں، خاص طور سے سماج کے کمزور طبقوں کو اقتصادی سہولت دینے کے لیے ان اسکیموں کا آغاز کیا گیا تھا۔ ان اسکیموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پی ایم جیون جیوتی بیمہ یوجنا، پی ایم سرکشا بیمہ یوجنا اور اٹل پینشن یوجنا جیسی جن سرکشا اسکیموں کا آغاز کیا تھا تاکہ کم قیمت پر انشورنس اور پینشن کے فائدے حاصل کیے جا سکیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے کے ایک معاملے میں دلی، گروگرام اور چنڈی گڑھ میں 5 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے۔ کالے دھن کو جائز بنانے کے اس معاملے میں ہیمپٹن اسکائی ریالٹی لمیٹڈ اور اس کے پروموٹر سنجیو اروڑا شامل ہیں۔ 2 روزہ بحر ہند مذاکرات IOD10 کل نئی دلی میں اختتام پذیر ہوئے۔ تبدیل ہوتی دنیا میں بحر ہند کا خطہ ان مذاکرات کی تھیم تھی۔ IPL کرکٹ میں آج شام جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا سامنا راجستھان رائلز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے ڈیلی کیپیٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سوویندو ادھیکاری مغرب بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ انہوں نے 5 کابینی عہدہ کے ساتھ حلف لیا۔ تمل ناڈو میں سرکار بنانے پر سیاسی تعطل برقرار ہے۔ ٹی وی کے پارٹی کو اکثریت ملنا باقی ہے۔ قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی تنازعات کے بآسانی حل کے لیے پورے ملک میں لوک عدالت کا انعقاد کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کی غرض سے ترینداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔

0: کی زندگی اور ان کے ادبی کارناموں پر روشنی ڈالی۔ جموں کشمیر کے سبھی ڈگری کالجوں میں 4 سالہ انڈر گریجویٹ اور 5 سالہ انٹیگریٹڈ پی جی کورسز کے لیے داخلے کا عمل آج سے باضابطہ طور شروع ہو گیا ہے۔ اس بارے میں جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔
1: آج سے ہم ایڈمیشن پروسیس سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم نے صبح 11 بجے لنک jkadmissions.in لائیو کر دی ہے اور ابھی تک تقریباً 3,000 اسٹوڈینٹس نے رجسٹریشن کی ہے۔ میری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ آپ کے مادھیم سے کہ اسٹوڈینٹس رجسٹر کریں اس پہ، اور یہ پروسیس چلے گا اپ ٹو 27th۔ تو اس کے بعد ہم پہلا لسٹ نکالیں گے، تو پھر دوسرا لسٹ بھی نکلے گا، اور پھر ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا۔ تو ایڈمیشن پروسیس کو بہت سمپل بنایا گیا ہے اس بار۔ ایک کامن پورٹل کے تھرو 10+2 میرٹ کے بیسس پہ ہم ایڈمیشن کر رہے ہیں۔ جیسے یہ پروسیس آن لائن ہے تو اس میں گریونسز رہتی ہے، تو ہم نے گریونس ریڈریسل کا ایک میکینزم بنایا ہے اس میں۔ تو اس میں ٹکٹنگ کا سسٹم ہے، ایک ٹکٹ جنریٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، تو وہ ٹکٹ بیک اینڈ پہ اس کا ریزولوشن ہوگا اور اس کا کلوجر ہوگا، وہ سارا سسٹم میں ان بلٹ ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی بھی چیلنج آتا ہے، کسی بھی ڈی ڈی پی سینٹر میں نہ جائے، نیئر بائی کالج میں جائے، وہاں سے اس کو فیسلٹیشن ہوگی اور اس کو بتایا جائے گا کہ کیا اس کو کرنا ہے۔ اس میں کوئی آف ڈے نہیں ہے، جو پبلک ہالیڈیز ہیں وہی آف ہے۔ جو پبلک ہالیڈے ہے اس دن بھی ایڈمیشن پروسیس ہو سکتا ہے، اس دن بھی اسٹوڈنٹ پیمنٹ بھر سکتا ہے، باقی پروسیس آن لائن ہے۔
0: آئی پی ایل کرکٹ میں آج گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ آکاشوانی سری نگر سے خبروں کا اگلا بلٹن سپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔
2: یہ آکاشوانی سری نگر ہیں۔ سپہر کے 4 بج چکے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد پیش آج کا پہاڑی پروگرام۔
3: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

0: ਜੀ ਸਾਮੀਨ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਖੰਨਾ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗਾਏ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ। ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਾਰੂਫਨ ਨਿਸਾ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।
1: سمن یہ تھا آج کا پہاڑی پروگرام۔ ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ 4:20 ہونے والے ہیں، آئیے پہاڑی میں خبریں سنتے ہیں۔
2: آداب، اے آکاش وانی سری نگر، 4:20 ہو گئے، ریحان عزیز کو خبریں سنو۔ پہلے خاص خاص خبروں پر ایک نظر۔ اننت ناگ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت منشیات مخالف پد یاترا کا انعقاد۔ جموں کشمیر دے سارے ضلع نشہ مکت ابھیان کے تحت انتظامیہ اور پولیس دیا کاروائیاں جاری۔ سوندو ادھیکا سن مغربی بنگال بی جے پی سرکار دے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت نال چایا حلف۔ اور آئی پی ایل کرکٹ اج اسی گجرات ٹائٹنس دا مقابلہ راجستان رائلز نال۔ ہن پیشا خبراں دی تفصیل۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن اننت ناگ ضلع کو منشیات کو پاک کرنے واسطے سماج دیا ساریا طبقیاں دا تعاون منگیا۔ استے اننت ناگ دے نمائندے تصدق رشید سن خبر دیتی کہ ایل جی سن اج اننت ناگ 22 ڈگری کالج تو منشیات مخالف پد یاترا کو چنڈی دسال کا روانہ کیتا، جس وچ کافی تعداد وچ طلبا، تاجرا اور سماج دیا مختلف طبقیاں نال تعلق رکھے والیا زشور لوکاں سن شرکت کیتی۔ منوج سنہا سن خطاب کردے ہویا منشیات ناسور سماج کو کھوکھلا کر رہا، انہاں سن آکھیا کہ اس کو سرے تو مکائی دی ضرورت آ۔ جموں کشمیر کو منشیات دی بدت کو پاک کرنے واسطے 100 دیہاڑے تونی چلے والا نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان دے تحت سرگرمیاں شدومات نال جاری ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا دا سنیا۔
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
2: نوجوانوں کو اس بری عادت کو دور رکھے واسطے بکار اقدامات کے بارے ایک قلمکار اور فلم ساز علی عمران سن آکاشوانی نیوز سری نگر نال گلاں کردے ہویاں کچھ اس طرح آکھیا۔
4: میرا تو سمپل سا پیغام ہے کہ منشیات ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، پورے جموں کشمیر کا یوتھ اس سے ختم ہو جائے گا، ہمارا فیوچر بالکل اندھیرے میں چلا جائے گا۔ اس لیے میری معتمانہ اپیل ہے سارے یوتھ سے کہ وہ ڈرگ سے دور رہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں ایڈمنسٹریشن کا، پولیس کا، کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اور اس پہ تیزی لائے تاکہ یہ بدت ہمارے جموں کشمیر سے پوری طرح ختم ہو جائے۔
2: منشیات کے خلاف اپنی کاروائیاں جاری رکھتے ہوئے پولیس سن جموں صوبے کے ادھمپور ضلع مجالٹا کے جائی پر ایک تلاشی کاروائی کے دوران بوری قدل سری نگر کے رہنے والے محمد محسن اور راجوری قدل سری نگر کے رہنے والے محمد راقب کو نشے والی چیزاں سمیت گرفتار کیا۔ ریاستی پولیس سن جے سنگھ اور جماعت علی نامی دو ڈرگ پیڈلر کو گرفتار

0: السلام علیکم سامعین، فنیا پروگرام کی صحیح خدمت سو میزبان شاہ نواز سامون گٹ پھر حاضر ہوس امید چرمس پرجنک بٹ فرین جیک سو ٹھیک آسات اور انتظار جسل بیت سو آسو آج کن پروگرام پرجنی کرو سامعین ہر ہفتے ج بس صحیح کر پروگرام پیش نوس اور نی امید آسے کی تھوڑا پروگرام کو بس پیش نوس ضرور پسند ہے اور ہمیشہ اسی نی کوشش کے دار ہی کہ تھوڑا ڈنگ کوئی بس پروگرام سو بہتر سے بہتر چنی کوشش چھوں تاکہ تھوڑا ڈنگ پروگرام و ذریعہ جیک نے جیک اصل جانکاری جا اصل حساب افئی بے شکون کہ کوتے ٹوریزم کوئی ہوں ایک بڑ بار انڈسٹری ہی کشیری اگر دلیل تھوں یا بس گورائی دل تھوں اور سیسن لبے شکون کوتے بازنو ہوں اور چے مائی موس یازو کوتے موسم کے صاف گنے ہوں بھی اور چے ہر ایک سے کوشش تھے گورائی نا گورائی کوئی خوبصورتی بس وہ نظارہ اونٹھی نا تو بس کوشش تھوں وہی ٹوریزم و بارے مشکل تھی نہیں کروں میں آج تم اسٹوڈیو دعوت دس اس طارق نظور سامون صاحب کوئی ایک ینگ نفر ہوں کوئی رائٹر گو ہوں ایک ہمیشہ کلچری کروں باقی چیزوں کروں ہمیشہ وہ سپورٹ تھے ہوں گورائی زبان بارے جی وہ سٹمن ہر دلچسپی اور ہمیشہ کوشش ویسی نہیں داری کہ گورائی کوئی سو بہتر سے بہترین بج بھی دیس گا گوش میں تم اسٹوڈیو ویسے بلوا سو تاکہ ویسے نل بس مشکل تھن اش کی گورائی کوئی ٹوریزم ہوں سو جو کو اور بس تم ٹوریزم کو سو بڑھاوا کر دوں وہی بارے بس اچھ مشکل تم تم اسٹوڈیو طارق صاحب محترم طارق نظیر صاحب فنیا پروگرام اس تو خیر مقدم تھم
1: شکریہ شاہنواز صاحب موٹ ایک بڑا موقع دینے کا پروگرام بش.
0: تو طارق صاحب کیونکہ میں شروعات جی ریاس ٹاپک کوئی ٹوریزم ہوں ٹوریزم و بارے بس مشکل تھوں گورائی ٹوریزم خاص کر کے تو موڑا سٹارٹ ٹوریزم بول جوک اسی سے جب کچھ سمجھو کو سے ٹوریزم پتہ نہیں سنی کر تو جوک رہا ٹوریزم جوک بول
1: چکر شنا مگر آسان بھاشا اگر آسان زبانی اگر ٹوریزم کو لفظ اور سمجھنے کوشش سمت ٹوریزم مطلب بول جگ کوئی گٹ ایک دجو مد دشش بوجی نہ تو کوئی روز مرہ کوئی زندگی کو شیڈول ہو جاتی ادھر اٹھائی کھاسی اکیا کو تھوڑا فریش آئی تھی کرنے تو کوئی تو فری وقت ہے سو سد
0: صحیح
1: استعمال تھی نہیں کر بڑا جوک رزنا یا مت بزنس پرپز ہی کر ہے یا جگ مذہبی جیک ویسی کی کر قدرت بے انو حجت بوجونس یا میڈیکل اگر جیک فیسلٹی اویل چھنی کر مت ملکش کون اصل فیسلٹی سزر میڈیکل ٹوریزم ہے یا پلگرمیج یا جیک اس سسی کر کو بوجون مطلب سد گے مطلب رو سوچ نہ اس نہ پلی کی وقت گے مس ملازمت یا جیک تم کمایو نہیں سوچ نہ البتہ تو فری ٹائم کو جو مطلب
0: اصل تے گزرے
1: بھی نہیں کر فرچ نہیں کر کوئی ڈیلی روز مرہ زندگی وہ شیڈول اس وجہ ضرورت ہے کھجی نہیں کر تاکہ نہ ایک ماحول اک لجی تھوڑا نفر فرچ بوئس سد بس ٹوریزم رہا
0: تو موسم طارق سے بے شکون کی یقیناً تھوڑا سا لسابریا کہ ٹوریزم بلو جوک اور بے شکون کیوں ٹوریزم

0: ہر أکِس رازو مطلب کٔشیٖر کویی مطلب ایشین کُرے ہی ؤنِتھ ٹوٗرِزم یا بیٚیہِ ٹرکُن کوٚر دیس گاو گوٚو اَسہِ گورے کویی مطلب سُہ ٹوٗرِزم وٹ جگ بُٹہِ بوجھنہٕ تہٕ پَشی چھُو دِکہِ سچا اکھ سکوپ یا سچا اکھ وۄنۍ اِنڈسٹری کویی مطلب ڈیولپ بِلہِ ہی یا بیوٗنی وِ سٮ۪ٹ کوٗشِش یہِ حظ کوٚت
1: چھُکھ بَس شناز صٲب اَدا تہِ دِل چوکُن کہِ مطلب ہر أکۍ دِشو تٔمۍ اکھ خاصیت اکھ آسہِ
0: بِلکُل صحیح
1: مطلب مُتہِ دِشی جگہ سۭتۍ چکی نہٕ کَرِ
0: بِلکُل بِلکُل
1: کَتٮ۪تھ بَس چکون کہِ اگر جیک دِشے اَدے آسہِ کُنہِ پرٛون مطلب ہِسٹورِک جیک چیٖز آسہِ نہ جگ بوجھنہٕ سۭتۍ چکی نہٕ کَرِ جیک دِشے سدے آسہِ کوٚی خوٗبصوٗرت آسہِ نہٕ مطلب سینِک بیوٗٹی سٲنۍ اَصٕل آسہِ مطلب سدے مطلب جوکرز یِنا دٔریاو آسہِ نہ پہاڑی آسہِ نہ مطلب جیلی آسہِ نہ مُختٔلِف قٕسمو مطلب تِم آسہِ نہٕ
0: باقٕے
1: تہٕ سدٕ بوجھنہٕ جیک دِشے سدے آسہِ کُنہِ کَلچر سُنو یوٗنیٖک آسو تہٕ سدے دِشے چکی کَرِ بوجھ کہِ یوٗنِٹ مطلب اِنسان سُہ کوٚر تِم کَلچر آسہِ کوٚر مُتہٕ کَلچر آسہِ بوجھو تِمو ماحول چھُ مُتہٕ ماحول آسہِ بوجھو تہٕ رِسٹ اکہِ دُنیا تہِ تھوڑا اکہِ تجرُبہٕ لٔجِو تہٕ اِنٛد چھِ کٔشیٖر یا موس خاص کر گُرے دٔلیٖل تھم جمے کوٚی مطلب کوٚر دُمِک مِثال دَس کہِ گُرے لایہِ خوٗبصوٗرت اکہِ دِشے وِک ؤرجِن ویلی کوٚر گرم ایٚکٕسپلور نہٕ
0: بِلکُل
1: ریٖسنٛٹلی دوٗ ترٛےٚ بَرِش بول چار بَرِش بول پَتہٕ گۄڈے تھوڑا چھِ لیم لایٹ روشنی چھِ مطلب اچھا خوٗبصوٗرت کہِ مۄغل دُنیا دِشو چھُ اَسہِ گژھُن موٹا خوٗبصوٗرت پَتہٕ ییٚلہِ وقٲیلا نِوا گۄڈے خوٗبصوٗرتی ہی تَتہِ چھِ کوٚر مُتہٕ نَفر کوٚی اکہِ اِنڈسٹریل ایریا جو آسہٕ کُنہِ خالی مطلب فیکٹری باقٕے چیٖز آسٕنۍ کوٚر سُہ اَدے گۄڈے اَدے چھُ سُہ جنت پَشو واقعی جنت ہی کہِ بہٕ ٹرکون آسہٕ پہاڑ جوکرز آسس پَتہٕ حبا خاتون مطلب پہاڑ آسہِ تین اُژ آسہِ تین کِشن گنگا آسہِ تین کوٚر حِساب کِتاب ٹوپوگرافی گُرے سُہ حِساب ہیٚچھ مطلب گۄڈے اکہِ زبردست مطلب خوٗبصوٗرت واتنی سُہ علاوٕ بہٕ چھُکُن کہِ گُرے مُختٔلِف یک جانوار ہاں مطلب جنگلی جانوار ہاں سُہ یوٗنیٖک ہاں جو حملن کوٚی رینجی جا جیک سدا پیڑ پودا کوٚی یوٗنیٖک ہاں مطلب وۄنۍ یوٗنیٖکنیس جو ٹوپوگرافی کوٚی جو فلورا فانا کَتھ پیڑ پودے ہے یا کوٚی جانوار یوٗنیٖک آسہِ رہیو باقٕے چیٖز سُہ سُہ رہیو گُرے مطلب سُہ زبردست پوٹینشل
0: بِلکُل تہٕ موتم طارق صٲب تھوٚو اکھ اہم نَدٕے موٗجوٗب تھا مجھے کوسِم چھِ اَمہِ تھوڑا بہت تھٲے پھِرک وضاحت کیوں کہِ بہٕ شکوٗن درٕد چھِ کوٚی قوم ہی مطلب یقیٖنَن سُہ لَے رِچ چھِ ہر أکۍ معاملہٕ چاہے سُہ زبان آسہِ ہُنۍ سُہ کَلچَر آسہِ ہُنٛد تہٕ پَشی جوکھوٗ کویٹا ٹوٗرِسٹ یا ٹوٗرِزم کویٹ اِنڈَسٹِرٛی یا کویٹ تھوڑا بہت وَدٕ ترقی گٔنی بِنتُ کوٚی کَلچَر آسوٗ سُہ کَچا اکھ ضروٗری ہوں اور سُہ کَلچَر آسوٗ کَچا اکھ زِنٛدٕ چھِرونی گٔژھ ضروٗری ہوں
1: چوٗنٛکہِ اگر مو شنوا صٲب اکہِ دٔلیٖل لَترام کہِ نفر دروٗ ٹُو اے کیوں گُرج اَسو کَلچَرٕے کَرِ اَسو کَلچَر چھِ کِنہٕ کَرِ کہِ کَلچَر اَکہِ یوٗنیٖک کَلچَر کیوں کہِ چلُک چیٖز بیٚہَس ٹرٛیوٕل بِلڈِنٛگ اور اَسہِ گُرایو کوٚی رۄبتہٕ باقٕے دُنیاہَس سۭتۍ بِلکُل کَم دٔلیٖل سُہ رہیو اَسو کٔٹھۍ کَلچَر اَصٕل رہن سہن اَصٕل زبان سۄ پرٛزٔرٕو بہٕ دٔلیٖل سۭتۍ چھِ پرٛابلِم جوک بیٚیہِ ٹوٗرِزم پٮ۪ٹھ پازِٹِو پٲٹھۍ گژھان نگیٹِو گژھِ جے پازِٹِو پٲٹھۍ آہا کہِ مطلب اِمپروٗمٮ۪نٛٹ بیٚیہِ کوٚر بیٚیہِ بُٹَس رَزُن چھِ رَدٕ اَکہِ نگیٹِو پٲٹھۍ گوٚو آبے کہِ کوٚر اوٚتھو پٮ۪ٹھ تھوٚو جک کوٚر گَٹا یی نہ سِنسِن اللہ بیٚیہِ کوٚر اِنٹریکٹ تھوٚن ایز اےٚ گُرا جک تہٕ اَسو کَلچَر تھوڑا وۄنۍ مطلب ڈِٹوریٹ بیٚیہِ مطلب دُمو کَلچَر ایلِمٮ۪نٛٹ ویسی اَچیٖن اِنٹَر مِکسِنٛگ بیٚیہِ کَلچَر کوٚر گَٹہِ کَلچَر یو بِن مطلب اَسو سُہ کَلچَر کَدا آرجِنَل اوس سدا نَدار جنٛگ جنٛگ مِثال گُرے بیٚس چَل جولہِ اِستعمال تھونَس ڈُڈوٗرِ کھۄیہِ پَٹی یا پَٹی ٹھُلہٕ اِستعمال تھونَس یا سُہ جوکرَس نہ کورِ بۄن اِنسلِن سۭتۍ یا کھرٕ سۄ کاے سۄ باقٕے چیٖز ہے نِش یا سُہ پھسایہِ بُے اوٚنلَس نَمداے بُے اوٚنلَس کوٚت تہٕ اَسُہ ٹوم ٲسۍ مطلب وِتھ ٹایم سُہ چیٖز نَدر کہِ کوٚر گَٹہِ بیٚسٹ رٔکِس بہٕ گٔمٕژ تھوڑا ماڈٲرنَس بِلَس بیٚیہِ سۄ گژھِ چیٖز پَتہٕ تیٖژ آرام جان اس لیے کَلچَر یا مطلب کَلچَر سُہ اکھ پاٹھی زبان گٔے رٕ چیٖز بَچٲوِنۍ اَچاک ضوٚرَتھ اگر رٕ ڈاے آوُٹ بیٚیہِ نہٕ رٕ مِرِج اگر رٕ چیٖز بیٚس اگر دیس گوٚو سَمر ختم تھوٚن ہو گۄر ہو اکہِ ٹوٗرِزم اکہِ ٹوٗرِسٹ فایِد جوک گۄرے سُہ چکے جوک سُہ سُہ اگر بیٚیہِ اگر بیٚیہِ گٔے انگریز بَنٕنۍ کوٗشِش ہُنٛد بیٚیہِ گٔے اگر اکہِ جوک رَزنہٕ رِسٹ ماڈٲرٕن اکہِ مطلب اکہِ قوم بَنٕنۍ کوٗشِش ہُنٛد کوٚی اکہِ حِسابٕچ کَلچَرو حِسابٕچ ماڈٲرٕن اوس نیران کہِ جوک رَزنہٕ آسہِ اَصٕل نہ یا اَصٕل کانٛہہ مورم کہِ اگر بہٕ سِنو کاپی تھوٚن سدا بَنٕنۍ کوٗشِش ہُنٛد مطلب کوٚی ڈِفرَنس اکھ نَدار کوٚی نَفر فرق اکھ نَدار کوٚر دروٗٹ ٲیِو اَسہِ گُرا جی چکیوٗ نہٕ کَرِ سُہ اوس اگر اَز لَو جوکر آسان دروٗ گٔے نہ چکمُت نہ گِنٛدان خسر چکمُت نہ بوجوٗ نہٕ کَرِ اس لیے کَلچَر پرٛزٔرٕو تھٲیِو نہٕ سون لایہِ ضوٚرَتھ تھی تاکہِ اَسو ٹوٗرِزم کوٚی اکھ لانٛگ سَسٹین تھایہِ
0: بیٚیہِ چکُن کوٚر ٹوٗرِزم یقیٖنَن اَن ایمپلایمٮ۪نٛٹ کوٚی بیٚیہِ اُمید چھُ نَسنی کہِ سُہ دوٗر بیٚیہِ اور خاص کر کہِ آسو پَڑا لِکھا کوٚی نوجوان سِسٹِک چوٗنو یا بَڑو جی اکھ روزگار اکھ جِگلی سُہ رۄپاے چار زَنے تہٕ اَسو کوٚر نوجوانو بیٚیہِ سُہ چل ماٹویٹ کیوں کہِ بیٚیہِ چکُن کوٚت اَسو نوجوان پَڑا لِکھا نوجوانو جی اکھ سداگا کوسن مطلب ہوٹل لیر سُہ مطلب کوٚی اِنڈسٹری سٮ۪سی مطلب کرٛوم تھوٚو جے کوٚڑ مُشکِل پَزِ جے کوٚڑ مُجِگ تہٕ تِم نوجوان کوٚی سُہ بیٚیہِ ماٹویٹ کَتَن اور سٮ۪سی کَرِ بیٚیہِ سورَس کوٚی سُہ کرٛیٹ کَتَتھ تھوٚن محترم طارق صٲب
1: چوکے شناز صٲب چلُک دٔلیٖل موٹویشن موٹویشن سُہ گۄڈٕ نفر رَٹے کوٚر گَٹے سٮ۪سٹ اکہِ چیٖز اَصٕل رِٹٲرٕن پَشی چھُ مطلب نفر سُہ فرٛیٖلی کوٚرُم کَرَنٛگ تھٲے سَسٹ ہر اکھ نفر تٔمِس زندگی گُزرٲیِو سُہ گژھِ مِنِمم جیک نہٕ جیک پَنٕنۍ سبجو اوٚتھو پٮ۪ٹھ تھوٚو
0: بِلکُل
1: تہٕ موٹویشن چلو

0: हाई क्वालिटी हाई रिटर्न बस रखो ना टूरिज्म में, जहाँ हर डिश को ना कि बस वो टूरिज्म मॉडल ट्रक है सर इकॉनमी दुनिया थी कोई कोने सदा बस ट्रक है हाई रिटर्न है असल पैसा है रसी ससुर है नफरत कम इन्वेस्टमेंट है असल हिसाब से गुजारा बे थी नहीं चाहे डिपेंड थे मुख्तलिफ डिश मुख्तलिफ तरीका है जोकर जीना क्या कोई इन्वॉल्व थी नहीं कर मोस्ट रजम की कदत अगर जोकर जीना गोरा दलील थी सदा कोई अनएक्सप्लोर डिशें हैं सर एक गाइडी की जरूरत थी سو سکا سوئی رو پلنی شل کم ہوئی دو ساس کم ہوئی اسو گیڑو سی بوچ دو کوئی ایک نفر ہے اسو ایک یوت کوئی اسو ایک جوان ہے کوئی رو پشیج لانے ہوا مو کوئی گٹے جو کرا زینہ ریسر ایک ٹورس گیڑا سی نالگا ٹورس ہے نالگا سی گائیڈ موٹ ایک سوئی روپے دو ساس دے دو اور آدھ گورنمنٹ ملازم سے یا سو سکا رہے دو ساس پلنی شل روپے سوئی رٹ کم ہوئی تو سسا جو کوئی ویسو مائنڈ کوئی یا خاص کر اسو مائنڈ کوئی خالی وہ گورنمنٹ نوکری ویر گاؤں جو وادو ڈائیورٹ بے تھوڑا ویسے پشیش کے نو دنیا تھی مدد کا پونا ہے کم ہوئی نہیں کری خالی ایک نہیں پونش خالی بس گورنمنٹ ایگزام کھلم نوکری تھم تو بس سیڈنگ تھم تو بس سو چیز سو ہٹائی سو اے کوئی پوائنٹ سو صحیح سوچا ہوئی کوشش کی لانے اور علاوہ ایونیوز ہاں کم ہوئی زندگی تو چلو کہ چیز میرا سے ریٹرن کون ہے سادہ انسان سے انویسٹ ہے سادہ انسان سے تم ٹائم انویسٹ ہے کون ہے ریٹرن نہ سادہ نفر سوئے نہ بچے یوتھ اینڈ موٹیویشن چلو آدھا لے لی سو اس کو ٹرک ہے کشیر مطلب بیسٹ رکھون کشرج نہ رکھ بیسٹ رکھون ہر ایک نفر کوئی ٹوریزم سے منسلک ہو اس ٹائم سوئی اصل تک لے
1: بالکل
0: گورا کہ شروع شروع ٹوریزم کوئی بولو اصل تک کم ہوئی نہ جگ سے تو ان دیٹ ایک یوتھ آٹومیٹیکلی موٹر ڈیوی چیز ہے
1: سامعین امید چرم اس کی کوئی مشکل محترم طارق نذیر سے وسلم تھم اس کو چھوٹ ضرور پسند ہے نہ دئی کھین بلو ایک فنیا گائے پرجن یا بے بڑس یو بے ایک فنیا گائے پرجن سس پتہ چھوسن لال پھرک مس مشکل تھم

0: سامعین، امید تھمو سا کوئی گائی سج پدت سوٹ ضرور پسند آل کت آکاش ونی سری نگر تم شدار ڈوفنیا پروگرام پر جتھ اور موسو میزبان شاہ نواز سامون اور کت اش بس مشکل تھونس کوئی ٹوریزم اس صبح یور اشمی تومر آکاش ونی سری نگر اسٹوڈیو دعوت دس اس محترم طارق صبر کو اس مشکل تھو ٹوریزم بر محترم طارق صاحب بے شکون کی ہر ایک سے کت مشکل تھو ٹوریزم ہو یا باقی نو کرو سکوپ معاملی جیک بہ رض اللہ تیسی سکوپ نشوا نشوا نشوا فیلڈ کوئی وہ بالکل لمیٹڈ ہوا تو موٹا سے کوئی ٹوریزم ہو اگر بس کوئی ٹوریزم میں دلیل تھو نس تو اسو گورج بس سکوپ کچاک ہو
1: میں سوئے شنوا صاحب تو ہمیں ریاض کی بس کوئی کٹے چیز اچھا نہیں ریٹرن دم گرائی مطلب ٹوریزم بولو پر رو شروع
0: صحیح
1: تو میں تو چل گیا ریاض کی مطلب کوئی کوئی چیز ٹوریزم ڈپینڈ تھی ہو بس ٹکون اس گرائی ایک درم ایک ان ایکسپلورڈ ویلی سے درم ایکسپلور نہ بلی جنگ جنگ تو درم بس ایکسپلور ہی کون تھی اس کوئی ویسی جوکر زینا سو پوٹینشل ہو بس درم چے شروع تھی اس
0: صحیح
1: تو میں چل آ ریاض کی اس کا دو چے مطلب اصل اصل وہ من وادے ہیں کر تلیلی تلیلی مطلب ایک وادی ہیں گرائی ہیں سس پتو اس مرک سائیڈ ہوں
0: بس
1: جہاں ٹوٹل ورژن درم ایکسپلور نہ بولا جنگ جنگ تو جوکر زینا تو زیادہ کوئی ٹورسٹ بو سسر آٹومیٹیکلی جوکر زینا سو گیا ساتھ خوش بے ہوں اور دنیا سے اصل کمنٹ کے گورایو بارے چھن اکثر جگ سے کہ گورایو جنگ اصل ہے سس سس دھوکہ بازی اکثر گورایو جا خوش نہیں تو ہر ایک نفر کو واسو سسو ایک پازیٹو کمنٹ اسو بس سسو مطلب ا امید چھرون کہ نو ٹورزم سے گروتھ ہے ردیش مطلب مطلب کیونکہ جوکر زینا ایکسپلور نہ بولو دومک چیز ہوں اسو کلچر دنیا چے کی مطلب پر مطلب کدہ سے ریسنٹ ایک کتاب لکھ جیل درم اسو گورایو بارے درم سدا کتاب مطلب نہیں لکھ جیل اسو کلچر ساتھ ایکسپلور نہ بولوں تو دنیا ایوینیو ہے جو کلچر ایکسپلور تھی نہیں کر دنیا ایوینیو ہے دنیا موقع ہے اسی سینک بیوٹی گورائی ایکسپلور تھی نہیں کر دنیا موقع ہے کہ جوکر زینا اسو مطلب پاسٹ کو اس ایکسپلور تھی نہیں کر دام بس گورائی توم اسو مون نہ پجو کوئی سچا آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ سدا کرم ایک تھا اسو پاسٹ کو اس تھوڑا خالی نہیں کر بے ہوں کرم مرسے لیول نہیں بول اسی درم شنا زبان کوئی چے تھوڑا تھوڑا سے لکھ جونی شروع بول مون بس وسی دنیا کرم تھی گنجائش
0: بالکل ترنت مٹ طارق صاحب بٹھون کو تے ڈیجیٹل دور ہوں انٹرنیٹ کو مطلب لاگ انٹرنیٹ دور ہوں ہائی فائی دور ہوں کو تو فائیو جی چاہے مطلب ویجو ایڈوانسمنٹ چیز کو ایسے دیس گاؤ گاؤ یہ انٹرنیٹ ٹو ذریعہ بس بہن تم علاقہ پرموٹ تھن خاص کر کے ٹوریزم اور اگر پرموٹ تھن بھی تو کوئی طریقے بھی پرموٹ تھن تاکہ کوس بے یک کویا بس کے سے بس کے بھی تم گورائی علاقے جٹ
1: شنا صاحب گورائی برش دائی مشوٹ کوئی موبائل ٹاور ایک اسول بی ایس این ایل ٹاور مزہ ٹاور اسول مزہ بو اسول انٹرنیٹ نہیں اسول جنگ جنگ کرو جیو یا ایئرٹیل سے گورائی تم مطلب تم قدم چھری ہے سدو پتہ بس چکیس گورائی اچانک مطلب گورائی بوسٹ بل ٹور مطلب انسیش ٹورسٹ کیونکہ مطلب ہر ایک نفر سے کون ہوگا بھائی ریل فوٹو لو کھنٹے کوئی انٹرنیٹ ویو کوئی سوشل میڈیا ویو سو سو مطلب مو تو جگ سے کوئی چکی لے رہی ہے نیوا مطلب دنیا تھی ادائی گزی شی گورائی ادائی کہ کون بوجھن پسی ورنہ اج جنگ موڈ نہ پشو کہ مطلب جے کی جگ گورائی حاصل اور کوئی مس مستم دلیل تم کوئی مس کلاس تو میں کوئی کلاس چون رزم گلس مو گورائی ہوس سن پشل خبر کوئی پہاڑ جو سیریس مذاکرہ کوئی پر پر سے گے گورلا تو انا جنتا ہی بیودا میں سٹ مو سودر سمجھن کوشش تم سمجھ نہیں سن جنگ تو انٹرنیٹ اور چے کوئی گٹے کوئی گٹے گورائی فوٹو ویڈیو کوئی گٹے سے مٹھو آل جو دنیا تے مٹھو مختلف پلیٹ فارم ہوتا یوٹیوب آس مطلب یا انسٹا آس یا فیس بک کوئی کا پلیٹ فارم تحت کوئی گٹے سب مٹھو آل تو گورے آٹومیٹیکلی بل مطلب جو لائم لائٹ چالو سسو رہو گولائی ٹوریزر گنی ہوئی نہیں بل ایک طریقہ سو دومک طریقہ آج مٹھو نہ بول کہ انٹرنیٹ نہیں سول تو فوٹو کا گورے عمر نہ پاجو انٹرنیٹ لے جی سول صحیح مس گر سر آج دائیں ورس مون موٹ سچا انفارمیشن ایک حالو وکیپیڈیا پیج آک لو سو فٹ فائل آج گرو برس اگر گریز لکھی نا مطلب اچاک بار انفارمیشن کھاسی نفر پشی لا نو واقعی مطلب ایکسپلور بور اسو مس سے لیول ڈنگ نے کوئی پیک اس بو ایکسپلور
0: بالکل تو طارق سے موڑا سے کیونکہ کوت کوئی انٹرنیٹ ہو یقینا بے شکون انٹرنیٹ کا ذات چیز کو کوسو ذریعہ بس بن معاملی سے معاملی چیز اندت وائرل تنو پاتنو سے چاہے کوئی سورس جو یو سو کوئی سورس جو نہیں سو الگ سوال لیکن موڑا سے کوئی گٹ اسٹ گورائی اپلوڈ تھی مطلب گورائی کوئی فوٹو گورائی بیوٹی یا گورائی کلچر ہر جی کوٹ بس مطلب انٹرنیٹ ذریعہ رنس مطلب ہندوستان جی نے بلکہ پورے ملک ڈفین تو ہمیشہ کوئی کوئی چیز خیال پوچھ شروع نہیں
1: چلو چیز اسی پرائیویسی حقیقت اندا دن کوئی انسان فوٹو نہیں شروع بس اکثر چکم کہ چکیے ایک گام میں چکیے کریں یہ ملائے

0: سامعین امید چھ مس کوئی گائے سچ پرس ضرور پسند آل کت سس آکاش ونی سری نگر فنیا پروگرام پر جتھ تم دوست شاہنواز سامون سور اس سٹوڈیوز میں طارق نذیر صاحب بٹ اس کوس جناب سے مشکل تنس ٹوریزم ابھر طارق صاحب بٹ ٹھکون کون ٹوریزم ہوں یقیناً سدی ترقی بیے بیے لیکن سدی ہمیشہ ماحول اٹے جیک نجے خطرہ داری دارو تو مٹ اس کوئی گائے ٹوریزم مال تو بس کوئی گورائی بیوٹی خوبصورتی کوئی یا گورائی وہی ہوں گورائی جیل ہا گورائی زمین ہی وہ چیز بس قدت بھی ان بچے ہوئی نہیں
1: ٹھیک چلوک چیز یہ کہ مطلب جو کر اس نے اسوٹ کوئی اسو ماحول اس جن اسوٹ کڑیل مکان نسل بس چکون لس کہ بڑا کوت اکثر کوت جو کر اس نے کوئی کنکریٹ مکان یا سینی کوت کنسٹرکشن بھی سسور چلو کہ ایک پرابلم بھی گورے اجن ٹمپریچر 20 22 23 ڈگری جو اجن ندار سول جنگ جنگ کوت بس چکون ابرپلی گورے کی فنیا اللہ مطلب رانا گورے تتو بھی والے کہ کچا کنکریٹائزیشن تین سسور بھی اربن ہیٹنگ افیکٹ سیمٹ تپیش سسور بس کو ہیٹ ریڈیٹ تھی سسور بس کو ماحول تپیش سسور چلو کی پرابلم بھی دمو کی چیز بس اندھا دون کدا اجن تمو میں سے نہ ہٹے بنونی کر یا زمین کھلا چھو نہیں کر سب چھنیو گیس
0: صحیح
1: دومو کی چیز ہوتی ہے سسور کوئی اسو مور سو سو خراب چمو کی چیز اکثر اکثر پر گئی گیس انو کے کرائی کرائی گیس بس ٹرکیس موم جا می پلاسٹک دنیا پھل اندادون پھل
0: بالکل
1: کوئی کے پراپر ویسٹ
0: میں حساب ہی نہیں صحیح سر
1: چا مطلب میں چکاس کی جیک آرڈر الا بیال مس آرٹیکل کے پیم سس ڈی سی کوئی بنڈی پورا اس سو کو جیک افورڈ سے رہا ہوں یا اس ڈیم گریس مگر سو حساب اس امپلیمنٹ نہ بھی نہ گراؤنڈ
0: جنگ
1: جنگ جنگ بس کوئی ہوٹل والوں سو سو مطلب ٹورسٹ اٹاؤ جو کر خراب کشن گنگا اٹھے وی ہوئی مطلب سسور خونی سے اچھا روزی نا جو مطلب خراب خراب چیز تو جو چیز اگر بہت چھو کہ تو ہو سو گورائی سے حساب ہی ندار کہ کوئی سے حساب ہی دیرین بوجھول سسور اکثر جو کرس نا مطلب خرابی بے تو ٹورسٹ ہے نا جنگ جنگ ساتھ جو تھوڑا چھوم ٹھیک تھوڑا
0: ٹورسٹ
1: اس اصل پراپر مینجمنٹ چھو چل ویسٹ ہی تو ہم اندھا دون نش بہت آشا کٹاو چھو جنگ جنگ کوشش چھو نو ایکو فرینڈلی مطلب جو کرس نا بلڈنگ مطلب ہوٹل ہی بنائیں تاکہ اسو گورائی کدا اسو سندہ دار اگر شپو مکان اسن سو دورن گورائی چھو اس چلے
0: بالکل ہاں صحیح دل
1: ان اگر ٹمپریچر 35 کا بوسل ساتھ رن سنا 20 22 گورائی نفر بوسل یہ کیا کو چہرے نہیں کرتے
0: بالکل صحیح
1: آج گورائی ٹھیک ہے صدق فینیو سے پیو صدق ٹمپریچر 27 28 ڈگری بوسل
0: صحیح
1: جہاں کوئی گٹ ایکو فرینڈلی کوئی گٹ بس مطلب جوکرز
0: نیچر
1: کے پلانز نے تو اندا دون کوئی گٹ بس جوکرز نا مطلب دنیا کی رسوسی نہ لاون سو گڑے پرابلم اورل بھی اس اصل چیز اوپر سے خیال
0: صحیح تو محترم طارق صاحب کیونکہ چے پروگرام کوئی کھیڑو سمجھو ترس یجو سینلا بھائی سے ایک نوجوان ایک ذمہ دار گورائی

0: شہری تو پیغام جو کا سبوت اٹ کوسنو کو دے فرینا پروگرام پر جینا
1: چکہ ٹورزم ایک کوئٹ بس دلیل تھی اس تموس اچھا کے رجن کوشش تم کی کچا کے گرے توم اوریجنل رہنو سو بچویا چاہے سو کلچر راستو میں سو بچویا توم انوائرمنٹ اس سو بچویا بڑا ہمیشہ ایکو فرینڈلی سو جوک سٹ کنسٹرکشن اس چونو جوک چونو ایکو فرینڈلی سس پتو کوئی ویسٹ مینجمنٹ پراپرلی ویسٹ مینج تھا اندر دن چھکیون کوشش نہیں تھا کیونکہ ایک دو بارش کا سین ہر ایک ایریا تا سو توم ایک پوٹینشل ایک بڑا ایک تھرش ہولڈ اس کو جو مطلب سادو اجارٹ پتو بس اگر سٹریچ چونو تھا تو پتو سو ٹورزم کوئی نہیں ساتھ پروموٹ نہ ہو جائیں سسی رو خراب ہے بھی نہیں اس اسو بڑا چیز اوپر خیال چھری
0: بالکل سامن امید چر محترم طارق صاحب اس نے کوئی میں مشکل تھا سوٹ ضرور پسند آلا سور ویسو گے یجو بلک مش بہترین رہ رہے ہو کیونکہ ہر ایک چیز تو ام کے پشتی آسی کوئٹ اگر ایک گلاس ہوئی وہی مسا پاؤ باٹھی اگر سیٹ بس ہن پاؤ جو ہونی بھی ہوں تو ضروری دلیل سو وہی کوئی سو دارو چھکی جی اور اسٹ پلا واجی کا سو وہ بھی اندہ تھی اسی گورائی دلیل اگر بس بار بار بس ظلم تھو نے زمین اٹھیا وادو وہٹ یا وادو اس جوکٹ یقیناً پھر تھو کوئی رزلٹ آسو بالکل الٹا اس لیے بے بٹو اسٹ یو بھائی کوشش پہ دی تھی تم علاقہ

0: تم ایک پوٹینشل
1: برابر
0: ایک بڑا ایک تھریش ہولڈ آسو کو جو مطلب سدو اجاٹ پتو بس اگر سے سٹریچ تو نہ دا تو پتو سو ٹوریزم کو نہیں جیسا تو پروموٹ نہ ہو جائیں سسی رو خراب ہے بھی نہیں اس اسو بڑا چیز پر خیال چری
1: بالکل سامن امید محترم طارق صاحب کوئی میری مشکل تھا سوٹ ضرور پسند آلس اور ویسو یجو بل ایک مش بہترین رہ رہے ہو کیونکہ ہر ایک چیز تم کے پشتی آسی کوئٹ اگر ایک گلاس ہوئی وہی مثال پاؤ باٹھی اگر سیٹ بس ہن پاؤ جو ہونی بھی ہوں تو ذری دلیل سو وہی کوئی سو دارو چھکی جی اور اسٹ پلا واجی کا سو وہ بھی اندہ تھی اسی گرائی دلیل اگر بس بار بار بس ظلم تھو نے زمین یا وادو وائٹ یا وادو سٹ جوکٹ یقیناً پھر تھو کوئی رزلٹ آسو بالکل الٹا آس اس لیے بے بٹو اسٹ یو بھائی کوشش پہ دیتی تم علاقہ بہتر سے بہتر چھ ہر معاملے سمین پھرک موجود ایک مشکل تھے ملم تو مناٹ سنا لیکن پروگرام کوئی کھیڑوں سے موجود دیا تو میزبان شاہ نواز سامون پروگرام پروڈیوسر معروف انس سٹ اجازت خدا حافظ.

0: سمن یہ تھا آج کا آشنا پروگرام. پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے شہنواز سامون.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
0: یہ آکاشوانی سری نگر ہے, میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سمین شام کے 5 بجے ہیں, آئے سنتے ہیں آج کا گوجر پروگرام.

0: ادھمپور اور دیگر ضلع میں پولیس کا اہتمام نال منشیات مخالف جانکاری پروگرام منعقد ہویا۔ کشمیر صوبہ کا اننت ناگ اور بڈگام ضلع میں پولیس نے منشیات مخالف کارروائیوں کے دوران بھنگ اور خشخاش کی کاشت نہ تباہ کیو۔ اونتی پورہ پولیس کا اہتمام نال پلوامہ ضلع کا کھریو علاقہ میں منشیات مخالف ریلی کڈی گئی۔ سوپور کا شراکوارہ واگورا علاقہ میں بھی سول سوسائٹی کا اشتراک نال منشیات مخالف ریلی کڈی گئی۔ پولیس نے اننت ناگ میں غلام نبی رینا، بڈگام میں نذیر احمد گنائی اور ہندواڑہ میں ساحل منظور ڈار نامی ڈرگ سمگلرنا گرفتار کیو۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی سربراہی والی سرکار یوٹی کا پالی ٹیکنک کالجاں اور آئی ٹی آئی ادارہ میں ایسا کورسز متعارف کرنے واسطے کام کر رہی ہے جس نال نوجوان روزگار حاصل کر سکیں۔ ان نے الزام لایو کہ سابق سرکار نے نوجوانوں مشکلات میں مبتلا کیو۔ آج سری نگر میں پالی ٹیکنک کالج گوگجی باغ، زنانہ پالی ٹیکنک کالج بیمنا اور آئی ٹی آئی بیمنا کا دورہ کے دوران ان نے کہا کہ سرکار لوگاں خصوصاً نوجوانوں راحت پہنچانے واسطے کام کر رہی ہے۔
1: 11-12 سال سنیل شرما صاحب آپ کی اور پی ڈی پی کی حکومت رہی اور اس نے آپ کی جو سرکار بھی رہی تو آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں کو بیروزگاری ان کے ہاتھ میں تھما کے دے دی ہے۔ ان بیروزگاروں پہ آپ کو بات نہیں کرتے۔ آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے جو بیسک ضرورتیں ہیں ہاسپٹل کے اندر، صرف ان کو ایک ہی مقصد ہے کہ سرکار گرانی ہے، سرکار گرانی ہے۔ ہمیں لوگوں نے چن کے بھیجا ہے۔ قائد اور جموں کشمیر کے مکھیہ منتری عمر عبداللہ صاحب کی ہمارے جو پالی ٹیکنکس اور آئی ٹی آئیز ہیں ان میں اچھے سبجیکٹ لائے جائیں، اچھے کورسز لائے جائیں جس سے بچوں کی اچھی پڑھائی ہو رہی ہے، بچے اپنا روزگار ڈھونڈ سکیں۔
0: صحت اور طبی تعلیم کے وزیر سکینہ اتو نے آج کولگام ضلع میں سیاحتی طبقہ کی کئی سہولیات کو افتتاح کیا۔ ان نے پنچن پتری میں نواں تعمیر شدہ پیسنجر شیڈ کے علاوہ ایک ویو پوائنٹ نہ بھی عوام کے نام وقف کیو۔ اس موقع پر اجتماع تو خطاب کرتا ہوا ان نے کیو کہ سرکار جموں کشمیر میں نواں ابھرتا ہوئے سیاحتی مقامات نہ ترقی دین کی وعدہ بند ہے اور اس سلسلہ میں مقامی اور دیگر سیلانیاں واسطہ جدید سہولیات نہ یقینی بنائے جا رہے ہوئے۔ گوجری ماں یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تو سن رہی ہیں۔ خبر تم آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکیں۔ سوندی ادھیکاری نے آج مغربی بنگال کا وزیر اعلیٰ کی حیثیت نال حلف لیو۔ وہ ریاست میں بی جے پی کی قیادت والی سرکار کا پہلا سربراہ ہوئیں گا۔ مغربی بنگال کا گورنر آر این روی نے ان عہدہ اور رازداری کو حلف دوایو۔ ان کے نال پانچ کابینی وزراء نے بھی حلف لیو۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، بی جے پی صدر نتن نبین کی کئی مرکزی وزراء اور این ڈی اے حکومت والی تمام ریاستوں کا وزراء اعلیٰ حلف برداری کی تقریب میں شریک ہویا۔ جموں رینج کا انسپیکٹر جنرل آف پولیس بھیم سین توتی نے پولیس افسران کی ایک میٹنگ میں خطہ کی مجموعی سلامتی صورتحال کو جائزہ لیو۔ آئی جی پی نے امن و امان نہ برقرار رکھن اور سرحدی علاقہ میں چوکسی بدھان واسطے سیکیورٹی ایجنسیاں اور فورسز کے بچکار آپسی تالمیل کی ضرورت پر زور دیتو۔ وزیر اعظم نریندر مودی پارک تلنگانہ کو دورہ کریں گا۔ اپنا دورہ کے دوران وہ ریاست میں 15 ارب 35 کروڑ روپیہ مالیت کا کلیدی ریلوے پروجیکٹوں کو افتتاح کر کے انہیں قوم کا نام وقف کریں گا۔ گلشن کلچر فورم کشمیر کا اہتمام نال آج بڈگام ضلع کا بدرن ماگام ماں سمن بل نامی ترہ روزہ ادبی میلہ کو آغاز ہوئے۔ اس میلہ کا انعقاد میں مرکزی سرکار کی کلچر کی وزارت نے مالی تعاون دیتو۔ اس میلہ کی افتتاحی رسم کی صدارت نامور ادیب پروفیسر گلشن مجید نے کی، جبکہ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئر پرسن ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی مہمان خصوصی اور جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کا سابق سیکرٹری ڈاکٹر رفیق مسعودی مہمان خصوصی کی حیثیت نال اس موقع پر موجود تھا۔ فورم تو وابستہ گلشن بدرنی نے مہمانوں کی استقبال کیو، جبکہ معروف قلمکار اور براڈ کاسٹر ڈاکٹر ستیش ومبل نے کلیدی خطبہ پیش کیو۔ تقریب میں آکاشوانی نیوز سری نگر کا ڈائریکٹر اور سربراہ طارق راتھر بھی موجود تھا۔ ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی نے اس بارہ میں طارق راتھر کے نال گل کرتا ہوں کیو۔
2: یہ منسٹری آف کلچر کا پروگرام ہے، ان کے تعاون سے یہ منعقد کیا جا رہا ہے اور یہ پروگرام اشد ضرورت ہے اپنی لینگویج کو بچانے کے لیے۔ عالمی سطح تک یہ کشمیری زبان بولی جاتی ہے اور ہمیں امید ہے جو یہاں سے وابستہ جو ادیب ہے، سکالرز ہیں، اب کریٹکس جو ہیں یہاں پر، یہ عالمی سطح تک پہنچے ہیں اور یہاں سارے پدم شری وغیرہ یہ کشمیری زبان نے دیے ہیں اور گلشن کلچرل فورم ایک ایسا ادارہ ہے۔

0: السلام علیکم فردوس صٲب.
1: وعلیکُم السلام اختر صٲب، ؤلِو حضرت تھٲیِو تشریٖف، تُہۍ چھُوا ٹھیٖک؟
0: فِلحال چھُ ٹھیٖک،
1: صحت اوسا ٹھیٖک؟
0: شُکُر خۄدایَس کُن،
1: اللہ تعالیٰ تھٲینو واروَتہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گامہٕ شہر تِہِنٛدے دۄیہِ خٲر آسہِ تہِ. اَسہِ چھِ پَنٕنہِ طرفہٕ کوٗشِش کَرٕنۍ حظ، یُس تہِ أسۍ قدم تُلو سُہ تُلو کھۄر ٹھیٖک رِتھ حظ.
0: بِلکُل،
1: تِکیٛازِ یُس زَن یہِ سٲنۍ زِراعت دٲری چھِ ییٚمِچ أسۍ کَتھ زیادٕ پَہَن چھِ کَران حظ، اَتھ منٛز چھُ وقتَس وقتَس پٮ۪ٹھ احتیاط کَرُن حظ، تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ کانٛہہ فصل چھِ أسۍ کاشت کَران تہٕ تَمہِ کِس پٲداوارَس منٛز چھُنہٕ تیوٗت اِضافہٕ گژھان کیٚنٛہہ یوٗت زَن اَسہِ مٲہِر وَنان چھِ.
0: بِلکُل،
1: تَتھ منٛز چھُ وٕچھُن آسان اَسہِ کہِ کوتٲہی چھےٚ سانہِ طرفہٕ گٔمٕژ یا زٔمیٖنَس منٛز چھےٚ یا یُس أسۍ طٔریٖقہٕ کار چھِ کَران استعمال تَتھ منٛز چھےٚ کوتٲہی کِنہٕ کَتِنَس چھِ کوتٲہی، مگر پٲداوارَس منٛز گژھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اَسہِ اِضافہٕ گژھُن.
0: بِلکُل، یہِ کوتٲہی سَپدِ تیٚلہِ دوٗر حظ ییٚلہِ أسۍ پانہٕ ؤنۍ تال ویل تھاوو.
1: بِلکُل،
0: یہِ کُمِل بوے ٲسۍتَن یا یِم زَن یوٗنیورسِٹی ہِنٛدۍ سٲنۍ مٲہِر چھِ آسان حظ، یِم زَن اَتھ پٮ۪ٹھ راتھ دۄہ کٲم چھِ کَران تاکہِ أمِس کُمِل بٲیِس واتہِ فٲیدٕ حظ، تہٕ یہِ چھِ اَسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ حظ
1: پرٛٮ۪تھ
0: کُنہِ جایہِ کوتٲہی چھِ یہِ چھِ دوٗر کَرنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ.
1: تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دوٗر گژھِ حظ تیٚلے ہٮ۪کو أسۍ فٲیدَس منٛز روٗزِتھ، تہٕ ؤلِو سَپدو فٲیدٕ واتناوَن وٲلِس اللہ تعالیٰ ہَس کُن رُجوٗع. تِلاوَتہِ قۄرانہِ مجیٖد بوزو، بیٚیہِ بوزو حدی عقیٖدت بحضوٗر رحمت اللہ العالمیٖن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بِسمِ اللہ.

0: سلام علیکُم.
1: خوبصورت بناوان ماحول سٲنِس. تہٕ ساروی کھۄتہٕ اَہم کَتھ چھِ حظ کہِ یُس زَن یِم مایگریٹری بٲڈٕس یِمَن وَنان چھِ اَسہِ یِم پناہ گُزیٖن یِم زَن جاناوار چھِ حظ یِم چھِ یور یِوان دُنہیٖکیو مُختلِف مُلکو پٮ۪ٹھٕ تہٕ یَتھ کٔشیٖرِ ہِنٛدِ خوٗبصوٗرتی منٛز اِضافہٕ کَران. مگر اَسہِ چھُ حظ ساروی کھۄتہٕ اَہم کَتھ یہِ ذہنَس منٛز تھاوٕنۍ یِہِنٛدِ خٲطرٕ یُس زَن یِمَن سَرَن أنٛدۍ پٔکۍ یا سَرَن منٛز یُس زَن ماحول چھُ سُہ گژھِ وَیوُن آسُن,
0: بِلکُل
1: سُہ گژھِ شوٗبِدار آسُن حظ, سُہ گژھِ نہٕ یِہِنٛدِ خٲطرٕ خوف ناک بَنُن کِہیٖنۍ تہِ حظ, یِمَن گژھِ نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ سُہ دِقت گژھٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ حظ, یِمَن گژھِ نہٕ سُہ حظ کُنہِ قٕسمہٕ حظ کانٛہہ کُنہِ اَندٕ سُہ خوف پٲدٕ کَرُن کِہیٖنۍ تہِ, تہٕ یِم ژَلَن اَتِنَس سُہ گوٚژھ نہٕ گژھُن کِہیٖنۍ تہِ. کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ یِہِنٛدِ خٲطرٕ یہِ وَیوُن ماحول بَنہِ تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ یِمَن سَرَن کُن یِم ساسہٕ بٔدۍ تحت بٔدۍ جاناوار چھِ حظ,
0: بِلکُل,
1: تہٕ کۭژاہ خوٗبصوٗرتی چھِ بَڑان یِہِنٛدِ سۭتۍ, تہٕ یہِ چھُ سٲنِس سیاحتَس منٛز تہِ اَکھ اَہم رول کَران اَدا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَتھ کُنَتھ دھیان دِمو حظ. تہٕ یِمَن سَرَن منٛز یُس زَن اَسہِ مُختلِف یِم زَن کیٚمِکرٛیٖل چھِ یا گاسہٕ زٲژ چھِ آز آسان یا دُپھ چھُ آسان گاسہٕ زٲژَن ہٕنٛدۍ, تہٕ تِمَن منٛز چھِ یِہٕنٛز پناہ گاہ آسان, تِمَن منٛز چھِ یِم بیٚہوان, کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ آسان حظ. تہٕ اَتہِ نَس یُس زَن سُہ اٮ۪نکروچمٮ۪نٛٹ مُختلِف جایَن سَرَن نزدیٖک گٔیہِ تَمہِ سۭتۍ وٲژ یِمَن واریاہ نۄقصان ووت حظ,
0: بِلکُل دَزار ووت حظ,
1: ییٚمہِ سۭتۍ یِم جاناوار چھِنہٕ یِمَن جایَن ہٮ۪کان وٲتِتھ حظ کینٛہہ, گژھان چھِنہٕ کینٛہہ یا بہران چھِنہٕ, خوف چھُ پٲدٕ گژھان یِمَن حظ. تہٕ یُس زَن یہِ ویٹ لینٛڈ محکم چھُ حظ, اَمہِ خٲطرٕ چھِ یِمَن ذِمہٕ دٲری اَمیُک عملہٕ یُس زَن چھُ سُہ وٕچھتَن داشتَن یِمَن سَرَن یِمَن یِہِنٛدِ خٲطرٕ یِم تعینات چھِ آمٕتۍ کَرنہٕ تہٕ ییٚمہِ خٲطرٕ یِم چھِ تَنخاہ چھِ نِوان, وٕچھتَن اَتِنَس مہ چھُ کُنہِ قٕسمٕچ اٮ۪نکروچ گٔمٕژ, اگر گٔمٕژ آسہِ سۄ گژھِ یِنۍ حظ ختم کَرنہٕ سۄ اِنکروچمٮ۪نٛٹ, بیٚیہِ گژھِ اَتِنَس تیُتھ پٲٹھۍ وَیوُن ماحول یُن بَناونہٕ, بیٚیہِ گژھِ یِہِنٛدِ خٲطرٕ وۄنۍ مُختلِف یِم زَن غذٲیی اجناس چھِ یِہِنٛدِ خٲطرٕ اگر اِنتِظام سُہ تہِ گژھِ ہا, تِکیٛازِ تۄہہِ فرمٲوٕ صحیح کَتھ یُس زَن اَسہِ ماحولٲتی اولوٗدگی گٔیہِ تَمہِ سۭتۍ موٗدۍ واریاہ کیٚمِکرٛیٖل یِم زَن یِہِنٛدِ خٲطرٕ غذا ٲسۍ,
0: خاص کَر یُس زَن أسۍ اَدوِیاتَن ہُنٛد اِستعمال چھِ کَران,
1: بِلکُل
0: ییٚمہِ سۭتۍ یِم کیٚمِس تِم گٔے ختم حظ. تہٕ اوٚکنَتھ چھُ اَسہِ توجوٗ دِنۍ حظ یِم زَن سَر آسَن اَتہِ أنٛدۍ پٔکۍ ما چھِ تیٖژاہ دَوا پٲشی گژھان زیادٕ یُس زَن یِمَن سَرَن نۄقصان چھُ واتان,
1: چھُنہ سُہ آب چھُ واتان پَتہٕ کۄلو ذٔریعہٕ یِمنٕے سَرَن منٛز, تہٕ سُہ چھُ مُضِر صحت بَنان یِہِنٛدِ خٲطرٕ حظ. تہٕ اوٚکُن ییٚمہِ ساتہٕ زوٚن یی وقتَس پٮ۪ٹھ دِنہٕ, أتی ہٮ۪کوکھ أسۍ یِم محفوٗظ تھٲوِتھ حظ یِم وُڑوٕنۍ جاناوار یِم پناہ گُزیٖن جاناوار,
0: بِلکُل,
1: تہٕ پَتہٕ روزِ یِمَن تہِ شوق پَتہٕ نَیہِ ؤریہِ یِنُک, تہٕ نَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ یِمَن جایہِ پناہ گاہٕے روٗز اَتہِ کِہیٖنۍ تہِ, یِم کَرَن باقٕے علاقَن ہُنٛد رۄخ, تہٕ سانہِ خوٗبصوٗرتی منٛز گژھِ اَکہِ خوٗبصوٗرتی ہٕنٛز کمی پَتہٕ یۄس زَن نہٕ بہتر چھِ سانہِ خٲطرٕ حظ کِہیٖنۍ.
0: بِلکُل, ضوٚرَتھ چھُ وٕنکیٚس اَمہِ کَتھِ حظ دِ یِمَن علاقَن منٛز یِم زَن مُقٲمی لُکھ آسان یا اَتہِ یِم زَن طٲلبہِ علم آسان تِمَن منٛز کَرو أسۍ بیدٲری ہِنٛدۍ کیمپ حظ, تاکہِ تِم سَپدہَن زٲنیاب زِ یِم زَن اورٕ نیٚبرِم پٮ۪ٹھ یِم زَن جاناوار یور یِوان چھِ یِم کۭتیاہ چھِ سانہِ ماحول خٲطرٕ ضروٗری.
1: بِلکُل صحیح, تِکیٛازِ ماحولَس منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پَنُن پَنُن دیُت حظ, چاہے تِم پناہ گُزیٖن جاناوار آسَن, چاہے سانٮ۪ن جنٛگلَن منٛز یِم زَن جاناوار چھِ حظ یا جانوَر چھِ, تہٕ تَتہِ نَس تہِ چھِ تِم آسان حظ, تِم تہِ چھِ ماحولَس بَرژَر کَران, تِم تہِ چھِ خوٗبصوٗرت بَناوان اَتھ, بٔلکہِ یِہِنٛدِ سۭتۍ چھُ سون ماحول صاف شِفاف گژھان. اگر کینٛہہ مُضِر کیٚمِکرٛیٖل آسان حظ سُہ چھُ یِہُنٛد غذا بَنان تہٕ سون ماحول چھُ اَمہِ سۭتۍ صاف گژھان. اَسہِ چھِ یورَے اَتھ ماحولَس نۄقصان واتناوان, اَتھ چھِ أسۍ دَدار واتناوان, مُختلِف اَدوِیات چھِ أسۍ اِستعمال کَران, یا یِہوٚے فرمو تۄہہِ ژھۄٹھ ژھاٹھ یُس زَن یِمَن کۄلَن منٛز نالَن منٛز یِمَن سَرَن منٛز ترٛاوان چھِ أنٛدۍ پٔکِس منٛز ترٛاوان چھِ, گَرٕ چھِ اَنان چیٖز أسۍ سہوٗلیتہٕ خٲطرٕ أتھۍ مومجام لِفافَس منٛز, مگر یِہوٚے مومجام لِفاف چھِ پَتہٕ اَتھ سَرَس منٛز ترٛاوان, یہِ چھُ نۄقصان دہ بَنان, مُضِر بَنان یِمَن باقٕے زُو زٲژَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ, یِمَن ہٕنٛز ذِمہٕ دٲری أکِس اِنسانَس چھِ. وٕچھ حظ یُس زَن یہِ اِنسان چھُ یہِ چھُ اَشرف المخلوقات تیٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَسہِ پانَس تہِ واتہِ, مگر یِم زَن مُختلِف زُو زٲژ آسَن تِہِنٛز رٲچھ راوَٹھ کَرِ یہِ زَبَر پٲٹھۍ. اگر اَتھ منٛز أمِس کوتٲہی گٔیہِ اِنسانَس کینٛہہ, تہٕ یہِ چھُ ذِمہٕ دار, یہِ چھُ جواب دہ اَمیُک, أمِس اگر نہٕ کانٛہہ محکمہٕ پِرٛژھٮ۪س ژےٚ کیٛازِ ترٛووُتھ یہِ ژھۄٹھ اَتِنَس, مگر أمِس چھِ جواب دِہی تَتہِ ییٚتہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ پَتہٕ پھورِس حظ. تہٕ کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ زِ یُس زَن سون ماحول چھُ یہِ گژھِ صاف شِفاف روزُن, أتی ہٮ۪کو أسۍ لٔسِتھ بٔسِتھ تہِ اَتھ ماحولَس منٛز اَصٕل پٲٹھۍ, تِکیٛازِ ماحولٕے چھُ سون اوٚنٛد پوٚک یُس زَن چھُ حظ. اَتھ منٛز یُس زَن خوٗبصوٗرت ماحول آسہِ, شوٗبدار ماحول آسہِ, صاف شِفاف ماحول آسہِ, تیٚلے چھِ یہِ لَسنہٕ بَسنہٕ خٲطرٕ آسان موزوٗن. اگر اتھ منٛز کُنہِ قٕسمٕچ اولوٗدگی گٔیہِ پٲدٕ، یہِ چھُ انسٲنی صحتہٕ خٲطرٕ تہِ مُضِر، یہِ چھُ مُختلِف زُو زٲژَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ

0: مُجر حظ،
1: بالکل
0: تہٕ یِم زٕ زٲژ ییٚمہِ ساتہٕ مُتٲثر چھِ گژھان، تہٕ یِم کَس وَنَن، یِم ہٮ۪کَن نہٕ ؤنِتھ کٲنٛسہِ، بٔلکہِ اِنسان سُے چھُ محسوٗس کَرُن، تہٕ خاص پٲٹھۍ اَتھ ویٚٹ لینٛڈ محکم یُس زَن چھُ حظ، تہٕ اَتھ چھُ خاص ذِمہٕ دٲری، اَتھ محکمَس منٛز یُس عملہٕ چھُ تِمَن چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ مایگریٹری بٲڈٕس چھِ، یِہنٛدِ خٲطرٕ تھاوو أسۍ وایوُن ماحول یِمن سَرَن أنٛدۍ پٔکۍ، تہٕ أتی ہٮ۪کو أسۍ پَنٕنۍ ذِمہٕ دٲری بہتر پٲٹھۍ نَکھٕ والنُک دعوا کٔرِتھ حظ. تہٕ گۄڈٕ بوزو وۄنۍ خبرٕ، پَتہٕ کَرو بہم دِگر کَتھا باتھا.
1: بہتر.
2: آداب، یہِ چھا آکاش وانی؟ شامچہِ 7:05 سپدے خبر نامہٕ ہیٚتھ چھُس بہٕ میٖر طارق. گۄڈٕ ہیڈلاینن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. سُوِندو ادھیکارین تُلاز مغربی بنگال کِس وزیر اعلیٰ سٕنٛدِ حیثیت حلف. وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہہ تلنگانہُک دورٕ. جموں کشمیرس منٛز سپز اننت ناگ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سٕنٛدِس قیادتس منٛز منشیات مُخٲلِف پد یاترا منعقد. رابندر ناتھ ٹیگور سٕنٛز 165 جنم جینتی آز. تہٕ آی پی ایل کرکٹس منٛز لگہِ آز شامنس 7:30 گجرات ٹایٹنز ٹیمس راجستھان رایلز ٹیمس سۭتۍ مقابلہٕ. وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل. سُوِندو ادھیکارین تُل آز مغربی بنگال کِس وزیر اعلیٰ سٕنٛدِ حیثیت حلف. تِم آسن ریاستس منٛز بی جے پی کہِ قیادت والہِ سرکارٕکۍ گۄڈنِکۍ سربراہ. مغربی بنگالٕکۍ گورنر آر این رویین تُلنٲوۍ تِم عہدُک تہٕ رازدٲری ہُنٛد حلف. تِمن سۭتۍ تُل پانٛژو کابینہ وزیرو تہِ حلف. وزیر اعظم نریندر مودی، دٲخلہٕ وزیر امیت شاہ، بی جے پی یِکۍ صدر نِتن نابن، واریاہ مرکزی وزیر تہٕ این ڈی اے سرکار واجنیو ساروٕے ریاستن ہٕنٛدیو وزیر اعلیٰ کٔر تقریٖبہِ منٛز شِرکت. أتھۍ دوران منو جواہر نگر سرینگر آز بی جے پی یَن جنرل سیکرٹری آرگنایزیشن اشوک کول سٕنٛدِس قیادتس منٛز مغربی بنگال کِس نٔوِس وزیر اعلیٰ سٕنٛزِ حلف بردٲری ہٕنٛزِ تقریٖبہِ ہُنٛد جشن. وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہہ تلنگانہُک دورٕ. پنٛنِس دورس دوران کرن تِم ریاستس منٛز 15 ارب 35 کروڑ رۄپیہِ مٲلیت کٮ۪ن اہم ریلوے پروجیکٹن ہُنٛد افتتاح کٔرِتھ تِم قوم کہِ ناوٕ وقف. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٛٹ گورنر منوج سنہن چھُ اننت ناگ ضلعہٕ منشیات نِش پاک کرنہٕ باپتھ سماج کٮ۪ن سارنٕے طبقن ہُنٛد اتواس طلب کوٚرمُت. وسیٖلو مُطٲبِق کٔر تِمو آز اننت ناگ بایِز ڈگری کالیج پٮ۪ٹھٕ منشیات مُخٲلِف پد یاترا جنڈہٲوِتھ روانہٕ، یتھ منٛز کٲفی تعدادس منٛز طٲلبہِ علمو، تٲجرو تہٕ سماج کٮ۪ن مُختلِف طبقن سۭتۍ تعلُق تھاون والیو لوٗکو شِرکت کٔر. منوج سنہن ووٚن خطاب کران زِ منشیاتُک نوصوٗر چھُ سماجس کھۄکھُر کران، تمیُک چارٕ کرن چھُ وقتٕچ اہم ضروٗرت.
3: آنے والی نسلیں شاید ہمیں معاف نہیں کریں گی. آئیے ہم اننت ناگ کی زمین سے سب مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں، اپنے محلے میں کسی بھی ڈرگ پیڈلر کو پنپنے نہیں دیں گے. ہم ڈرگ کے شکار نوجوانوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں پوری سمویدنشیلتا کے ساتھ کام کریں گے. میرا اس بات میں درہ وشواس ہے کہ جب عوام کسی ادیش کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تب اس کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے. جب پولیس کا ڈنڈا، پرشاسن کا قانون اور عوام کی طاقت ایک ساتھ ملتی ہے تو پرینام زیادہ پربھاوکاری ہوتے ہیں.
2: جموں کشمیر منشیات چہِ لانس نِش پاک کرنہٕ باپتھ ہتن دۄہن پٮ۪ٹھ مشتمل نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیانس تحت چھےٚ سرگرمی وسان جٲری. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سُنٛد پٲغام.
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی. بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
2: نوجوان امہِ بدعادتہٕ نِش دوٗر تھاونہٕ باپتھ درکار اقدامن مُتعلِق ووٚن أکۍ قلمکار تہٕ فِلم ساز علی عمرانن آکاش وانی نِوٕز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران.
1: میون میسج یہ کہ ڈرگس چھ کن مسلک حل آسان کی بلکہ ام سب بے مسلہ اجاگر گسان اس لیے اپیل یوتھن کہ تم گھن ام ڈرگس نش دور روزن

0: رابندر ناتھ ٹیگور سنز اکھ ہتھ پانسٹھم جنم جینتی آز تو آئی پی ایل کرکٹس مز لگہ آز شام ساڑھے سات بجے گجرات ٹائٹنز ٹیمس راجستھان رائلز ٹیمس مقابلہ ات سی ووت کشرین خبرن ہند یہ بلٹن اند شام ساڑھے سات بج بوزو تھی آکاش ونی سری نگر پھرین خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن توتام اسن اجازت خدا حافظ.
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
2: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
5: आदि हजरत ये तो पन्ने दही जिंदगी को ना तो अत मुख्तलिफ अनहार तो अत मदान माल रचान तो इन मन टूर यथ वन ये कशिर पे सोन सोर
6: बिल्कुल
5: मगर यह वनकन सनस तौर तरीकन पे रचुन करुन अति हे ज्यादा खुद ज्यादा फायदे बख्श बन तो वनकनस नयन कुन त्रावान बहकम कुन पकनावान यम तीर हज शुरू हेतु करुन हज तो यह रोजान कैंस टाइम जारी तो क्या एहतियात कर दौरान गरि पे أمس أت بحكي قامت يمن أت جبس أت نسبة دنزان دكتور عمران نزير
6: كرت بيشس
5: ڈاکٹر عمران نذیر صاحب السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
5: ڈاکٹر صاحب تُہۍ چھُو شیپ اینڈ وول ڈیولپمنٹ آفسر شیپ ہسبنڈری محکمس مزا تہٕ یہِ محکمہٕ یُس زن چھُ یہِ چھُ ییٚتہِ اَسہِ تھرکنڈٕچ حیثیت تھاوان تِکیازِ ییٚتہِ چھِ أسۍ مازُک استعمال کران زیادٕ تہٕ سُہ چھُ تیٖرو نِش اَسہِ حٲصِل سپدان تہٕ تیٖر رَچھنُک یوٚتَن زَن تعلُق چھِ ییٚتہِ چھِ وٕنکیٚنَس تہِ واریاہ دوس اَتھ سۭتۍ وابستہٕ بٔلکہِ کینٛہہ دوس چھِ تِم یِمو زَن یہِ روزگارُک اَکھ وسیٖلہٕ بَنوو حظ یہِ شعبہٕ. برونٛہہ ٲسۍ گامَس منٛز آسان تیٖر أکِس جایہِ ٲسۍ ترٛاوان أکِس نَفرَس حوالہٕ کَران تہٕ مگر وٕنکیٚنَس چھِ کینٛہہ دوس یِمَن پانَس بٔڑۍ بٔڑۍ جاب چھِ حظ. مگر یُس زَن یہِ وق چھُ آز رٮ۪تہٕ کول آسان اَتھ دوران چھِ یِمَن پٮ۪وان نَیَن ڈیٖرَن سوزٕنۍ یِم تیٖر حظ تہٕ گَرِ پٮ۪ٹھٕ اَتھ نیٖرِس تامَتھ یُس زَن یہِ مایگریشَن چھِ اَتھ دوران کیٛاہ احتیاط چھُ کَرُن أمِس یُس زَن یہِ نِنہٕ وول آسہِ پوہل آسہِ یا یُس زَن بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ رَچھان آسہِ تیٖر سُہ آسہِ نِوان حظ یا کینٛہہ دوس چھِ گَرے تہِ تھاوان حظ مگر تِتھ پٲٹھۍ چھُ خرچہٕ لَگان زیادٕ حظ کیٛاہ احتیاط چھِ کَرٕنۍ حظ.
7: شُکریہ تُہُنٛد, تۄہہِ بُلووُس بہٕ آز یور یَتھ ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ. یہِ چھُ موزوٗن ٹایم اَتھ ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ تِکیٛازِکہِ وۄنۍ گوٚو گَرم, پٕلینزَن منٛز ہیوٚتُن ٹٮ۪مپریچَر بَڑُن تہٕ یہِ چھُ آسان یُس اَکھ اگر أسۍ بہٕ بیک گرٛاوُنٛڈ دِمہٕ شیٖپ ہَسبَنٛڈرٛی یا شیٖپ فارمِنٛگ ہُنٛد سُہ چھُ یِتھ کٔنۍ کہِ اَسہِ چھُ آسان ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز یُس سون ٹوپوگرٛافی چھِ یَتھ منٛز چھِ وَنان سیمی اِنٹٮ۪نسِو ٹایپ آف رِیَرِنٛگ. سیمی اِنٹٮ۪نسِو ٹایپ آف رِیَرِنٛگ منٛز چھِ یَتھ منٛز ژور سیٖزَن یِم اَسہِ چھِ یَتھ منٛز چھُ وِنٹَر آسان تَتھ منٛز چھِ أسۍ رَچھان یِم شَڈَس منٛز تِکیٛازِ گرٛیزِنٛگ چھَنہٕ اٮ۪ویلیبٕل آسان کِہیٖنۍ, نٮ۪برٕ کِنۍ چھُ آسان شیٖن وغیرہ,
5: موسم چھُنہٕ آسان
7: سُہ سازگار کینٛہہ کہِ أسۍ ترٛاووکھ یِم نٮ۪بَر. یِم چھِ آسان شَڈنٕے منٛز, أسۍ چھِ یِمَن سٹال فیٖڈِنٛگ کَران یعنی کہِ فیٖڈ فوڈَر گاسہٕ یہِ چھِ أسۍ دِوان یِمَن شَڈَن منٛز. پَتہٕ چھُ یِوان سپرِنٛگ تہٕ آٹَم, تَتھ منٛز چھِ أسۍ یِم زَن آسان چھِ لوکَل لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ باغ چھِ آسان, اوٚپُن مٲدان چھِ آسان, تَتھ منٛز چھِ یہِ جَب گژھان صُبحٲے یِوان گاسہٕ کھٮ۪تھ, شامَن چھُ پوٚتُس بیٚیہِ کَران شَڈَن منٛز بنٛد. پَتہٕ چھُ واتان ترٛےٚ ژور رٮ۪تھ یِم زَن آسان چھِ سَمرٕکۍ, یُس زَن سٹاٹ چھُ گژھان مٲنِو تُہۍ مے کِس اٮ۪نڈَس پٮ۪ٹھ, جوٗن تہِ روزان, جُلاے تہِ روزان, اَگست تہِ روزان تہٕ سٮ۪پٹَمبَر کِس نٮ۪صفَس تانۍ چھُ جَب کھَسان. یہِ چھُ پہاڑَن پٮ۪ٹھ کھَسان. اَتھ پہاڑَن پٮ۪ٹھ کھَسنَس چھِ وَنان ہاے لینٛڈ پاسچَر مایگریشَن. یہِ چھُ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ پاٹ آسان شیٖپ رِیَرِنٛگ ہُنٛد, کیٛازِ اَتھ منٛز چھِ زٕ وجہ. اَکھ, ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہیوٚر چھُ کھَسان پہاڑَن پٮ۪ٹھ یہِ چھُ لو کاسٹَس منٛز أمۍ سُنٛد تیوٗر گژھان مینیج تِکیٛازِ أمِس چھُ گرٛیزِنٛگ فرٛی,
5: اَتھ
7: چھُنہٕ خرچہٕ کِہیٖنۍ. دوٚیِم چیٖز چھُ أمِس چھُ ٹٮ۪مپریچَر تَتہِ بٔنۍمیو پٕلینزو کھۄتہٕ کَم مِلان. تیوٗر چھُ بیسِکلی سُہ جانوَر یُس کَم ٹٮ۪مپریچرَس منٛز ٹھیٖک سٔروایِو چھُ کَران, گَرمَس منٛز چھُنہٕ یہِ سٔروایِو ٹھیٖک کَران کینٛہہ. اگر تُہۍ وٕچھِو تہِ تۄہہِ آسیو اَکثر وٕچھمُت ییٚلہِ أسۍ صُبحٲے ترٛاوان چھُ جَب یَلہٕ, اگر گَرم آسہِ یہِ چھُنہٕ دۄہَس کھٮ۪وان تہِ کِہیٖنۍ, یہِ چھُ آسان یِہوٚے شِہلِس بِہِتھ, یہِ چھُ کھٮ۪وان صُبحٕکۍ تہِ شام کہِ ٹایمہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ٹٮ۪مپریچَر کَم آسہِ. ہیٚرِ چھُ یِمَن آسان موزوٗن ٹٮ۪مپریچَر یِہِنٛدِ سٔروایبِلٹی خٲطرٕ. دوٚیِم چیٖز چھُ قۄدرَتُک سُہ نِظام آسان, یِم ہیٚرِ گاسہٕ چھِ آسان یِمَن چھِ فٔٹلایزیشَن تہِ یِمنٕے تیٖرَن ہِنٛدِ مٮ۪نٛگرٕ سۭتۍ گژھان. تِم گاسہٕ تہِ چھِ تَمہِ قٕسمٕکۍ آسان یِم بَڑٕ نیوٗٹرِشَس چھِ آسان, نیچرَل فٔٹلایزیشَن تِمن گژھان تہٕ پَتہٕ چھِ تِم نیوٗٹرِشَس گرٛاس آسان, تَتھ منٛز چھُ ہر کُنہِ قٕسمُک بیلَنسٕڈ نیوٗٹرِشَن آسان. یِمن چھُ

0: پروٹیٖن تہِ مِلان، یِمَن چھُ فایبَر تہِ مِلان، یِمَن چھُ تَتھ چھِ وَنان ٹوٹَل ڈایجسٹِبٕل نیوٗٹرینٹٕس چھِ مِلان، اینَرجی چھِ مِلان یِمَن چھُ. اگر تۄہہِ اَکثر آسیو وٕچھمُت ییٚلہِ یہِ جاب تور وَسان چھُ آسان ہیلدی ووٚتھمُت، یِمو چھُ آسان ویٹ گین کوٚرمُت اَصٕل اینڈ ایٹ لو کاسٹ یا آلموسٹ نیگلیجِبٕل کاسٹ. صرف چھُ أمِس زیادٕ سے زیادٕ پیٚوان دیُن تٔمِس پٔہلِس یُس زَن أمِس رَچھنہٕ خٲطرٕ اَتھ کِراے چھِ پیٚوان دِنۍ، باقٕے چھُنہٕ اَتھ منٛز، نہ چھُ زیادٕ بیٚمار تہِ گژھان اَتھ منٛز. وۄنۍ چھُ تُہُنٛد سوال یُس اوس کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم ہیوٚر مایگریشنٕچ پٕلان کَرَن اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھُ یِمَن کیٚنٛہہ چیٖز ذہنَس منٛز تھاوُن
1: گَرِ پٮ۪ٹھ اور تام؟
0: اَتھ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے یُس زَن یہِ لایِف سٹاک اونَر آسہِ یہِ چھُ وٕچھُن یہِ چھا پانہٕ نِوان تیوٗر اور کِنہٕ یہِ چھُ سوزان کٔمنِٹی چوپانَس تہِ. اگر یہِ کٔمنِٹی چوپانَس چھُ سوزان یہِ چھُ وٕچھُن یہِ رِلایبٕل چوپان چھا، یہِ چھا ٹھیٖک نَفر، بروس وول چھا. یہِ ما چھُ تِژھ کَتھاہ بہٕ دِمہٕ أمِس یورٕ ہَتھ تیٖر اورٕ والہِ شیٖتَے تہٕ دَپہِ ہے، یہِ چھُ وٕچھُن اَتھ منٛز چھُ دِلَس منٛز گژھِ اطمینان آسُن أمِس سۭتۍ چھُ تھاوُن پرٛاپَر کٔرِتھ کہِ ژےٚ دِمَے بہٕ یوٗتاہ پونٛسہٕ وغیرہ. تَمہِ پَتہٕ چھُ کَرٕنۍ کٲم، تَمہِ پَتہٕ چھُ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ فیکٹَر اَکھ، تَتھ چھِ أسۍ وَنان یُس پاسچَر ہیٚرِ چھُ اَتھ چھُ کٕلیٖن پاسچَر کَنسیپٹ وَنان. کٕلیٖن پاسچَر کَنسیپٹ گوٚو یُس ییٚلہِ یہِ تیوٗر ہیوٚر سوزوون یہِ چھُنہ پَنٕنۍ ڈرٛاپِنٛگٕس پَنٕنۍ مٮ۪نٛگَن کَران اَتہِ، اَتھ چھُ آسان تیٖر یُس چھُ اَکثر آسان یٔڑ منٛز تِمَن چھِ کیٚمۍ آسان، یُس زَن اِنسانَن منٛز تہِ چھِ آسان، یَتھ أسۍ وَنان چھِ ڈوزِنٛگ کٔرِو بَچَن دیُتوا عام دَوا دیُتوا بَچَن، یِتھَے کٔنۍ چھُ آسان یہِ ڈوزِنٛگ چھِ آسان تیٖرِس تہِ چھِ آسان یٔڑ منٛز أنٛدرَمَن منٛز کیٚمۍ. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تیوٗر ہیوٚر گوٚو یہِ اوس اِنفیٚکٹِڈ، أمِس اوس کیوٚم، اَمِکۍ سیٚیہِ اَمِکۍ ٹھوٗل ترٛایہِ نہ یہِ پِشاب سۭتۍ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پاسچَرَس منٛز ترٛاو بیٛاکھ تیوٗر یُس اوٚر چھُ ییٚمِس نہٕ دود چھُ سُہ کھیٚیہِ اَتھ پاسچَرَس پٮ۪ٹھ گاس، گٔے تٔمِس تہِ اِنفیٚکشَن. گوٚو یُس یہِ ہیٚرِم پاسچَر چھُ یہِ گژھِ نہٕ سورُس آف اِنفیٚکشَن بَنُن کینٛہہ. اِسلیے کَنسیٚپٹ چھُ یُتھُے أسۍ یِم اور سوزوکھ اَمہِ برونٛہہ تھاوو أسۍ یِمَن ڈوزِنٛگ ہَنا کٔرِتھ. گوٚو اَکھ گژھِ آسٕنۍ یِم کَم سے کَم زٕ ہَفتہٕ برونٛہہ ڈوزِنٛگ کٔرمٕژ تاکہِ یُس أمۍ سُنٛد تیوٗر ہیوٚر کھَسہِ یہِ کَرِ نہٕ پاسچَرَس کَنٹیمنیٹ کینٛہہ. ییٚلہِ اَکھ احتِیاط نی یِتھَے کٔنۍ سٲری احتِیاط نِن، ہیٚرِ یِم تیٖر روزَن تِم روزَن
1: ضروٗری احتِیاط.
0: ٹھیٖک چھُ. دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ چھُ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم ہیوٚر گٔے، لیٹ سَپوز اَسہِ چھُ صحیح تھوٚمُت أسۍ حظ سوزو 15 مے، چھُ کٲنٛسہِ سوزُن بہٕ حظ سوزٕ 15، أمِس چھُ کَم سے کَم ہَفتہٕ 10 دۄہ برونٛہہ یِمَن شیرِنٛگ تھاوٕنۍ کَرنٲیِتھ، نیٚتنٲیِتھ تھاوٕنۍ. اَمے دۄہ تہِ چھِنہٕ نیٚتناوٕنۍ کینٛہہ، کیٛازِکہِ ییٚمہِ ساتہٕ تیٖرِس ووٗل گوٚو کَم، یہِ ہیوٚر کھوٚت، ٹیٚمپریچَر چھُ کَم، أمِس ہیٚکہِ تۭر لٔگِتھ، یہِ ہیٚکہِ بٮ۪مار گٔژھِتھ، أمِس ہیٚکہِ ہایپوتھٔرمیا گٔژھِتھ، أمِس
1: ہیٚکہِ
0: 8 دۄہ تاکہِ تھوڑا سا ییر آسہِ آمُت. تہٕ أمِس اچھا یہِ تہِ چھُ تھاوُن کہِ نیٚتناونٕے چھُنہٕ تھاوُن کینٛہہ، تِکیٛازِ ہیٚرِ پَتہٕ پرٛاپَر شیرِنٛگ ہُنٛد چھُنہٕ گژھان تیوٗتاہ، گژھان چھِ پوٚٹ. وۄنۍ گوٚو یہِ بۄنہٕ چھُ شیرِنٛگ مِشیٖنَن ہُنٛد اِنتِظام، بِجلی ہُنٛد اِنتِظام تہِ چھُنہٕ ہیٚرِ آسان، پَتہٕ چھُ ہیٚرِ اَڑٮ۪ن کاچہِ سۭتۍ پیٚوان کَرُن. بیٚیہِ چھُ ہیٚرِ آسان چوٗنٛکہِ تیٖر چھِ واریاہ آسان، یِمَن چھُ اَکھ أکۍ سُنٛد سُہ نیٚبرِم تِم زوٚوٕ تِم چیٖز ہٮ۪کان لٲرِتھ. گوٚو اگر یہِ شیرِنٛگ گژھِ کٔرِتھ کَم سے کَم 10، یہِ چھُس تھاوُن کہِ 10-15 دۄہ برونٛہہ گژھِ اَسہِ شیرِنٛگ گژھٕنۍ سوزُن. اَکھ ڈِپِنٛگ ہَن تہِ چھَس تھاوٕنۍ کٔرِتھ، یعنی کہِ دَوا سۭتۍ چھَلناوُن أمۍ سُنٛد، یہِ چھُ تیوٗر تیوٗر چھُ ترٛاوان، دَوا چھُ پَتہٕ آبَس منٛز ترٛاوان، پَتہٕ چھِ تِم تَمہِ سۭتۍ چھَلان، تاکہِ اگر نیٚبٕرۍ کِنۍ تَتھ چھُ آسان سُہ، أسۍ چھِ وَنان تَتھ مینٛج، یَتھ أسۍ وَنان چھِ خٲرِش، تِم خٲرشہِ ہِنٛدۍ یِم زَن ریٖزَنٕز چھِ آسان تِم تہِ چھِ ڈیسٹرٛاے گژھان تَمہِ چھَلنہٕ سۭتۍ. پَتہٕ ییٚمہِ دۄہ أمِس وۄنۍ ووت وقت مےٚ حظ چھُ نیرُن، یہِ چھُ أرلی مارنِنٛگ کَرٕنۍ کوٗشِش نیرُن، تِکیٛازِ سَفر چھُ آسان دوٗر، یہِ چھُ کَرٕنۍ کوٗشِش أرلی مارنِنٛگ چھُ نیرُن. یہِ تہِ چھُ تھاوُن ذہنَس منٛز کہِ تَمہِ دۄہ نیرِ ییٚمہِ دۄہ موسم آسہِ ٹھیٖک، یہِ گژھِ نہٕ آسُن اوٚبُر آلوٗد زیادٕ موسم کینٛہہ، روٗدٕ موسم گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ، سُہ چھُ تکلیٖف تِکیٛازِ روٗدَس منٛز
1: چھُ لَگان اَسہِ پَتہ.
0: ٹھیٖک، سُہ چھُ لَگان.
1: زٔمیٖنَن کَرٕ بہٕ اَکھ سوال، تیٖر چھِ لۄکُٹ تہِ آسان، بوٚڑ تہِ آسان، مَد تہِ آسان، نَر تہِ آسان، سٲری تیٖر ہیٚکوکھ سوٗزِتھ کَمہِ پٮ۪ٹھ؟
0: یِم چھِ سٲری سوزٕنۍ ایٚکسیٚپٹ کہِ بِلکُل لۄکُٹ بَچہِ گژھِ نہٕ آسُن، تِکیٛازِ وٕنکیٚنَس چھُ وٕچھو یُس زَن سون ڈِپاٹمیٚنٛٹ چھُ وَنان، یُس ساینَس چھُ وَنان، بریٖڈِنٛگ یُس ٹایم چھُنا کَرٕنۍ ییٚمہِ ساتَن یِمَن کٲشِر پٲٹھۍ نَسل کٔشی کَرٕنۍ چھِ، وٕنکیٚنَس چھُنہٕ سُہ ٹایم آسان کینٛہہ کہِ وٕنکیٚنَس آسَن تۄہہِ تیٖتیٛاہ لۄکٕٹۍ بَچہِ کہِ یِم نہٕ ہیوٚر ہیٚکَن کھٔسِتھ کینٛہہ.
1: کَمہِ مٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکو
0: یِم چھِ یُتھُے ماجہِ نِش أسۍ چھِٹہٕ کَرٕوُن لیمب، کَم سے کَم چھِرٕ کَرٕوُن أمِس نِش الگ، یَتھ أسۍ ویٖنِنٛگ وَنان چھِ، کَم سے کَم چھِ تِم آسان 3 رٮ۪تھ. وۄنۍ گوٚو ییٚتہِ چھِ کَران 3 رٮ۪تو کھۄتہٕ تھوڑا سا زیادٕ پَہمَتھ، تَمہِ پَتہٕ 4-5 رٮ۪تھ ییٚلہِ یہِ چھِرٕ آسہِ، یہِ چھُ آرام سان کھَسان، یہِ آرام سان کھَسان ماجہِ سۭتۍ، بیٚیہِ چھُنہٕ بۄن تھاونُک مقصد تہِ کِہیٖنۍ. ہا وۄنۍ چھُ آمٕژ یہِ تہِ کَرُن أمِس یُس زَن یہِ نَفر أمِس نِیہِ جَبَس نِیہِ ہیوٚر، أمِس چھُ تھاوُن پانَس سۭتۍ کینٛہہ ترپالیَن چھِس تھاوٕنۍ سۭتۍ، کینٛہہ لۄکٕٹۍ پوٹیبٕل ٹٮ۪نٛٹٕس چھِس تھاوٕنۍ سۭتۍ، کُنہِ ساتہٕ چھُ موسم اچانک خراب گژھان، یا یہِ تہِ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ بایکہِ پٮ۪ٹھ گوٚو، حالانٛکہِ گژھان چھِ یِتھَے کٔنۍ گریجوَل مایگریشنٕے چھِ لُکھ کَران، یِم ییٚلہِ درٛاے یِم چھِ 2-3 دۄہ دِوان ہیوٚر واتنَس، پَتہٕ تھَکھ دِوان، أکِس جایہِ رُکان، پَتہٕ بیٚکہِ. اچھا ییٚتٮ۪ن یِم وَتہِ رُکَن سُہ تہِ چھُ وٕچھُن، سُہ گژھِ ٹھیٖک مٲدان آسُن، اوٚپُن گژھِ آسُن، تَتھ گژھِ نظر آسٕنۍ، تِکیٛازِ جنٛگلی جانوَر چھُ ہیٚرِ آسان، کُنہِ جایہِ اِنسانَن تَتھ جایہِ رُکیو راتَس، ییٚتٮ۪ن بنٛد چھُ، بُشِز چھُ، ییٚتہِ چھُ جنٛگُل چھُ.

0: روت کیُتھ آو جنٛگلی جانور، أمۍ کوٚر حملہٕ، یہِ
1: ہیٚکہِ
0: نۄقصان کَرنٲیِتھ. یِم چیٖز چھِ مگر یِمن یِم مایگریشن کران چھِ، یِم چیٖز چھِ یِمن آلریڈی پانس پتہ کہِ اَسہِ کِتھ کٔنۍ چھُ کَرُن، کیٛاہ
1: احتیاط کَرُن،
0: احتیاط چھُ
1: کَرُن.
0: وٕچھِو یُس یہِ نَم کاسُن چھُ، یِتھ کٔنۍ مےٚ شیرِنٛگ منٛز ووٚن، تِم تہِ چھِ نَم تہِ چھِ کاسٕنۍ، مگر اَمے دۄہ چھِنہٕ کاسٕنۍ کیٚنٛہہ، اَتھ تہِ چھِ کَم سے کَم ہفتہٕ برونٛہہ کاسُن، تَمے دۄہ ہیٚکِو یا تَمہِ دۄہ دٔیِم دۄہ ہیٚکِو، تِکیازِ یُتھُے یہِ کاسان چھُ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مِشیٖن سۭتۍ کاسان چھُ، کُنہِ ساتہٕ چھُ بعض اوقات پانہٕ تہِ اگر اِنسان نَم تیٚلہِ کُنہِ ساتہٕ چھُ سرٛوٚن پَہمَتھ وۄتھان نَم، پَتہٕ چھُنہ تَتھ اوٚنٛگجہِ لَگان أکِس دۄن دۄہَن. یِتھَے کٔنۍ ییٚلہِ أمِس کھۄرَس یہِ نَم تُلہِ، أمِس چھُ ہٮ۪کان کُنہِ ساتہٕ سرٛوٚن پَہمَتھ گٔژھِتھ، أمِس لَگہِ. پَگاہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِوان مایگریشَن کَرناوُن، چھُ پہاڑَس کھَسُن، کَنیو پٮ۪ٹھ کھَسُن، أمِس ہیٚکہِ اَتھ کھۄرَس زَخم تہِ لٔگِتھ، یا أمِس آسہِ سرٛوٚن پَہمَتھ ووٚتھمُت، یہِ کَرِ پَکنَس منٛز ڈِفکَلٹی. پٮ۪ٹھٕ اگر أسۍ تیٖر ژور تیٖر پانٛژھ پَکنَس منٛز پَتہٕ پَکان، یہِ چھُ سورُے جَب رُکاوُن. سو اَتھ تہِ چھُ تھاوُن کہِ کَم سے کَم ہفتہٕ دَہ دۄہ برونٛہہ تھاوو أسۍ یِمن نَم تُلِتھ، پَتہٕ ہیٚکو ہیٚرِ أسۍ بیٚیہِ کٔرِتھ. ویکسیٖنَس چھُ آسان، وٕچھو ویکسیٖن چھُنہٕ ہایلینڈ پاسچر ڈِپینڈنٹ کینٛہہ، یِتھ کٔنۍ مےٚ تۄہہِ ریٖزن ووٚن، یِمن دِیو ڈوزِنگ تہٕ پاسچر گژھِ روزُن کٔلیٖن. ویکسیٖنَس چھُ پَنُن شیڈوٗل. ویکسیٖن چھُ آسان مِثال کے طور پر، اَسہِ چھِ اکھ فُٹ اینڈ ماوُتھ ڈِزیٖز ویکسیٖن، تَمِچ ویکسیٖن چھِ أکِس پٔٹِکیوٗلر ٹایمَس پٮ۪ٹھ ڈِپاٹمنٹن شیڈوٗل کوٚرمُت، سُہ کیلنڈر چھُ ڈِپاٹمنٹ چہِ ویبسایٹہِ پٮ۪ٹھ، تِم کیلنڈر چھِ أسۍ بٲگراوان تہِ، تِم کیلنڈر ہٮ۪کن تۄہہِ، اَسہِ چھُ پَنٕنِس ڈِپاٹمنٹس منٛز 436 شیٖپ ایکسٹینشن سینٹر، 52 چھُ فٔسٹ ایڈ سینٹر، یِم گٔے 502 چھِ اَسہِ سینٹر نہ گراوُنٛڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ، پَتہٕ گٔے ہیوٚر
1: کٔشیٖرِ منٛز،
0: پَتہٕ گٔے کٔشیٖرِ منٛز چھُس بہٕ کٔشیٖر ہٕنٛزٕے کَتھ کَران، تَمہِ ہیوٚر گوٚو پَتہٕ یہِ حظ یہِ ایٚکٕسٹینشَن سینٹَر، ہیوٚر گوٚو پَتہٕ بٕلاک آفِس، بٕلاک آفِسہٕ ہیوٚر گوٚو پَتہٕ ڈِسٹِرٛک آفِس، ڈِسٹِرٛک آفِسہٕ ہیوٚر گوٚو پَتہٕ جویِنٛٹ ڈایریکٹریٹ، جویِنٛٹ ڈایریکٹریٹ پٮ۪ٹھ گوٚو ڈایریکٹریٹ. ہر کُنہِ جایہِ چھِ اَسہِ تھٲومٕتۍ یِم حظ یِم ہینٛڈ آوُٹ کیلنڈٲرٕس تہٕ احتِیٲتی یِم زَن یِم ایڈوایزریٖز چھِ، تِمَے چیٖز چھِ ویبسایٹَن پٮ۪ٹھ تہِ، تِمَے چیٖز چھِ موبایلَن منٛز تہِ سٲنِس، اگر شیٖپ ہَسبَنٛڈرٛی پیج، سوشَل میٖڈیا پیجَن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ، ٹُوِٹَر پیج ٲسۍ تَن، فیس بُک، سو یِم ہٮ۪کَن اَتھ پٮ۪ٹھ، یا اگر نہٕ وۄنۍ کٲنٛسہِ یِم تَگان چھُ، ژٕ ہیٚکہِ سٲنِس سینٹرَس پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ، ہے مےٚ، سُہ چھِ أسۍ ویسے تہِ ڈور ٹُو ڈور سٔروِس دِوان، یہِ حظ چھُ کَرُن یَتھ رٮ۪تَس منٛز ویکسیٖن، یہِ ویکسیٖن حظ چھُ کَرُن یَتھ رٮ۪تَس منٛز، یہِ ویکسیٖن حظ چھُ کَرُن یَتھ رٮ۪تَس منٛز. گوٚو ویکسیٖنَن گژھِ نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ ڈِپینڈنٹ بَناوُن کہِ مےٚ کَر چھِ مایگریشَن کَر چھَنہٕ مایگریشَن، تَتھ گژھِ سُے شیڈوٗل فالو کَرُن یُس شیڈوٗل ڈِپاٹمنٹَن آلریڈی
1: اوس. میون لون چھُ یُس چھُ زیادٕ پَہنَتھ خطرٕ باسان حظ أکِس جبرسن وٲلِس تہِ، اَمیُک شیڈوٗل چھا أتھۍ دوران پیٚوان،
0: یہِ چھُ
1: یِوان کِنہٕ
0: وٕچھو گۄڈنِچی کَتھ وَنہٕ بہٕ، یُس ایف ایم ڈی چھُ اَتھ چھِ یِم چھِ باے اینوَل ویکسیٖنز آسان، باے اینوَل گوٚو ؤریَس منٛز دۄیہِ لَٹہِ، ؤریَس منٛز دۄیہِ لَٹہِ، ٹایم چھُس یِہوے سپرِنٛگ تہٕ آٹم، ٹایم چھُ سپرِنٛگ تہٕ آٹم. مگر اَتھ منٛز تہِ وَنہٕ بہٕ ایف ایم ڈی یَس منٛز وَنہٕ بہٕ اَکھ جَسٹ تُہٕنٛدِس یَتھ منٛز، حالانٛکہِ چھُنہٕ یَتھ مایگریشنَس کِس کَنٹیکسَس منٛز کینٛہہ، فُٹ اینٛڈ ماوُتھ ڈِزیٖز چھِ میجرلی ڈِزیٖز لارٕج اینملَن ہٕنٛز، گٲوَن
1: ہٕنٛز،
0: آ یہِ چھُ یِمنٕے منٛز زیادٕ پرٛابلِم تہِ کَران کِرٛییٹ. اِنفیکٹ یِہٕنٛز ڈیتھ ایسکرایبٕڈ ٹُو ایف ایم ڈی یا دۄدٕچ پرٛوڈَکشَن ایسکرایبٕڈ ٹُو ایف ایم ڈی چھِ، اَمیُک اَثر چھُ زیادٕ لارٕج اینملَن منٛز. مگر کینٛہہ ٹایم آو وٕچھنہٕ کیٚنٛہہ چھُ وایرَسَس منٛز چینٛج گٔمٕتۍ، یہِ چھُ وۄنۍ کَران سُمال اینِمٕلَن تہِ ایفیکٹ. مگر سُمال اینِمٕلَن منٛز ایفیکٹ چھُ یہِ تَمہِ طٔریٖقہٕ گژھان کہِ سُہ چھُ ٹرٛیٖٹمنٛٹ سۭتۍ واریاہ حَدَس تام مینیج گژھان، مَران چھِنہٕ تیٖتیٛاہ زیادٕ اَمہِ سۭتۍ کینٛہہ، ایٚکسیپٹ فار سٔٹٕن کَنڈِشَنٕز،
1: خطرٕ چھُنہٕ یِہِنٛدِ خٲطرٕ بَنان،
0: مگر خطرٕ چھُ کَم آسنہٕ کہِ وَنان چھُس بہٕ یہِ تہِ وَنان کہِ خطرٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ چھُنہٕ پوٚز کینٛہہ، خطرٕ چھُ مگر ہُمَن نِش چھُ کَم، ہُمَن نِش چھُ کَم. سو پینِک واجِنۍ سُچویشَن چھَنہٕ کینٛہہ، مگر چوٗنٛکہِ بیٚیہِ یُس ایف ایم ڈی ویکسیٖن چھُ، یہِ چھُ گورمنٹ آف اِنڈیِہِچ اَکھ پروگرام اَکھ، اَتھ چھِ وَنان ایف ایم ڈی کَنٹرول پروگرام، اَتھ چھِ گورمنٹ آف اِنڈیا ویکسیٖنٕے سوزان اورَے، چھُنہٕ اَسہِ پیٚوان ویکسیٖن مٔلۍ اَنُن کینٛہہ، یہِ چھُ ویکسیٖنٕے گورمنٹ آف اِنڈیا سوزان، سُہ چھُ پَتہٕ ویکسیٖن اَسہِ آسان کَرُن. بیٚیہِ چھُ تَتھ منٛز تہِ آز چھُنہٕ وۄنۍ سُہ سِسٹَم کینٛہہ، اَکثر اوس وَنان ہے فلٲنۍ مِسٹَر حظ اوس، سُہ حظ آو تہٕ سُہ حظ گوٚو میٲنِس ہمسایَس کٔرٕن ویکسیٖن، مےٚ کٔرٕن نہٕ ویکسیٖن کینٛہہ، وہ کَنسیپٹ اب ختم ہو گیا. اب گورمنٹ آف اِنڈیا نے جو ہے یِمو بَنوو اَکھ آن لاین پورٹَل اَکھ، تَتھ چھُ پشوٗدَن پورٹَل ناو، تَتھ پشوٗدَن پورٹلَس پٮ۪ٹھ چھُ چاہے بٔڑۍ جانوَر آسَن چاہے لۄکٕٹۍ جانوَر، أکِس أکِس فارمَر سٕنٛز رجِسٹریشَن کٔرِتھ، أکِس أکِس فارمَر سٕنٛز، تٔمۍ سُنٛد موبایل نمبر ترٲوِتھ، تٔمِس ییٚلہِ ویکسیٖن چھِ گژھان، اَتہِ چھُ باضٲبطہٕ رِفلیکٹ گژھان أمۍ سٕنٛدٮ۪ن 50 جانوَرَن، أمۍ سٕنٛدٮ۪ن 60 جانوَرَن کٔژ آسنَس، تِمَن حظ آیہِ اَسہِ ویکسیٖن کَرنہٕ فلٲنۍ دۄہ، پَتہٕ کَر یِتھ کٔنۍ حظ گاڑِ سٔروِس چھِ کَران، تُہۍ چھُو نا تَتہِ سِسٹَمَس منٛز رِکاڈ کَران آز گٔے سٔروِس، وۄنۍ کَر چھِ بیٛاکھ ڈیوٗ، یہِ چھُ یِتھَے کٔنۍ پورٹَل کَران رِفلیکٹ.
1: ڈاکٹر صٲب، شیٖپ ہَسبَنٛڈرٛی محکمُک کیٛاہ چھِ اِنتِظامات اَتھ مایگریشنَس دوران یِمَن مُختلِف جایَن کیمپَن پٮ۪ٹھ؟
0: وٕچھو اَسہِ چھِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز آیڈٮ۪نٹِفاے کٔرمٕتۍ اٮ۪کراس 10 ڈِسٹِرٛک یِم مایگریشَن چھِ گژھان، اَسہِ چھِ آیڈٮ۪نٹِفاے کٔرمٕتۍ لگ بگ 2000 جایہِ چھِ ہیٚرِ پہاڑَن پٮ۪ٹھ یوٚت اَکثر مایگریشَن گژھان چھِ، تِمن چھِ أسۍ وَنان، تَتٮ۪ن چھِ أسۍ کَران ایسٹیبلِش ہاے لینٛڈ پاسچَر کیمپٕس. وٕچھو شیٖپ ہَسبَنٛڈری ڈِپاٹمنٛٹ کیٛاہ کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز کَران، ییٚمہِ ساتہٕ مایگریشن

0: ہِنٛدۍ سٹاٹ چھِ گژھان، یہِ ما چھُ اَکے ساتہٕ گٔے مایگریشَن سٹاٹ تہٕ سورُے جاب ووت ہیوٚر، تہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ، یہِ چھُ گریجویلی گژھان، بۄنہٕ پٮ۪ٹھ ووت ہیوٚر. اِوٕن فار دیٹ میٹر جیٚمہِ پٮ۪ٹھ چھُ لایِف سٹاک یِوان یور،
1: بِلکُل
0: راجوری پٮ۪ٹھ، نہ جیٚمہِ ڈِسٹرک پٮ۪ٹھ، مطلب سوری جموں ڈِوِجن پٮ۪ٹھ چھُ یِوان، ایٚکراس جموں ڈِوِجن کیو دَہو ڈِسٹرکو پٮ۪ٹھ چھُ لگ بگ 200,000 تیٖر یِوان یِم کٔشیٖر چھِ یِوان سَمرَس منٛز، چاہے گُریز ایریاہَس منٛز گژھان، چاہے سۄنہٕ مرگ ایریاہَس منٛز گژھان، چاہے یَپٲرۍ اننت ناگ ایریاہَس کِنۍ، چاہے شُپین ایریا کِنۍ گژھان، واریاہَن ایریاہَن، بڈگٲمۍ ایریاہَس منٛز گژھان، تہٕ یِہنٛزن باقن منٛز تہِ گژھان. أسۍ چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے کَران کٲم، یُتھُے یِوان سٹاٹ گٔے مایگریشَن، أسۍ چھِ بۄنہٕ تھاوان، تِمَن چھِ وَنان أسۍ سَب الپاین کیمپٕس، بۄنَے بۄنَے آسان تھوڑا تھوڑا
1: محکمٕکۍ،
0: یِم چھِ محکمٕکۍ. یِمَن چھِ پَتہٕ کَران کٲم، یُتھُے مایگریشَن چھِ آسان گژھان، یِم چھِ یِمَن فٔسٹ ایڈ خٲطرٕ روزان ایویلیبٕل. بیٚیہِ چھِ اَسہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن اَتھ منٛز تھٲیمٕتۍ شَلٹَر شَڈٕس. شَلٹَر شَڈ گوٚو اَسہِ چھُ فِلحال 2 شَلٹَر شَڈ آلرٔڈی بَنٲومٕتۍ اَنڈَر ایچ اے ڈی پی، ما چھُو تۄہہِ بوٗزمُت ہالِسٹِک ایٚگرِکَلچَر ڈیولپمنٛٹ پرٛوگرام. اَسہِ چھُ اَکھ بَنومُت مٔتی گورَن اننت ناگ، ہاکنار گاندربل تہِ بنوو، بنڈٕ پورِ تہِ چھُ بناوان، ٹھیٖک چھا، گوری حاجن، یِتھٕے کٔنۍ چھُ اَسہِ بیٚیہِ تہِ بناوٕنۍ، یِم چھِ واریاہ بٔڑۍ شَڈ، اَتھ منٛز چھُ 1,000 جانور ہٮ۪کان اَکے ساتہٕ روٗزِتھ. کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ آسان نفر، سُہ چھُ آسان پَکناوان پَنُن تیوٗر، اَچانک پیوٚو ڈوٹ شیٖن، یا یہِ چھُ ہٮ۪کان أمِس اَتٮ۪ن کیٚنٛہہ ٹایمَس، اَتٮ۪ن چھُ اِنفیکٹ لۄکٕٹ مۄکٕٹ جاے تھٲومٕژ یَتھ منٛز نفر تہِ ہیٚکہِ اَتٮ۪ن پَنُن پانَس نہ ژھٮ۪دنہِ روٗزِتھ وغیرہ. تَمہِ بیٚیہِ چھِ یِم مےٚ ؤنۍ یِم، أسۍ چھِ یِم کیمپٕس لاگان. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ لایِف سٹاک ہیوٚر چھُ گژھان مایگریٹ، أسۍ تہِ چھِ کیمپ ہیوٚر ہیوٚر کھالان، یِمے ہیوٚر کھالان ہیوٚر ہیوٚر، تہٕ اَلٹِمیٹلی ییٚمہِ ساتہٕ فُل فٕلیجڈ مایگریشَن گژھان، اَسہِ چھِ 2,000 جایہِ کَرِمَژٕ آیڈینٹِفاے ییٚتٮ۪ن نہٕ میجر مایگریشن پوینٹس چھِ، تِم چھِ باقن منٛز. تِمن چھِ وَنان 200 ایچ ایل پی کیمپٕس، 2,000 ہاے لینڈ پاسچر کیمپ. تَتہِ چھُ باضٲبطہٕ آسان دوا، باضٲبطہٕ ڈاکٹر صٲب، اَسہِ چھِ ڈاکٹر ڈیپیوٗٹ گژھان سٲری یِمن کیمپن منٛز یِمن ژۄن رٮ۪تن، تِم چھِ ڈیپیوٗٹِڈ روزان اوٗرۍ. تَتٮ۪ن چھُ پَتہٕ یِمن آسہِ ہیلتھ اِشوٗ کیٚنٛہہ، یِمن آسہِ کیٚنٛہہ پروفایلیکٹِک یعنی کہِ مینیجمینٹل اِشوٗ کیٚنٛہہ، یا دوا چھُ ضوٚرَتھ، فٔسٹ ایڈ چھُ ضوٚرَتھ، کیٚنٛہہ تہِ چھُ ضوٚرَتھ، سُہ چھُ سٲنۍ کیمپٕس آسان سٔروِسِز ڈیلِور کران، ہالِسٹِک ایٚگرِکَلچر ڈیولپمنٛٹ. تَتھ منٛز چھُ اَسہِ اکھ ایٚکٹِوِٹی اکھ، یَتھ منٛز ہیٚرِ تُہۍ وٕچھِو نہ تِم اَکثر چھِ آسان یِمن یِم کوٹھٕ، یِم ڈوکہٕ ہِوۍ، تِمن کوٹھٕ ڈوکہٕ ٹھیٖک کرنَس بَناونہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ رۄپیَس 2,00,000 دِوان. تِم ٲسۍ تِم چھِ اَسہِ یہِ حظ یہِ پٔتمٮ۪ن ترٛٮ۪ن ؤرۍیَن منٛز، آز چھُ ژوٗرِم ؤری، أسۍ چھِ یِم ہر ؤری دِوان حظ ہر کُنہِ ڈِسٹرکَس اکھ اکھ، یعنی کہِ 30 کیمپ، اَسہِ چھِ یِم 5 ؤرۍ یَن منٛز 50 یِتھۍ ڈوکہٕ بَناوناوٕنۍ، 2,50,000 رۄپیہِ اِنسینٹِو. یِم چھِ یِمنٕے أسۍ پونٛسہٕ دِوان، یِم چھِ ایٚپلاے کران آن لاین پورٹلَس پٮ۪ٹھ، واریاہو نیٖتۍ اَتھ منٛز بینِفِٹٕس ایٚپلاے کران، پَتہٕ چھِ ہاوان یہِ اَسہِ أسۍ حظ بَناوو ییٚتٮ۪ن، تَتھ چھِ سٲنۍ ٹیٖم گژھان، سۄ چھِ نظر دِوان، پَتہٕ چھُ اَتٮ۪ن یِم اَتھ یِم چاہے کٲنٛسہِ کَنسٹرٛکشَن چھِ کران، پَتہٕ چھُس اَتھ پیڈَک تہِ تھوٚومُت نہ سُہ جاے گَنٛڈنہٕ خٲطرٕ بٕتھِ، یَتھ منٛز جَب روزِ تِہُنٛد ژھٮ۪دنٕچ جاے، نَفرَن یِم یِمَن سۭتۍ چھِ تِمن پانہٕ بیٚہنٕچ جاے تھوڑا سا کوٚرمُت اَتھ منٛز، یہِ ایچ ایل پی یَس منٛز پاسِبٕل چھُ، تَتھ خٲطرٕ چھِ أسۍ رۄپیَس 2,00,000 یِمن دِوان ایز اِنسینٹِو حظ، تہٕ تِم چھِ تَتہِ کران اَمے موٗجوٗب کہِ تاکہِ یِم گژھن اَتہِ اَگرے روٗد پیٚیہِ یا جنٛگلی جانور یِیہِ تٔمۍ سٕنٛدِ پروٹیکشن خٲطرٕ یِمن خٲطرٕ بَنٲومٕتۍ یِم. أسۍ چھِ یِمن دِوان حظ ٹینٹ تہٕ یِم حظ یِم تِم شیٖٹٕس ترٛپال شیٖٹ، تِم پی پی شیٖٹٕس، پالی پروپایلیٖن شیٖٹٕس تہِ دِوان، تِم تہِ دِوان ڈِسٹرکَن، ہر کُنہِ ڈِسٹرکَس دِوان. اَسہِ چھُ ٹارگیٹ دِوان 100-100، ہیٚتِکۍ دِیِو سا 100 فارمَرَن، تِکیازِ ییٚلہِ یِم ہیوٚر کھسن تَتہِ نِن پانَس تِن ٹینٹَن حظ سۭتۍ، تَتھ چھُنہٕ أسۍ یِمن پونٛسہٕ رَٹان کِہیٖنۍ، مُفت دِوان، فری آف کاسٹ ٹینٹ. مگر یہِ گژھِ صرف آسُن کہِ اَسہِ گژھِ یہِ آسُن کہِ یُس زَن ڈِسٹرک آفِسَر چھُ یا تٔمۍ سُنٛد ڈاکٹر صٲب چھُ، سُہ چھُ ویرِفاے کَران اَہن سا یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ اَتھ شوبَس سۭتۍ مُنسلِک، تٔمۍ سٕنٛز باضٲبطہٕ گژھان فوٹوگرٛاف گژھان، جی پی ایس فوٹوگرٛاف گژھان، پَتہٕ ہاوان نَسا یہِ ہَسا چھُ رَجِسٹٲڈ، پَتہٕ چھِ کَران ایٚپلاے، أمِس چھُ پَتہٕ یِوان دِنہٕ ٹینٹ اَکھ تہٕ یہِ حظ یہِ پالی پروفایلیٖن شیٖٹ تہِ، تَمہِ سۭتۍ چھُ أمِس یِہوٚے گژھان مایگریشنَس منٛز ہیلٕپ، ہیٚرِ گژھان پانَس بیٚہنَس منٛز ہیلٕپ، کوٹھن ڈوکَن ہٕنٛز صوٗرتہِ حالَس منٛز کَران أمِس ہیلٕپ، ہیٚرِ چھِ کیمپ سٲنۍ آسان ڈاکٹر صٲب آسان بِہِتھ تَتہِ، تِم آسان ڈیوٗٹی پٮ۪ٹھ، تِم کَران تَتہِ اگر کُنہِ قٕسمٕچ کیٚنٛہہ پرٛابلِم آسہِ، کیٚنٛہہ ہیلٕتھ اِشوٗز گژھان، کیٚنٛہہ ڈِزیٖز گژھِ، سُہ کَران تَمہِ ساتہٕ تِہُنٛد تَتھ. تیوٗر رَچھنُک شوب یُس اوس، یہِ اوس مارجِنَل فارمِنٛگ، مطلب تُہۍ چھُو گَرِ پَنٕنۍ کانٛہہ کٲم کَران، شوقیَن چھُو تۄہہِ
1: تھٲومٕتۍ
0: زٕ تیٖر، وۄنۍ چھِ اَتھ منٛز یِوان حظ یِم ویل آف فیملیٖزو پٮ۪ٹھ کیپٹلِسٹ چھِ یِوان، تِم چھِ اِنویسٹ کَران، بیٚیہِ یَژھان جدیٖد طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ، ماڈٲرٕن طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ فارم پَنٕنۍ بَناوٕنۍ پَتہٕ تِہُنٛد. اَچھا بیٛاکھ کَنسیپٹ چھُ اَکھ، برونٛہہ اوس یہِ مازٕ خٲطرٕ یِوان تیوٗر کٕنہٕ، چھُنہ پُجَس دِمون یا أمِس ہَسا ہٮ۪مو، وۄنۍ چھِ نَسلہٕ خٲطرٕ کٕنان، سۄ تہِ چھِ اَکھ وۄنۍ آمٕژ اَکھ چینٛج اَکھ فارمَرَن منٛز کہِ وۄنۍ رَچھوہوکھ بہتریٖن نَسلہٕ خٲطرٕ تیٖر،
1: تہٕ ضوٚرَتھ تہِ چھِ اَسہِ، تِکیٛازِ یُس زَن یہِ تیٖرَن ہُنٛد تعداد ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہُرِ اَسہِ ییٚتہِ، تہٕ تیٚلے ہٮ۪کو أسۍ پَنٕنۍ ضٔروٗرت تہِ پوٗرٕ کٔرِتھ حظ، تیٚلے روزِ نہٕ ویٚژھٕ کِہیٖنۍ حظ. تُہٕنٛز کَرو ڈاکٹر عمران نذیٖر صٲب زانکٲری دِنہٕ خٲطرٕ شُکریہ، اَسَلامُ علیکُم.
0: شُکریہ، وعلیکُم اَسَلام.
2: شُکریہ کَرو ڈاکٹر عمران نذیٖر صٲبَن ہٕنٛز، بہرحال یہِ چھِ آسان زان حظ.

0: خصوٗصا
1: بالکل
0: تِمن خٲطرٕ یِم زن اتھ شوبس سۭتۍ وابسطہٕ آسن یا یِم زن سٲنۍ چوپان بٲے چھِ آسان اتھ سۭتۍ، تہٕ تِمن پزِ یِمن کتھن پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ.
1: تہٕ وٕنکیٚنس ووت وۄنۍ سانہِ پروگرامُک وقت ییٚتھی اند. انشاء اللہ کرو بوزن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات پگہہ شامس 5 منٹہِ پٮ۪ٹھ 6. توٚتانۍ ہیٚموکھ اِجازت. السلام علیکُم.
2: آکاشوانی سرینگر. اپنی گھڑیاں ملائیے، شیربین ٹائم شام کے 7 بجے.
3: پروگرام شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر.

0: बात है, आपको हमारे नौजवानों की फिक्र है, बहुत अच्छी बात है, मगर दफ्तर मजबूत करें, स्कूल टीचर करें, स्कूल बच करें, या काम किराए पति प्यार ना हो, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जाती है। आप स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में घुसते हैं, आप जाइए बात बात कीजिए बच्चों के साथ, मगर दफ्तर बनते मनोज टीचर मनोज स्कूल के वचन मनोज विश्वासा यीशु दसा जाते ही गश्त लक्ष्मी के दयम का दोनों साहब नशा क्यों करते हैं हमारे नौजवान जुसा स्कूलों में क्या इसको सारे नौजवानों ज्यादा ड्रग्स उन इस्तेमाल तब का जिससे नहीं یم سوی گر کیا گئے ادھر یمن من بچن نکس نشش لاب چلا جوز کیوں آپ کو سوچ رہے تھے 2019 کے بعد یہاں ماحول پورا بگڑ گیا دم پھچ جوان دے گئے کچن کرا سوشل میڈیا پر اگر اخلائیں سے لکھا سوال تھاندار سب تس پھون کرا شاہ مصویت تھانس پر یمن نوجوان نے فائر واپس لی یمن مجھے شکو جنری 15 اگست دل پہ بھی کا بلاون یا کنجائے دے سٹالس بلاون بہت سے کھوات تھانا سکت بہت شامو سے دبان بچو یہ نوجوان کیا تھے ایم ساز نوکر نوکری کام آسیا زیادہ آسیا ایم سی آس میلا مگر واجب تک نے بیون حس میلا یوزن اوپن میر چو کسو بھی نما حت مز نم نمت نمبر مگر تمیشن بری ہوا یوز حت مز شیعت چو نما تمیشن میلا یہ چلو چو دور کاس کین چھا کشیر من چھا مگر نیشنل کانفرنس کے سرکلرز جس نے ہاتھ میں جس نے نام جس نے دا جس نے کا جس نے با یہ مولا یہ بیل تے سے پتہ اسے تو شو مین بول دو یہ مولا یہ بیل کہ شڈول کا اس خلی جمی چھ تو انا سا کہ کشیر من تے اس میں شڈول کا ایک تو مانا پہاڑی چھ تو مانا گجر چھ تو مانا کیونکہ کشیر من رہا گا مگر شڈول کا اس کو نے یہ مول جس نے کی جائے لیکن چھ کہ ایمس نوجوانس اوپن میٹرس مز نمبر کیا آسا تیمش کے وہاں شکل کا سر جائے جاؤ
1: بڑگام میں پی ٹی پی کی ریلی جس سے پی ٹی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے خطاب کیا شہربین جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر
3: محبت وہی جو دل سے ہو بات وہی جو دل سے کہی جائے دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے اس لیے خائبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے خائبر سیمنٹ دل سے بناؤ
4: ایک بار ٹرائی کر کے تو دیکھ تو ڈرتا ہے کچھ نہیں ہوتا کسی کو پتا نہیں چلے گا
5: نشہ کسی بھی طرح کا ہو ایک بار اس کی لت لگ جائے تو اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی نشہ صرف آپ کا جیون ہی برباد نہیں کرتا بلکہ یہ آپ کے پریوار آپ کے پورے فرینڈ سرکل آپ کے فیوچر کو اندھکار میں لے جائے گا
6: کیوں سن کے ڈر لگانا
5: ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے آپ اب بھی نشے کو چھوڑ سکتے ہیں اور زندگی سے پھر سے اپنا ناتا جوڑ سکتے ہیں سے بائے بائے ٹو ڈرگز اینڈ ہائی ٹو گڈ لائف
7: تو آئیے آج سے ہم سب مل کر خود کو اپنی فیملی فرینڈس کو اپنے ضلع اپنی یوٹی کو نشہ مکت بنانے کا پرن لے اور اس نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان میں اپنا یوگدان دے
5: نشہ مکت جموں کشمیر خوشحال جموں کشمیر ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر
8: انجینئرنگ میں فیوچر بنانا ہے تو انرول یور سیلف انٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف کشمیر زکورا کیمپس زکورا کیمپس کے اوپن ڈے پر آن 11th May 2026 ایکسپلور کیجیے ماڈرن لیبس اسمارٹ کلاس رومس انوویشن اسپیسز اور انٹریکٹ کیجیے ایکسپرٹ فیکلٹی کے ساتھ ایڈمیشنز اوپن ہے بی ٹیک اور ایم ٹیک پروگرامس کے لیے ان سول میکینکل اے آئی سائبر سیکورٹی الیکٹرانکس اینڈ مینی ادر کورسز این اے سی اے پلس پلس یونیورسٹی کے ٹرسٹڈ اکیڈمک انوائرمنٹ میں پائیے کوالٹی ایجوکیشن پلیسمنٹس اور فیوچر ریڈی لرننگس اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے 13th May 2026 تو انتظار کس بات کا وزٹ کیجیے iot.uok.edu.in انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف کشمیر ویئر انوویشن میٹس اپرچونیٹی
1: जम्मू कश्मीर के

0: محکمہ وائلڈ لائف کے ایک افسر کے مطابق ریچھ گزشتہ کئی روز سے علاقے میں گھوم رہا تھا، جس سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پایا جا رہا تھا۔ اطلاع ملنے کے بعد محکمہ نے علاقے میں پنجرہ نصب کیا، جس میں آج صبح ریچھ پھنس گیا۔ دریاسنا غیر قانونی کانکنی کے خلاف جاری مہم کے تحت اننت ناگ پولیس نے ایک کارروائی انجام دیتے ہوئے کرشن گام فورا علاقے میں غیر قانونی طور پر نالے لدر سے باجی نکالنے میں ملوث ایک جے سی بی مشین اور دو ٹپر ضبط کیے۔ کشتواڑ سے مشتاق دیو کی اطلاع ہے کہ کیرو ناگسنی کے مقامی لوگوں نے محکمہ صحت کے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کیرو میں قائم پبلک ہیلتھ سینٹر کے عملے کی غیر حاضری اور ڈیوٹی میں لاپرواہی برتنے کا سنجیدہ نوٹس لیا جائے۔ مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہیلتھ سینٹر میں اٹینڈنس مشین نصب کی جائے تاکہ ملازمین کی روزانہ اور بر وقت حاضری کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
1: شہربین، آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ۔ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ۔ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔
2: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دے اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار۔ اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ۔ جی ہاں، اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان، ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس، سری نگر، فون نمبر 9419000025۔
3: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز۔ جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز۔ بس نام ہی کافی ہے، مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز۔
4: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
5: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریر میں وٹامن ای تو وٹامن بی ہچ کمی درامز۔
6: تو سکے شکن فورٹیفائڈ دودھ تو فورٹیفائڈ تیلک استعمال کران؟
5: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو؟
6: فورٹیفائڈ دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس میں تراؤ نہیں ہوا، وٹامن اے چھو سانی امیونٹی بڑھاوان تو وٹامن ڈی چھو اڑجی مضبوط کران، دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس میں۔
5: مگر یہ ہے آج سٹھا درو۔
6: ہاں نہ سوئی قیمت مز مشک تے سوئی چھو، سوئی چھو بہتر پوشن دیوان۔
7: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایف نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو۔ بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن زانکاری خاطر کریو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ۔
8: ایشوڈ ان پبلک ان ٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے۔
9: ایک ہی محلے کے دو دوست جو ساتھ پلے، ایک ہی اسکول اور ایک ہی کلاس میں پڑھے، پر دونوں دوستوں کا انتر پتا ہے کیا ہے؟ ایک نے اچھا اجول جیون چنا، اچھی پڑھائی، اچھی سنگت، کھیل کود اور ہیلدی لائف سٹائل کو اپنایا،
10: جبکہ وہیں دوسرا دوست غلط سنگت میں پڑھ کر نشے کی لت لگا بیٹھا۔ فرق صرف اتنا رہا کہ وہ غلط سنگت میں پھنستے چلا گیا، پر اسے باہر نکالنے والا کوئی دوست نہ ملا۔
9: یہ دوست آپ بن سکتے ہو۔ اگر اپنے آس پاس آپ کو بھی کوئی ایسا ویکتی ملتا ہے جو نشے کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہو، اسے ڈی ایڈکشن ریہیبلیٹیشن اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر تک لے جا کے، اور اس کے جیون میں نئی روشنی، نئی آشا کی کرن بن سکتے ہو۔
10: آؤ ہم سب مل کر یہ پرن لیں کہ ہم اپنے آس پاس اپنی کمیونٹی کو ڈرگ فری بنائیں اور اس نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان میں اپنا یوگدان دیں۔
8: نشہ مکت جموں کشمیر، خوشحال جموں کشمیر۔ ایشوڈ ان پبلک ان ٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔
11: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ، رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں۔
12: رہنے دے بیٹا، اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا؟ پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے۔
11: نہیں ماں، ویسا نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی پی ایم راحت ٹیم آ گئی ہے، ایک گولڈن آ رہے ماں، ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی۔
12: پر بیٹا، ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
11: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی، 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا۔
12: اور وہ پولیس، وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا، کہاں سے لایا۔
11: ماں سخت رولز ہیں، نو ہراسمنٹ، مدد کرنے والے کو راہویر مانا جاتا ہے، مجرم نہیں، پولیس پریشان نہیں کر سکتی۔
12: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر، جلدی جا۔
11: ہاں ماں، آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو، پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا، ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے۔
12: شکر ہے، اور ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی۔
11: وہی تو ماں، پی ایم راحت، علاج پہلے۔

0: जो है और यहाँ सारे पद्मश्री वगैरह ये कश्मीरी जुबान ने दिए हैं। और गुलशन कल्चरल फोरम एक ऐसा इदारा है जिससे यूथ से लेकर बुजुर्ग तक लोग वाबस्ता है।
1: مقصد کہانین تو مضمون نویسی پہ مشتمل پروگرام چہ دمہ نشست صدارت کرناو ڈرامہ نویس تو براڈ کاسٹر نثار نسیمن ات نشستس مز کر ادیبو تو قلم کارو شرکت پروگرام کن مقصد متعلق ون گلشن بدرنین آکاش ونی نیوز سری نگرس
2: پتمو ترہ ورو پہ متوطر یہ فیسٹول کران ام بغیر مختلف نشست مگر یہ فیسٹول تحریک ساز فیسٹول ترین دون ہند پتمو ترہ ورو پہ متوطر کران ات مزہ مقصد آسان یہ سن فنکار سن شاعر سن تمن اکسی جائے ترین دہن یعنی موقع اخس سات کر ٹرنڈ کیا آس وقت سو ٹرنڈ کر فیل سو ٹرنڈ وچن تو اخس نش زان وقت کت کن پکن اس کن پکن تو یہ ات پہ حوصلہ افزائی تھی گان تو ہچن موقع تہ ملان زان نئے جہاز کیا
1: تقریب دوران آو کلچرل ایکٹیوسٹ جی آر حسرت گڈھاس وری زاس ثوت حقانی میموریل ٹرسٹ کے سابق سربراہ ماسٹر غلام احمد ڈارس وری زاس پنچ بابت گلشن کلچرل فورم ایوارڈ دن ات موقع پہ آو فورم فریاد نائب رسالتی جاری کرنا بارہمولہ کے سینٹ جوزف ہائر سیکنڈری سکولس من سبز آز یوم مہجور کی مناسبت اخ تقریب منعقد ات موقع پہ ترو سکول شریف تو وستادو شیر کشمیر پیرزادہ غلام احمد مہجور سن زندگی تو تہندین ادبی کارنامن پہ روشنی ڈائریکٹر جنرل پولیس نلی ہند پرباتن ہز آز فوج کس پندہمس کور کس جی او سی آئی جی پی کشمیر تو وکٹر فورس کس جی او سی یس ست اکس میٹنگ من جنوبی کشیر من انسداد دہشت گردی آپریشنس سام جموں کشمیر کن سارے ڈگری کالجن من ژون ورین ہند انڈر گریجویٹ تو پانچن ورین ہند انٹیگریٹڈ پی جی کورس باپت داخلچ عمل ازکہ پہ باضابطہ پاٹ شروع سپزم شہری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سور راتھ تھیرناسٹکس ان نیوکلیئر میڈیسن اے وے فارورڈ کس موضوع پہ شروع سپدمت دون دون میڈیکل ایجوکیشن پروگرام ووت آز اند سویندو ادھیکارین تل آز مغربی بنگال کس وزیر اعلی سند حیثیت حلف تم ریاست مز بی جے پی کی قیادت والے سرکار گوڈنک سربراہ مغربی بنگالک گورنر آر این روین تل نو تم عہدک درازداری حلف تمن ست تل پانچو کابینہ وزیرو تلف نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سیاسی لیڈر تو مجاہد آزادی شیخ محمد منصور سن شی ترہم برسی پہ تم خراج عقیدت پیش کورمت نیشنل کانفرنس جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن ونمت تہذ پارٹی جموں کشمیر کس شناختس تو بائی بنتس تحفظ دین یسان تم آج سری نگر پارٹی ہیڈ کواٹرس پہ پارٹی عہدیدارن تو کارکنن ست تبدل خیال کران بی جے پی جموں کشمیر سٹیٹ ایگزیکٹو ممبر تو گاندربل ضلع پنچایت الیکشن انچارج محمد امین شاہن کر آج سری نگر پارٹی ہند جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کولس ست اخ میٹنگ تمو کور جموں کشمیر کن ترقیتی معاملن علاوہ سیاحت تو روزگار کن موقع متعلق تمن ست خیالن ہند تبدل پی ڈی پی سینئر لیڈر تو ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہن چھ راہ کھولمت ضلع باپت امرت پروگرام کس دمس مرحلس تحت 14 کروڑ روپیہ مالیت منظور کرنا آمت چنابک پروجیکٹ اوک طرف تراؤن آمت اکس بیانس مجھے تمو ون امی پروجیکٹ باپت آو پتمہ وری رقم گڈن قسط واگزار کرنا تاہم چھن ونس تام ات پہ کاروائی سپزمت تمو دعوہ کورمت ڈی پی آر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس دن باوجود تہ پلان مز نبر کڑنا آمت تمو وزیر اعلی عمر عبداللہ ات معاملس کن زون دن اپیل کرمت زن یہ پلوام کن لوکن باپت راحت ذریعہ بنت ہک بلند پائے ولی حضرت شیخ نعمت اللہ صاحب کلو رحمت اللہ اعلیٰ ہند زہ ارنمتھم سالانہ عرس آو آز منہ ات سلسلس مس آپس حول سری نگر واقع حضرت مرزا اکمل الدین بدخشی رحمت اللہ اعلیٰ ہندس آستان عالیہس پہ خدمات الموضوعات درود اسکار مجلس منعقد دور درشن کیندر سری نگر کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر مسعود سند پتر غلام حسن مسعودی رحمت حق سپدمت تہندس رحمت حق سپدنس پہ ریڈیو لسنرس ایسوسیشن تو دمو کینچو تنظیم افسوس باوان ڈاکٹر رفیق مسعودی ست ہمدردی بم وخرس موسم موسمیات محکم کی پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مزن والن ثوہن گھنٹن دوران نبد روزنک امکان سری نگر روز آج دہ زیادہ زیادہ درجہ حرارت 17.7 ڈگری سیلسیس یل زن رات روز سن کم کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس درج کرنا جمعس آج دہ زیادہ زیادہ درجہ حرارت 15.1 ڈگری سیلسیس یل زن رات روز سن کم درجہ حرارت 2.6 ڈگری سیلسیس درج کرنا آو سری نگر پگہ صبح آفتاب کھسن وق 5:34 یل زن آفتاب شام 7:52 پہ لوس ات ست ووت کشرین خبرن ہند یہ بلٹن ان وی بوزو تھی اردو خبرن ہند بلٹن اج دیو اجازت خدا حافظ

0: انٹیگریٹڈ پی جی کورسز کے لیے داخلے کا عمل آج سے باضابطہ طور شروع ہو گیا ہے. اس بارے میں جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاش وانی نیوز سری نگر کو بتایا.
1: آج سے ہم ایڈمیشن پروسیس سٹارٹ کر رہے ہیں. آج ہم نے صبح 11 بجے لنک jkadmissions.in لائیو کر دی ہے. ابھی تک تقریباً 3000 اسٹوڈینٹس نے رجسٹریشن کی ہے. میری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ آپ کے مادھیم سے کہ اسٹوڈینٹس رجسٹر کریں اس پہ, اور یہ پروسیس چلے گا اپ ٹو 27th. تو اس کے بعد ہم پہلا لسٹ نکالیں گے, تو پھر دوسرا لسٹ بھی نکلے گا, اور پھر ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا. تو ایڈمیشن پروسیس کو بہت سمپل بنایا گیا ہے اس بار. ایک کامن پورٹل کے تھرو 10+2 میرٹ کے بیسس پہ ہم ایڈمیشن کر رہے ہیں. جیسے سنس یہ پروسیس آن لائن ہے تو اس میں گریونسز رہتی ہے, تو ہم نے گریونس ریڈریسل کا ایک میکینزم بنایا ہے اس میں. تو اس میں ٹکٹنگ کا سسٹم ہے, ایک ٹکٹ جنریٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے, تو وہ ٹکٹ بیک اینڈ پہ اس کا ریزولوشن ہوگا اور اس کا کلوجر ہوگا. وہ سارا سسٹم میں ان بلٹ ہے. اور ایک اور بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی بھی چیلنج آتا ہے, کسی بھی ڈی ٹی پی سینٹر میں نہ جائے, نیئر بائی کالج میں جائے, وہاں سے اس کو فیسلٹیشن ہوگی اور اس کو بتایا جائے گا کہ کیا اس کو کرنا ہے. اس میں کوئی آف ڈے نہیں ہے. جو پبلک ہالیڈیز ہیں وہی آف ہے. جو پبلک ہالیڈے ہے اس دن بھی ایڈمیشن پروسیس ہو سکتا ہے, اس دن بھی اسٹوڈنٹ پیمنٹ بھر سکتا ہے, باقی پروسیس آن لائن ہے.
0: شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا میں کل تھیراناسٹکس ان نیوکلیئر میڈیسن اے وے فارورڈ کے موضوع پر شروع ہوا 2 روزہ میڈیکل ایجوکیشن پروگرام آج اختتام پذیر ہوا. پروگرام کے اختتام پر ادارے کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کو بتایا.
2: کینسر کو روکنے کے لیے پریونٹیو میجرز لینے, ہم نے ایک پریونٹیو کلینک شروع کیا ریسنٹلی, لیکن دوسرے سائڈ سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ لو کاسٹ افیکٹو ڈائیگنوسٹک اینڈ ٹریٹمنٹ ماڈلٹیز بھی ہم شروع کریں. اس میں ہمارا زیادہ دھیان دینا ہے, ریسرچ کرنا ہے, اور پوری کنٹری میں یہ سوچنا ہے کیسے ہم کینسر کا جو تیزی سے بڑھتا ہے روزان, اس کو کیسے کم کرا جائے گا, اور کیسے لو کاسٹ افیکٹو تھراپیز ہم انٹروڈیوس کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ کینسر از اے لائف سٹائل ڈیزیز, تو ہمیں لوگوں کو یہ انفارمیشن دینی ہے, گھر گھر جا کے یہ انفارمیشن دیں کہ کینسر کے وجوہات کیا ہوتے ہیں, تاکہ لوگ اپنا لائف سٹائل چینج کرے گا اور کینسر کی یہ جو تعداد ہے کم ہو جائے.
0: سویندو ادھیکاری نے آج مغربی بنگال کے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیا. وہ ریاست میں بی جے پی کی قیادت والی سرکار کے پہلے سربراہ ہوں گے. مغربی بنگال کے گورنر آر این روی نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. ان کے ساتھ 5 کابینی وزراء نے بھی حلف لیا. وزیر اعظم نریندر مودی, وزیر داخلہ امت شاہ, بی جے پی صدر نیتن نبین, کئی مرکزی وزراء اور این ڈی اے حکومت والی تمام ریاستوں کے وزراء اعلی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوئے. اب پیش ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سیاسی لیڈر اور مجاہد آزادی شیخ محمد منصور کی 36ویں برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر کی شناخت اور بھائی چارے کے تحفظ کی کوشاں ہیں. وہ آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہے تھے. جموں میں آج جموں کشمیر بی جے پی کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما سے چسوٹی میں بادل پھٹنے سے متاثرہ افراد کا ایک وقت ملاقات ہوا, جنہوں نے 2005 میں آئے تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں لاپتہ 33 افراد کے حق میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ اجرا نہ کرنے کے تناظر میں انہیں درپیش مشکلات کے حوالے سے ایک میمورینڈم پیش کیا. جموں میں پارٹی ترجمان رجنی سیٹھی نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران نیشنل کانفرنس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ یو ٹی میں منشیات کی بدعت کو ختم کرنے میں ناکام ہوئی ہے. پارٹی کی مہیلا مورچہ نے آج ترکوٹا نگر جموں میں قائم پارٹی ہیڈ کوارٹر پر پارٹی معاملات سے متعلق ایک جائزہ میٹنگ منعقد کی. اس موقع پر پارٹی کے پردیش صدر ست شرما نے بی جے پی کے پروگراموں اور پالیسیوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مہیلا مورچہ کی ستائش کی. اسی بیچ مہیلا مورچہ کی صدر ایڈوکیٹ نیہا مہاجن نے آج جموں میں ایک نمائش کا افتتاح کیا, جس کا مقصد زنانہ کارخانہ داروں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. ادھر جواہر نگر سری نگر میں آج بی جے پی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول کی قیادت میں مغربی بنگال کے نئے وزیر اعلی کی حلف برداری کی تقریب کا جشن منایا گیا. بی جے پی جموں کشمیر کے اسٹیٹ ایگزیکٹو ممبر اور گاندربل ضلع کے پنچایت الیکشن انچارج محمد امین شاہ نے آج سری نگر میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول کے ساتھ ایک میٹنگ کی. انہوں نے جموں کشمیر کے ترقیاتی معاملات کے علاوہ سیاحت اور روزگار کے موقعوں کے متعلق ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرا نے الزام عائد کیا ہے کہ ضلع کے لیے امرت پروگرام کے دوسرے مرحلے کے تحت 18 کروڑ روپے مالیت کے منظور کیے گئے پینے کے پانی کے پروجیکٹ کو پسپش ڈال دیا گیا ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ کے لیے گزشتہ برس لاگت کے رقم کی پہلی قسط واگزار کی گئی, تاہم ابھی تک اس پر کوئی کارروائی نہیں

0: شب بخیر.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
2: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص بھرا آداب. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے اور اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز اس وقت سماعت کر رہے ہوں گے. دوستو, آج کے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں. آپ کو سنواتے ہیں لتا منگیشکر, مکیش اور محمد رفیع کی آوازوں میں نغمہ. فلم کا نام ہے آہوتی. سننے کے خواہش مند ہیں گاؤں جاکھوڑ راجستھان سے شمبھو دیال کھٹک, وملا دیوی, امرجیت, یوگیش, دیپک کمار اور کماری پوجا, وارڈنگ کھیڑا پنجاب سے منٹو ٹامس, پنکی, لولی, آرتی اروڑا, گرام ممنا ضلع ہارم پور بندیل کھنڈ اتر پردیش سے یہ میل ہمیں موصول ہوا ہے, رام شرن, ساحل, منجو, رنجنا, بندنا, پریال, دیویانش اور وشوکرما کی جانب سے. گاؤں ٹوروال سے یہ میل ہمیں موصول ہوا ہے گگندیپ تھانڈی, ترپتا کماری تھانڈی, ڈاکٹر پرینکا, ڈاکٹر پرشانت, ڈاکٹر پریم, بیبی وامیکا اور وانی تھانڈی کی جانب سے. سکھوندر سنگھ جوڑا اور سیتی دیوانا نے میل بھیجا ہے کرشنا پاک دلی سے. کوٹوا نارائن پور سے یہ میل ہمیں موصول ہوا ہے اوم پرکاش روئے, شریمتی اوشا روئے, امیت کمار روئے اور ہیپی روئے کی جانب سے. دوبیہا نواد ضلع غازی پور سے پرتیک روئے, شریمتی روشنی روئے, پرانجل روئے, صدر بازار کراولی سے انل کمار ورما, مایا دیوی ورما, راہل کمار ورما اور ونیت کمار ورما نے میل بھیجا ہے. سنیے اپنی فرمائش پر فلم آہوتی سے نغمہ محمد رفیع, لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں.

جی دوستوں، پروگرام کے نام اگلی سوگات فلم کالیا سے، آوازیں ہیں کشور کمار اور لتا منگیشکر کی، اور سننے کے خواہش مند ہے نرگوڑا چھتیس گڑھ سے مہاراجا کیرتن پوری گوسوامی، لکشمی دیوی، جوگیش پوری، ٹیونکل، ڈمپل، میناکشی، نشا، تلسی اور دشا گوسوامی، بورسرا نیلا چھتیس گڑھ سے پرمود کمار ساہو، بیما، ویبوی، ونود، وبھوتی، انشو، ببلی اور پریانشی ساہو، عظیم وقار نے میل بھیجا ہے اندرا چوک دلی سے، آپ کے ساتھ ہیں ماہرہ عظیم اور نغمہ عظیم، لچھن پور چھتیس گڑھ سے وشوناتھ ساہو، پنکج ساہو، تروپتی ساہو، مجنو کا ٹیلا دلی سے، یہ میل ہمیں موصول ہوا ہے کمل بلوجا، مدو بلوجا اور ساگر کی جانب سے، ستنا ایم پی سے امنگ ملک، آکانکشا ملک اور ماہی ملک نے میل بھیجا ہے، ٹی ڈی ملہوترا، رتک ملہوترا، پرتیک رائے، انل شرما، جیویر سنگھ ٹھاکر، کیتھل اور ڈاکٹر امندیپ، آپ نے ہمیں میل بھیجا ہے سیکٹر 66 موہالی چندی گڑھ سے، کالکا سے شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج اور بٹو بجاج، اور تلنگانہ بنگیر سے یہ میل ہمیں موصول ہوا ہے محمد برہان الدین اور محمد یوسف الدین کی جانب سے، سنیے اپنی پسند پر فلم کالیا سے نغمہ کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں۔

0: سمیت اسی کی کشیر بات بس آکاشوانی سری نگر پر ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میٹھے ہوئے 268.81 پر سمین رات کے 9:15 ہونے والے ہیں. اب آکاشوانی دلی سے اردو میں خبریں سنتے ہیں.
1: یہ آکاشوانی ہے, خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین. شوویندو ادھیکاری نے مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیا. 5 ارکان اسمبلی نے بھی کابینہ وزیر کے طور پر حلف لیا. تمل ناڈو میں ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزف وجے نے کانگریس, وی سی کے, آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت کے ساتھ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ہے. وہ کل وزیر اعلی کے عہدے کا حلف لیں گے. بھارت نے ایم آئی آر وی نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کے دن بھر کے دورے میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں پنجاب کابینہ کے وزیر سنجیو اروڑا کو گرفتار کر لیا ہے. اور تیر اندازی میں شنگھائی میں ورلڈ کپ سٹیج 2 میں مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں بھارت کے ساحل جادو نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. مغربی بنگال میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کے لیڈر شوویندو ادھیکاری نے آج ریاست کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیا. اس طرح انہوں نے ریاست میں پہلی بی جے پی سرکار کی کمان سنبھال لی ہے. گورنر آر این روی نے جناب شوویندو ادھیکاری کو کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ایک شاندار تقریب میں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. وزیر اعلی کے ہمراہ 5 کابینہ وزیروں نے بھی حلف لیا. ان میں دلیپ گھوش, اگنی مترا پال, اشوک کرتانیا, نشت پرمانک اور کشودی رام ٹوڈو شامل ہیں. حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی, مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ, وزیر دفاع راجناتھ سنگھ, این ڈی اے اور بی جے پی کی سرکار والی ریاستوں کے وزراء اعلی, بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر نتن نبین اور پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے. مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے 207 سیٹیں جیتی.

آداب سامعین، پروگرام پیش رفت کا ایک نیا شمارہ لے کر میں ہوں آپ کا میزبان سلیم کلو. آج اس پروگرام میں، آج اس کڑی میں، ایک ہم سکسس سٹوری کی بات کریں گے، نہایت ہی دلچسپ. اور ایک ایسے نوجوان کو اس زمن میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے جس نے 23 سال کی چھوٹی عمر میں بہت کچھ حاصل کیا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو کے اور ایک ایسی کہانی رچ دی ہے اور دوسروں کے لیے ایک انسپریشنل سٹوری اس نے رچ دی ہے جو ہم سب کے لیے باعث فخر کی بات ہے. تو آج کے ہمارے مہمان ہیں جس سے ہم بات کریں گے، ان کا نام ہے ابان حبیب. ابان حبیب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز تشریف لائے. تو ابان صاحب، آپ ایک انوویٹر ہیں اس چھوٹی سی

0: کوٗشِش ہر ہمیشہٕ آسان کہِ سٲنۍ بوزَن وٲلۍ گژھن یہِ پروگرام پَسنٛد کَرٕنۍ، کیٛازِکہِ أتھۍ منٛز چھِ أسۍ تہِ خۄش آسان. سٲنۍ بھرپوٗر کوٗشِش چھِ یِہوٚے آسان ہمیشٕکۍ پٲٹھۍ کہِ یِم گژھن خۄش روزٕنۍ تہٕ بیٚیہِ ہَنا ٹٮ۪نشَن نِش دوٗر گژھٕنۍ. یِتھ کٔنۍ زَن أسۍ وٕچھان چھِ کہِ آز کَل چھُ ٹٮ۪نشَن ہر أکِس اِنسانَس آسان.
1: یِم کیٚنٛہہ ژے یِم کیٚنٛہہ گَرِ یِمَن مِلان چھِ، اَتھ منٛز گژھن یِم بِلکُل سکوٗن محسوٗس کَرٕنۍ. تہٕ کَرو أزکہِ پرٛوگرامُک آغاز. یہِ چھُ حدی عقیٖدت بحضوٗر سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلام چھُ شاہناز رشید صٲبُن تہٕ آواز وحید جیلانی تہٕ سٲتھیَن ہٕنٛز. اَمہِ باپتھ چھُ اَسہِ ای میل آمُت چِٹھے بانڈی بانڈی پورہ پٮ۪ٹھٕ. لیکھن وٲلۍ چھِ اِشتیاق وانی، اِشفاق شفیع، سمیٖر الاسلام، عابد شفیع، عاقب تیلی، آزاد حُسین، جاوید احمد ڈار، مُنیٖب کھانڈے تہٕ محمد حیات گنایی.
0: محمد حیات گنایی صٲبن چھنو تۄہہِ نِظامی صٲب سلام ؤنمٕژ.
1: وعلیکُم السلام.
0: تہٕ بیٚیہِ چھِ سۭتی لیکھان زِ أسۍ چھِ آسان بَٹوارِ دۄہ اِنتِظارَس زِ کَر سَپدِ سون پَسنٛدیٖدٕ پروگرام تُہٕنٛز فرمٲیِش شروٗع. اَسہِ چھُ بوزنَس سٮ۪ٹھاہ مَزٕ یِوان.
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ حیات صٲبُن تہٕ اِشتیاق وانی تہٕ باقٕے دوستَن ہُنٛد، یِم چھِ بَڑٕ شوق تہٕ ذوق سان یہِ پروگرام بوزان.
0: بِلکُل. تہٕ یِہے ناتہِ شریٖف چھِ بوزُن یَژھان آرا گام بانڈی پورہ پٮ۪ٹھٕ فیاض احمد بٹ، برار بانڈی پورہ پٮ۪ٹھٕ حمید افضل صوفی.
1: کرو پیش تُہنٛز فرمٲیش.

0: وۄنۍ چھُ پیش کلامہِ حمید معصوٗم، آواز عبدالحمید تیلی تہٕ تِہنٛدِ سۭتی بوزُن چھِ یژھان گوہن بارہمولہ پٮ۪ٹھٕ، یہِ چھُ خط آمُت اَتہِ پٮ۪ٹھٕ، لیکھن وٲلۍ چھِ غلام نبی پردیسی، مِسرا بیگم، فیض نبی، اِقرا جان، اثر نبی، مہک نبی تہٕ مجید کاک۔
1: تہٕ امی بٲتہٕ باپتھ چھُ مےٚ نِش تہِ اکھ خط۔ لیکھن وٲلۍ چھِ شاہی جیلان کالونی کِرپال گڑھ سِنٛگھ پورہ پٹنہٕ پٮ۪ٹھ ماسٹر شیخ عبدالحمید، وسیم احمد، شوکت صٲب، عارف صٲب، مشتاق احمد بابا، نگہت حمید، نصرت حمید، رافیہ جان، فرحان جان، حفصہ جان، سلمان صٲب تہٕ باقی گرِکۍ بٲژ۔
0: کرو پیش تۄہہِ سارنٕے ہٕنٛز پسند آواز عبدالحمید تیلی تہٕ سۭتی کلامہِ حمید معصوٗم۔
2: ہاے کافرے یس چھے

0: پروگرام تُہنٛز فرمٲیش کہِ ناوٕ چھُ یہِ خط آمُت بُلبُل ناکر نوا کدل سرینگرٕ پٮ۪ٹھٕے. لیکھن وٲلۍ چھِ علی محمد شاہ، عاشق جیلانی شاہ، محمد بُرار شاہ تہٕ محمد کفیٖل شاہ. یِم چھِ سٲنۍ پرٛٲنۍ بوزن وٲلۍ تہٕ مُسلسل خط چھِ سوزان یِم اَسہِ. یِم چھِ یژھان بوزُن کلامہِ غلام صفدر، آواز غلام حسن صوفی صٲبٕنۍ. تہٕ پرویٖن، اَمی بٲتہٕ باپتھ چھُ یہِ ای میل آمُت ریاض ٹینگ رینواری سرینگرٕ پٮ۪ٹھ. لیکھن وٲلۍ چھِ محمد شفیع، مُشتاق احمد تہٕ فردوس صٲب.
1: بیاکھ اکھ ای میل چھُ مےٚ نِش اَمی بٲتہٕ باپتھ سوپور پٮ۪ٹھٕ، روبینا اختر، پروینا اختر تہٕ یِہنٛز أمی. تہٕ بیٚیہِ چھِ حول سرینگرٕ پٮ۪ٹھ مُشتاق احمد، محمد صادق، بشیر احمد، عمران احمد تہٕ باقٕے بٲژ.
0: کرو پیش تُہنٛزِ فرمٲیشہِ پٮ۪ٹھ کلامِ غلام صفدر، آواز غلام حسن صوفی صٲبٕنۍ.

0: تُہنٛز فرمٲیش پروگرام چھُو تُہۍ آکاش وانی سرینگر پٮ۪ٹھ بوزان، بہٕ چھُس تُہنٛد میزبان رشید نظامی تہٕ مےٚ سۭتۍ چھِ
1: پرویٖن علی۔
0: سانہِ ییٚمہِ پروگرامُک ای میل وَنو پرویٖن پنٛنٮ۪ن سارنٕے بوزن والٮ۪ن،
1: بِلکُل،
0: یُتھ تِم ای میل کَرَن۔ واریاہ دوس چھِ تِم یِم نہٕ ای میلٕے کَران چھِ، مگر سون پروگرام بوزان چھِ، تِم آسَن سونچان أسۍ تہِ کَرٕہو فرمٲیش۔ ای میل سون چھُ، یعنی ای میل آی ڈی تُہنٛز فرمٲیش @gmail.com، tuhinzfarmaish@gmail.com۔ اگر تُہۍ خط یژھِو لیکھُن، خط لیکھنہٕ خٲطرٕ چھُ سون پتہ اِنچارج پروگرام تُہنٛز فرمٲیش، معرفت پروگرام سربراہ، آکاش وانی سرینگر، پِن 1900001۔ وۄنۍ کرو پیش کلامہِ غنی ہفتہٕ چِنٲرۍ، آواز اعجاز راہ۔ اَمہِ باپتھ چھُ اَسہِ ای میل آمُت گُزربل نوٗر باغ پٮ۪ٹھٕ، لیکھن وٲلۍ چھِ ہلال احمد شاہ۔ ہلال صٲب چھِ لیکھان زِ مےٚ سۭتۍ حظ چھِ تِم سٲری دوست یِم وٕنکیٚنَس پروگرام بوزان چھِ۔
1: اَمی کلام باپتھ چھُ اَسہِ نِش تہِ اکھ خط آمُت، یِم چھِ شُپین پٮ۪ٹھ لیکھن وٲلۍ مُدثر احمد ڈار، رفیق احمد ڈار، عامر رفیق ڈار، مہک جان تہٕ گرِکۍ باقٕے بٲژ۔ سۭتی چھِ بیٚیہِ باقٕے دوست اَسہِ سٲد کدلہٕ پٮ۪ٹھ ای میل کران، یِم چھِ فیاض احمد، ارجُمند فیاض تہٕ یِہنٛدۍ باقٕے گرِکۍ بٲژ۔
0: بوٗزتو پنُن پسند کلامہِ غنی ہفتہٕ چِنٲرۍ، آواز اعجاز راہ۔

صبح 68 پروگرام خاموشی قدرت کی زبان ہے، براڈکاسٹ ہوگا صبح 8:45 پر مقامی روزنامہ سے لی گئی آج کی سرخیاں آپ سنتے ہیں ہر روز صبح 9 بجے۔ صبح 9:45 پر صبح 68 پروگرام نشر ہوگا جے کے بینک ڈائری۔ ریڈیو ساتھی، یہ صبح 68 پروگرام سماعت کریں صبح 10 بجے، ننے منے بچوں کا پروگرام ہونہار براڈکاسٹ ہوگا صبح 10:30 پر۔

آزاد فلم کا یہ نغمہ تھا، آوازیں تھیں لتا منگیشکر جی اور اوشا منگیشکر کی، بے حد خوبصورت یہ نغمہ اور اسے لکھا تھا راجندر کرشن نے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر محفل ہے گولڈن ایرا کے ان نغموں کی جس کا نام ہے گیت میرے من میت۔ یہ وہ گیت ہیں، یہ وہ نغمے ہیں جو ہمارے من میت ہو گئے، اور ایسے ہی نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ اس پروگرام میں۔ اور اگلا نغمہ ایک بہت ہی خوبصورت فلم چوری چوری سے، یہ فلم آئی تھی 1956 میں۔ چوری چوری ایک ایسی فلم جس میں ہاسیہ بھی ہے، وینگ بھی ہے، اور اس کے نردیشک ہیں اننت ٹھاکر۔ اس فلم کے لیکھک تھے آگا جانی کشمیری، اور اس فلم میں مکھیہ کردار جن لوگوں نے نبھایا تھا وہ تھے نرگس، راج کپور صاحب، پران، گوپی، بھگوان، ڈیوڈ مکری، راج مہرا اور جانی واکر وغیرہ۔ ان تمام لوگوں کے ابھینے سے سجی یہ فلم اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت فلم تھی۔ یہ فلم جتنی خوبصورت تھی اس کے نغمے بھی، اس کے سنگیت بھی اتنے ہی پیارے تھے۔ اس فلم کے گیتوں کو لکھا حسرت جے پوری صاحب اور شیلندر صاحب نے، اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا شنکر جے کشن صاحب نے۔ اسی فلم کا ایک نغمہ ہے جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ شنکر جے کشن صاحب کو اس فلم کے سنگیت کے لیے فلم فیئر کے سروشریشٹھ سنگیتکار کے نردیشن کا پرسکار بھی ملا تھا۔ اسی فلم کا یہ نغمہ لتا جی اور منا ڈے صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر گیت میرے من میت کی دلکش محفل میں آپ کے لیے۔

0: کیوں دوستوں، یہ کہنا کہیں سے بھی غلط تو نہیں کہ ہمارے دل کے جذبات، ہمارے ہونٹوں پہ جو نہ آئی ہو بات، وہ سارا کچھ ہماری ہندی فلم انڈسٹری کے اس بالی ووڈ گیتوں کے ذریعے ہم کسی کو بھی بیان کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، روشنی کا انتظار کرتے کرتے اندھیرے سے محبت ہو جاتی ہے، روشنی کا انتظار کرتے کرتے اندھیرے سے محبت ہو جاتی ہے. بس یہ حال ہی کچھ ایسا ہے کہ اس کا انتظار کرتے کرتے خود سے ہی محبت ہو جاتی ہے.
1: تمہارے ہاتھوں میں مہندی رچے گی، تمہاری مرادیں بر آئیں گی، تمہارے سپنے سچے ہو جائیں گے. اس دن دیدی

لتا جی اور کشور کمار صاحب کی آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم آگ لے لگ جا سے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ہمراہی کی اس بہت ہی خوبصورت محفل میں آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت سفر پر. گیتوں کے نغموں کے یہ وہ نغمے ہیں جو ہمیشہ ہم سب سنتے ہیں, گنگناتے ہیں, مسکراتے ہیں اور خیالوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. ایسے ہی نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں ہمراہی کی اس محفل میں, اور ہمراہی میں ان نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں جو آپ کے دل کے بے حد قریب ہیں. وہ یگل گیت جو سدا بار رہیں اور ہمیشہ ہمارے دل میں بس گئے. ایسے ہی نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں ایک بار پھر سے آپ کی اپنی پسندیدہ محفل ہمراہی میں. ہمراہی میں اب

نغمہ، ایک اور بہت خوبصورت فلم روٹی کپڑا اور مکان سے۔ آوازیں ہیں لتا جی اور ہم سب کے چہیتے مکیش صاحب کی۔

ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر میں فیروز آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں, سواگت کرتا ہوں ہمراہی کی اس دلکش محفل میں. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر ہمراہی کی وہ محفل جس میں آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بے حد خوبصورت سفر پر اور ایک منزل کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ یادوں کے ذریعے اور کچھ پیار محبت کی باتوں کے ذریعے. ایسے ہی باتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور ایک اور قدم آگے بڑھائیں گے ہمراہی کے اس محفل میں. اور اگلا نغمہ فلم اگر تم نہ ہوتے سے لتا جی اور کشور کمار صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آپ کے لیے آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر.